0: Paul Young, verujem da ste ga zaboravili u ovom izdanju, odnosno da niste imali prilike da čujete skoro ovu numeru, a baš komentarišemo i Alek i ja koliko je specifična.
1: Baš je originalna, ja sam se podsjetio iz jednog inserta koji se nedavno pojavio na YouTube-u iz emisije Sastanak bez dnevnog reda Saše Zalepugina, kada se on vratio sa svojim formatom nedeljno popodne 83. godine i onda jedan mađioničar uz ovu pesmu radio neke interesantne trikove. A inače, Paul Young je ovu pesmu predstavio kao prvi singl sa njegovog budućeg albuma No Parle. Singl je prošao potpuno nezapaženo. Druga pesma bila je Love of the Common People, također minimalni uspeh. I tek treća pesma Wherever I Lay My Head, That's My Home je bila broj jedan i to je otvorilo put za njegovu ogromnu popularnost. Na kraju album No Parle je prodat u, samo u Britaniji, u 1.200.000 primjeraka, 4 puta platina, neverovatno uspešan album. A inače, u pitanju je Iron Out the Rough Spots, je stara pesma Steve Krupera, Booker T. Jonesa i Davida Portera, ali u ovom nekom modernom pop zvuku koji je Paul Young predstavio sa svojim vokalom, zvuči stvarno čarobno.
0: Jeste, i slušat ćemo je, nadam se, češće. Malo smo to zapostavili.
1: Da, da, da.
0: A sad idemo malo na alternativnu scenu bivše nam zemlje i kada započnemo tako neku priču, mislim da je Katarina Velika nešto bez čega ne možemo da počnemo prosto.
1: Da.
0: Ni priču o tome, a nakon njih ćemo čuti jedan sastav koji opet verovatno niste dugo čuli.
1: Da, prvi put u našoj emisiji, trebalo je ranije, dobro, ne, sad ne možemo jednostavno, pa tek je 226. emisija, nismo ni stigli ranije. Prvo slušamo EKV, njihov možda najuspešniji, najkomercijalniji album S vetrom u lice, 86. godina, Novac u rukama. A eto, Milan Mladenović je, znamo, počeo u mnogim beogradskim grupama, a isto tako grupa Radnička kontrola koja sledi posle EKV, posebno zanimljiv bend. Radnička kontrola, odličan naslov za bend, osnovani su 79. godine, Zoran Kostić Cane, glavni vokal, Srđan Marković Đile, bas, Darko Milojković, gitara i Srđan Žika Todorović, bubnjevi. Kakva ekipa.
0: Da, da.
1: Snimili su samo dve pesme i to za onaj čuveni album Artistička radna akcija. Pesme Dosada i pesma TV u koloru. Tako da velika budućnost je bila, bili su opasni, sve ono što su kasnije Party Breakersi radili, to je Cane radio u toj ranoj fazi, u svojoj muzičkoj fazi. Septembra 81. godine, zamislite, bio je dvodnevni festival Novog talasa u Tašmajdanskom parku i nastupila je i grupa Radnička kontrola. I Cane je, naravno, šta bi drugo radio, stalno provocirao publiku. Stvorila se ogromna gužva i takav nered je nastao da je policija prekinula koncert i to je dovelo čak i do javne rasprave u našoj štampi. Kakva je to socijalistička omladina, kakav je to moral i kakve su to vrednosti. Ja mislim da je Cane uživao, da je uspeo da...
0: To je i želeo.
1: Upravo to. Brojni su anegdote, znate kako Cane komunicira sa publikom. I oni su u oktobru 81. godine u Ljubljani imali poslednji nastup kao predgrupa Šarlo Akrobati, a posle, naravno, Srđan Đile Marković je osnovao Supernaut, Žika je bio i sa Kojom, Cane, naravno, će osnovati Party Breakersa, ali eto, ostaje nam ta sjajna pesma. Nećemo slušati Dosadu, nego TV u koloru, prethodno EKV, Novac u rukama.

0: Jovan, kao i obično, ima fantastične muzičke predloge. Ovoga puta slušali smo njegov, vrlo, vrlo interesantan.
1: Da, posle TV u koloru dobili smo TV set od grupe The Cramps. On je poželeo ovu pesmu koja je nedavno otkrivena i na albumu koji je dugo bio u fioci, Gravest Gravy, album grupe The Cramps, koji je otkrio Henry Rollins, a snimili su ga sa Alexom Chiltonom, a inače ova pesma se nalazi na albumima iz 80. i 89. godine. Za one koji ne znaju, The Cramps su bili rock band koji je trajao od 76. do 2009. Lux Interior, pevač i čuvena gitaristkinja Poison Ivy oformili su poseban žanar psychobilly, koji je kombinacija punk roka i rockabilija.
0: Da, koji se lepo primio i slušamo ga i dan danas, bar brojne bendove u ovom žanru. A rekli smo da ćemo pričati više o albumu Rockstar, da. Dolly Parton, o kom smo pričali.
1: Da, dok bila je rubrika,
0: presećaš
1: se.
0: Tako je, preslušali smo ga celog u ovoj našoj emisiji te 2023. godine, ali vratit ćemo mu se.
1: Da, moramo mu se vratiti, Pogotovo što sad sledi hard rock segment i Dolly Parton je i kao hard rockerka dala odličan doprinos. Samo da kažemo, Rockstar je njen najuspešniji album, on je na Billboardovoj top listi bio broj 3. I neverovatno, to samo pokazuje kakva je ličnost u pitanju. Sve ove hvale koje smo vam rekli, ako je ona uspela da za, ne znam, godinu, godinu i pol, koliko ga je snimila, angažuje tolike zvezde i prijatelje, pa niko nije mogao da joj kaže ne. Na albumu Rockstar nalaze se između ostalih Pink, Lizzo, Linda Perry, Miley Cyrus, Debbie Harry, Sting, Paul McCartney, Rob Halford, Ringo Starr. Imala je nameru da okupi Johna, Roberta Planta i Jimmy'a Page'a kao Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Izvela je mnoge velike pesme. Kad skidate ili tražite album, potražite i njegove bonus pesme. Negde 40-ak pesama, ne zna se koja je bolja od koje. Ovo što sam ja rekao, to uopšte nije ni trećina izvođača koji su ili gosti ili koji su u duetu otpevali na ovoj sjajnoj ploči. Tako da ćemo mi kao prvu pesmu našeg hard rock segmenta imati pesmu Heartbreaker, koju je Pat Benatar proslavila. To je bio njen prvi veliki hit, ali Dolly Parton zajedno sa Pat Benatar zvuči fantastično. A druga pesma, pa Dolly Parton i Rob Halford iz grupe Judas Priest, i to je bio jedan od glavnih singlova, Bygones. Tu se pridružio i Nikki Sixx iz grupe Motley Crue i John Five. Sjajno zvuči Dolly sa Robom Halfordom. Tako da to su neke od pesama sa albuma Rockstar. Završit ćemo posle sa Judasom Priestom, ali i pozivamo one koji su bili na koncertu da nam kažu neki utisak.
0: Jedan slušalac se već javio, pročitat ćemo tu poruku kasnije. Ako ih je bilo, ako vas je bilo još, pišite nam na 064-020-220 kako je bilo na koncertu.
1: Dolly rockerka, hard rockerka. You're a heartbreaker, dream maker, love taker.

0: Kako li je tek na koncertu bilo kada ovako zvuči u studiju Judas i Love Bites, a Siniša nam piše, ćao najdraže emisije 80. Pozdrav, uživam u vašoj emisiji, koncert je bio više nego odličan. Vremešni Rob Halford peva kao dečko od 30 godina, visoko i jako, prosto rečeno super koncert za pamćenje, veliki letnji pozdrav, eto Siniša,
1: hvala,
0: se
1: Siniša
0: super proveo i hvala na ovom izveštaju.
1: Da, da, da, ja sam isto čuo i od kolega i od onih koji su bili da je, baš su mnogi poredili koncert u Puli pa i koncert kod nas, da je bio fantastičan koncert, da i dalje jako dobro zvuče i pevanje i svirka, jedino možda kaže ozvučenje nije bilo baš dovoljno jako ili možda adekvatno, ali ajde, ne može sve da bude idealno. Inače, numeru Love Bites nisu i izveli, ona iz 84. Defenders of Fate, bilo jedno 17 pesama. A inače da kažemo, pored Roba Halforda iz te najslavnije postave, tu je basista Ian Hill. Nažalost, Glenn Tipton oboleo od Parkinsona, pa se on povremeno pojavi valjda na nekom koncertu, menja ga drugi gitarista. Ali eto, Judas i triumfalno nastavljaju svoje fantastične koncerte, još ćemo mi uživati, čini mi se, dugo, dugo. Drago nam je da su se svi koji su bili lepo proveli, to je sigurno nesporno. Idemo sad na jednu muzičku želju. Naša Anđela je poželjela Jesus and Mary Chain i Just Like Honey. To je škotski alternativni band formirani još 83. godine, braća Jim i William Reed, i njihov album Psycho Candy iz 85. godine uzima se kao jedan od najboljih u tom žanru, neka alternativna muzika, neki noise pop, tako su nazvali. Meni je to uvek odlično, ali ja bi to malo drugačije producirao. To jeste noise, ali ja volim malo puniji zvuk. Ali odlični su, nema spora. Pogotovo volim njihovu Head On, koju su i Pixies obradili, a Pixies su nam sledeći. Rekli smo vam da razmišljamo o odmoru.
0: U holidayu.
1: Slušamo pesmu The Holiday Song, koja se našla na debi mini albumu Come on Pilgrim 87. godine. Pixies su tad objavili 8 pesama od 17 koliko su snimili u tom naletu. Producent Gary Smith The Holiday Song otvara B stranu ovog mini LP-a, tako da Jesus and Mary Chain i Pixies, a posle nas očekuje Dolly Parton, ali ćemo nju prokomentarisati kad čujemo pesmu.

0: Iako je ona nije proslavila, ipak se mora znati ko je napisao ovu dirljivu baladu i prvi je otpevao, Dolly Parton, naravno.
1: Da, i to, da, i to još 74. godine. Posle je snimila još jednom, ali kao što kažeš, ja sam tek posle saznao da ko je autor i izvođač ove pesme. Sjajna Dolly, to je zapravo bila oproštena pesma od njenog biznis partnera i mentora Portera Vegonira. Ona je izrazila zahvalnost i odluku da nastavi sigurnim korakom u svojoj solo karijeri, a Whitney Houston ju je proslavila toliko da je prodato 24 miliona primeraka i 14 nedelja je bila na mestu broj 1 američke Billboard liste, a Dolly Parton je bila na mestu broj 1 country liste. Tako smo mi uglavnom eto ispričali priču o velikoj Dolly Parton. Verujem da ste onako stekli još neki dodatni utisak i eto, ostaje nam sjajna muzika i sve ono što je ona doprinela čovečanstvu. A mi završavamo sa dve sjajne pesme. Peđa je poželao nešto od Pink Floyda. Nismo dugo slušali numere sa The Final Cut albuma, poslednji album sa Rodgerom Watersom. Vratite pažnju kako su Gilmore i Waters podelili vokale. Prvo strofe peva Gilmore, pa onda Waters na kraju peva sve. Bio je bio je nezaustavljiv. Labudova pesma za njegov u verziju Pink Floyda 83. godina, i posle toga ide Dato Topić sa svojim New Wave albumom Šaputanje na jastuku, isto po jednom sjajnom filmu iz 50-ih, ja mislim. Jako lep naslov, i Dado Topić prži gitaru kao pravi New Waver, neuništivi.
0: Da, Šaputanje na jastuku i slušamo za sam kraj Not Now John, Pink Floyd, i hvala vam što ste i ove nedelje bili uz nas. Prepisujemo i zapisujemo sve vaše muzičke želje i predloge i slušamo naredne nedelje, to već sigurno sam dobro znate. Pozdravljamo vas i slušamo se naredne nedelje u istom terminu. Nina, Veljko, Alek i Dena bili su sa vama u prethodne 3 sata.
1: Ćao.

Beograd 202.

držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari.

2022. Treba mu samo jedan klik.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, 6:01. Mi smo već spremni da zajedno zakoračimo u novi mesec, onaj koji se nekako najčešće vezuje za početak školske godine, ali i pripremu zimnice i obnavljanje garderobe. Istražit ćemo tokom emisije zašto godišnje u Srbiji kupimo više od 80.000 tona nove garderobe, dok tekstilni otpad istovremeno postaje jedan od najvećih zagađivača planete. Vodit ćemo vas i u Ivanovo, gde je u Domu kulture Žarko Zrenjanin sinoć završen dvodnevni međunarodni festival harmonike Zlatna dirka, kao najveća manifestacija ove vrste u Vojvodini. Za 202 će govoriti Marko Guran, direktor Doma kulture, ali i jedan od naših najvećih entuzijasta na polju organizacije i realizacije brojnih kulturnih dešavanja, od fotosafarija do likovnih kolonija, naravno smotri književnog stvaralaštva. Prvog dana škole otvorit ćemo jednu večitu, a danas možda i mnogo, mnogo važnu temu. Kako nam je vaspitanje i ko zapravo postavlja pravila igre u kući? Da li roditelji u želji da budu najbolji prijatelji svoje deci gube autoritet? Mi očekujemo od vas da nam se javljate. Ako to želite, broj je dobro poznat, 064-0202-200. Inače, pitaćemo vas, ako ste raspoloženi, da nam na ta pitanja odgovorite, da li kupujete nekad u prodavnicama polovne garderobe odeću, odnosno svraćate li do second hand shopova, kako rešavate vi svoje granice koje postavljate najmlađima i odnosno kako ih prevazilazite. Vaše komentare ćemo čitati tokom emisije u skladu sa time kako budu pristizali. Ton majstor Saša Marković ovoga jutra je raspoložen da ovu emisiju oblikuje tonski savršeno, dok muziku bira Aleksandar Stanović. Produkcija je poverena Milanu Stojljković, uređivanje servisnih vesti Oliveri Perić. Ja sam Dejan Grujić i uz pesmu September započinjemo ovo druženje na 202. Spremni smo za 1. septembar. Dobro jutro.

Već je 6 sati i 13 minuta, dobro jutro i dobrodošli na talase 202. Vreme za vreme, danas u Srbiji, uključujući i Beograd, možemo da očekujemo pretežno sunčano i umereno toplo vreme, dok se samo na jugu zapadu, jugu i jugu istoku zemlje mogu da očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura u Beogradu biće oko 30, ostalim krajevima kreteće se od 29 do 34 stepena. Sutra će tek ponegde na jugu zemlje biti uslova za slabe padavine, dok nas do subote očekuje stabilno vreme sa temperaturama do 33 stepena. Za vikend i početkom naredne sedmice ponovo se vraćaju prave letnje vrućine sa temperaturama od 35 i više stepeni. Dobro ste čuli. Biometeorološke prilike danas pogoduju većini hroničnih bolesnika, ali se blagi oprez ipak savjetuje onima koji pate od cerebrovaskularnih oboljenja i svim učesnicima u saobraćaju preporučuje pažnju. Kvalitet vazduha u Beogradu prema podacima sa sajta beoeko.com je umeren, a temperatura u Beogradu 26 stepeni. Beograd je inače uz Niš najtopliji grad u našoj zemlji sa već pomenutom temperaturom od 26 stepeni, dok je tropska noć iza mnogih stanovnika naše Srbije. Tako je 21 stepen u Zrenjaninu, zatim 22 u Novom Sadu i Valjevu, 23 stepena u Negotinu i u Prištini. Toliko vremenu i vremenskim prilikama očekujemo da ostanete u našem društvu i uskoro saznate aktuelne informacije iz sveta saobraćaja. Dobro jutro!

Ako ste krenuli na put, bilo bi dobro da vam baš, zahvaljujući 202-ci, ovi podaci budu od koristi ako prelazite granične prelaze za zadržavanje, uglavnom iznosu 30 do 60 minuta, međutim, na teretnim terminalima su mnogo duže, javljaju iz Automoto Saveza Srbije. Konkretno, putnička vozila se zadržavaju do sat vremena na Gradini, na Horgošu takođe, negde oko 50 minuta na izlazu iz Srbije, dok je na Preševu čekanje do 20 minuta. Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju duže, tako da se na Batrovcima čeka i preko 3 sata. Inače, da kažemo i to da ovoga jutra veliki broj vas, slušajući 202, želi da nam poruči da su na putu, da uživaju. Među njima naš prijatelj Aleksandar, koji nam je poslao fotografiju sa puta ka Crnoj Gori. Srećan put Aleksandru Cujiću, naravno i svima koji slušaju ovaj ustanak. Da podsjetimo vozače da će na deonici puta Bor Slatina danas od 13 do 15 časova biti potpuno obustavljen saobraćaj zbog radova. Iz pravca Bora biće omogućeno skretanje prema Jasikovu, dok se vozačima savjetuje korišćenje alternativnih pravaca. Takođe, budite strpljivi u saobraćaju danas i pratite postavljenu signalizaciju. Naročito budite oprezni u gradovima, pošto znate da mnogo malih prvaka, njih preko 60.000, danas kreće u školu. Podsećamo Beograđane, od danas važi zimski red vožnje na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama javnog prevoza, a zbog prelaska na novi režim, ukinute su sezonske linije ADA od 1 do 5, kao i linija broj 400 ka Avali. Novi red vožnje najavljen je i za Nišlije koje koriste javni prevoz. Zbog rekonstrukcije vodovoda, deo Ljubičke ulice na Voždovcu, na delu od ulice Vojvode Skopljanca do Husove, od danas do 6. septembra zatvoren je za saobraćaj. Iz tog razloga autobusi na linijama broj 25 i 25P saobraćaće u oba smera, izmenjenom trasom preko Darvinove Zaplanjske ulice PK Pavlovića. Inače, na ovom promenjenom delu putanje vozila će koristiti sva postojeća, kao i novo uspostavljena privremena stajališta Centralno groblje 1 u Darvinovoj ulici. Zbog radova u Vojvođanskoj, na Novom Beogradu desna strana kolovoza u smeru ka Surčinu neposredno posle raskrsnice sa Gandijevom zatvorena je za saobraćaj, a to znači da će još danas autobusi na linijama koje tuda prolaze, dakle 45, 71, 72 i 601, saobraćati izmenjeno preko Egipatske, Japanske i Nehrove ulice. Ulica Stefana Prvovenčanog u Jagodini zatvorena je za saobraćaj do 7. septembra zbog radova, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac od kružnog toka do Vojvođanske, uz praćenje, naravno, postavljene saobraćajne signalizacije. Za one koji putuju vozom, da kažemo da je na železničkoj stanici u Petrovaradinu počeo sa radom još jedan šalter za prodaju karata. Otvoren je svakog dana od 7 do 19 časova, a putnicima su na ovoj stanici na raspolaganju i dva kartomata. Karte se brzo i lako mogu da kupe i preko sajta i mobilne aplikacije Srbija Voza. Eto, toliko za sada o saobraćaju. Želimo vam srećan put, naravno uz program 202. 6.29. Dobro jutro, 25 stepenje u Beogradu.

Srećan put svima koji slušaju 202-ku, vraćajući se kući sa letovanja, kao što je to slučaj sa našom prijateljicom Svetlanom, koja nam je poslala jedan video zapis sa graničnog prelaza između Hrvatske i Slovenije. Oni se vraćaju s letovanja nazad u Nemačku i mogu samo da pretpostavim koliko je sada sete u njihovim dušama, ako se između ostalog zna da je za ovu godinu letovanje mnogima već završeno i kreće, dakle, prava ona sezona svih obaveza koje su nekako uobičajene za većinu ljudi. Eto, danas 1. septembar, dan koji većinu nas asocira na početak škole, ali sam mesec krije jednu zanimljivu jezičku zamku u svom nazivu. Ime mu potiče od latinske reči septem, što znači sedam, iako je ovo deveti mesec u godini. E sad, pitate se zašto? Pa zato što su stari Rimljani godinu počinjali u martu, sve dok im Julije Cezar reformom kalendara nije malko pobrkao lončić. Kod nas stari ovaj mesec zovu grozdober ili miholjski mesec. Pa eto, ako su stari njega tako nazivali, dakle, ovaj septembar, to znači da će nam se nastaviti pravo, toplo, vrelo miholjsko leto, a to potvrđuju meteorolozi u dugoročnoj prognozi, kažu od idućeg ponedeljka temperatura i preko 35. Ko preživi, neka priča. Eto, za ovaj sam početak, da kažem, jedan veliki i tako slobodarski pozdrav šaljemo Subotičanima, koji danas slave svoj dan grada. Na današnji dan daleke 1779. godine carica Marija Terezija proglasila je Suboticu slobodnim kraljevskim gradom, što je bio početak njenog velikog urbanog razvoja. Svim žiteljima Subotice i okoline čestitamo praznik Dan grada. E sad, ako ovoga jutra žurite na posao, pa možda malo i kasnite, čekate prevoz autobusa, možda nema ni tramvaja, e sad zamislite kako je bilo, recimo, stanovnicima Bostona na današnji dan 1897. godine. Baš tada kod njih je otvoren prvi metro u Severnoj Americi sa podzemnim tramvajima, osmišljen da reši gužvu u saobraćaju, koje su postojale, dakle, i pre više od 100 godina. Mi metro još uvijek čekamo, ali vreme radi za nas. E, kad smo kod gužvi, da kažemo i u Beogradu, ako ste često u prilici da se gužvate oko autokomande, e, tome je kumovao verovatno jedan događaj iz daleke 1963. godine. 1. septembra te godine svečano je otvoren stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda, a tada je zbog ogromnog kapaciteta od preko 100.000 mesta nazvan Marakanom, po ugledu na onu čuvenu Marakanu u Riju. To su inače navijači smislili. A što se tiče rođendana, na današnji dan 1928. godine rođen je Andy Warhol, ali i Edgar Rice Burroughs, davne 1875. Inače, Burroughs je čovek koji je izmislio Tarzana, napisao serijal knjiga koji je prodat u desetinama miliona primjeraka, a čovjek Afriku u životu nije video. Eto šta znači mašta. I za kraj da se podsjetimo da je 2005. 1. septembra počela s radom MTV Adria, muzički i kulturni zemljotres za naš region, koji je uspeo da nam donese i dočara hitove direktno u dnevnu sobu. Eto, toliko za ovo jutro. Kad malko prelistamo kalendar, možda vam nešto od ovoga bude i korisno. Ako ništa drugo, bar se pravite važni u kancelariji dok pijete kafu, da nešto znate, da ste čuli baš sa talasa 202-ke. Pozdrav za našu dragu Lidiju. Ona odlazi na more, preko Tare putuje i, koliko ja mogu da primetim, oblačno je vreme na Tari, ali putevi na ovom području su sasvim zadovoljavajuće kvalitete i vidljivost je odlična. Pozdrav za Radoslava i za Dušana, i oni su nam pisali. 17 minuta je do 7, nastavite dalje da nas osluškujete. Ovo je Ustanak na 202-ci. Ovo je bend Leto Štuke, Mjesto za dvoje.

0: Eko. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
4: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Prva konferencija nesvrstanih bila je 1961. godine u Palati Srbija, danas će Beograd sa istog mesta podsjetiti svet na osnovne principe nesvrstanih. Skup će u 9 časova i 30 minuta otvoriti predsednik Aleksandar Vučić i potpredsednica Ugande Jessica Alupo. Predsednik je sinoć priredio večeru za učesnike skupa i istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti skoro 770.000 đaka, među kojima je 62.500 prvaka. Očekuju nas novi obrazovni profili, a velika pažnja biće posvećena talentovanim učenicima, kažu u Ministarstvu prosvete. Po školskom kalendaru učenici će tokom godine imati 5 raspusta. U Srbiji počinje puna primjena zakona o trgovačkim praksama, koji će, kako je najavljeno, bolje zaštititi dobavljače i proizvođače i urediti odnose na tržištu. Između ostalih novina, 35 velikih trgovinskih lanaca sa skoro 4000 objekata od danas moraju da objavljuju digitalne cenovnike i na dnevnom nivou ih ažuriraju ako menjaju cene proizvoda. U Crnoj Gori su danas i sutra dani žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu. Na jednom strelištu u tom gradu ubijena su dvojica Podgoričana od 20 i 24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Ruski državljanin osumnjičen za teško krivično delo izvršio je samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog. U bujičnim poplavama u području Nepala i Kine stradalo je 955 ljudi, a oko 4.500 se smatra nestalim. Spasioci nastavljaju potragu za više od 100 ljudi za koje se veruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana u okrugu Rasuva u centralnom delu Nepala. Do sada je oko 279 ljudi spaseno iz tunela. Od ponoći se više ne naplaćuje prelaz preko Pavlovića mosta na Drini između Mačve i Semberije. Istekla je 30-godišnja koncesija. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju Italije 76-64 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija je drugoplasirana u grupi sa 6 pobjeda i 2 poraza. U sledećem kolu 27. novembra Srbija će gostovati Litvaniji. Vreme, prvi septembarski dan, biće sunčan i topao. Sredinom dana i popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperatura do 34 stepena.

Eto, nije Kids in America, nije ni Kambođa, nego numera Tu Franci, Kim Wilde, ikona 80-ih. Nastavljamo ustanak na 202. Drago mi je što se među vama nalaze one koji dele moj utisak da posle povratka sa odmora mnogi osjećaju setu, međutim oni koji idu na odmor raduju se. Među njima, između ostalih, je i naša prijateljica Lidija. Dakle, ona nam je već poslala jedan foto izveštaj o stanju na putevima na širem području Tarenja, na putu ka Crnoj Gori. Dakle, oblačno je, suvo, dobra je vidljivost, a Zox deli impresije da se posle odmora uvek javlja neka seta, neki će reći i postodmorna, ona depresija koja utiče na nas, ne taman toliko koliko nam treba da uđemo ponovo u onaj ritam svakodnevnih obaveza. Mi ćemo u narednih sat vremena, između ostalog, da se raspitamo o tome koliko smo skloni da kupujemo polovnu garderobu u prodavnicama koje svi dobro znaju kao second hand, a također bit ćemo i u Ivanovu, gde je održan jedan lep festival. Trajao je 2 dana i bio je posvećen mladim umetnicima, virtuozima na harmonici. Umeđu vremenu servisne vesti i dobra muzika. A sada podsjećamo se, pa recimo, ja bih tako to formulisao jednog od naših velikana muzike, Stjepan Jimmy Stanić, nedavno nas je napustio. Reč je o čoveku koji nas je decenijama vraćao u neka bezbrižna vremena i, kako kažu, do poslednjeg trenutka je bio vrlo aktivan na sceni. Njegov šarm, gospodski duh i, može se reći, vanvremenske interpretacije. Džez, šlageri, a na 202. uz ritmove pesme Autobus Kalipso, koja upravo kreće našim talasima. Sa puno poštovanja se opraštamo od ovog velikog umetnika. 7 sati i 6 minuta.

0: Eto, ukradu smo bar 5 sekundi leta. Kiss me, kiss me na 202 u 7 sati i skoro 17 minuta. Veliki pozdrav za sve koji su nam pisali ovoga jutra, između njih i jedna Laura koja kaže da se redovno u second hand shopovima oblači. A pre te priče koje smo inače najavili za ovaj sat, ja ću samo reći da su ovog 1. septembarskog jutra vrlo, vrlo simptomatični ovi podaci o vremenu i o vremenskim prilikama, jer nam donose, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, izuzetno visoku vlagu u vazduhu širom Srbije. Vazdušni pritisak je tu negdje oko normalnih vrednosti, za sada najsvežije u Sjenici sa 12, ali i u Kosovskoj Mitrovici sa nekih 16 stepeni, dok 17 beleže Požega, Čačak, Bajina Bašta i Zvečan. 18 stepeni zabeleženo u Somboru, Kuršumliji, 19 u Pirotu, u Novom Sadu, Kikindi i Dimitrovgradu, 20 na Paliću, u Zrenjaninu, Negotinu, Kraljevu i u Leskovcu, 21 stepen u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Vranju i u Požarevcu. Ipak najtoplije ovoga jutra u Valjevu, Beogradu, Kruševcu, Ćupriji, Zaječaru i Pančevu sa 22, ali i u Nišu. Temperature govore da ulazimo u jedan period toplotnog vrelog talasa koji će nam se nekako idućeg ponedeljka najviše obratiti temperaturama od 35 pa i više stepeni. Eto, toliko za sada o vremenu i vremenskim prilikama. Ako to niste čuli, danas će u Beogradu biti najviše 30, a u ostalim delovima naše zemlje i do 34 stepena. Pripremite se za još jedan topao dan. Nastavljamo program uz priču o tome da polovne robe kod nas ima na pretek, da prodavnice baš specijalizovane za prodaju takve robe odavno postoje. Međutim, naš odnos prema toj odeći dalje diskutabilan. I dok je to za neke odlična prilika da malo uštede, statistika kaže da se svake godine u Srbiji proda više od 80.000 tona nove odeće, odnosno čak 12 kilograma garderobe po osobi. Ko će da čuva životnu sredinu, samo da nije da zna. Koliko se zapravo mi često odlučujemo za kupovinu polovnih stvari i šta o takozvanim second hand radnjama misle građani. Poslušajte u nastavku.
1: Da, zato što je najbolje i zato što čuvamo našu okolinu, a ima fantastičnih stvari.
2: Ja u second hand ne kupujem garderobu, ali moja jedna od najboljih drugarica jako puno stvari kupuje i to je nešto nasledila iz Holandije. Može da se nađe i firmirana i lepo, ali jednostavno ja nisam iz te priče.
0: Stiče se utisak da koliko god da ima prodavnica koje uspešno rade, toliko ima i onih koje su zatvorene, upravo zbog toga što nisu uspeli da pronađu put do kupaca. Neka od svojih iskustava prenosi zrenjaninski prodavac Branislav Veskov, koji takođe ima iskustvo u prodaji robe polovnog tipa.
3: Nastojimo da što više tu najviše klasi garderobu povele prodajemo, uzimamo i tu stvarno ima dobrih, dosta i novih modela i u priču u jako dobrom stanju i tako i markiranih i tako dalje. Tako da može stvarno dobri stvari da se nađe.
0: Eto, ako niste to znali, tekstilni otpad predstavlja jednog od vodećih zagađivača planete, a profesorka Milada Novaković iz Zrenjanina će nam tim povodom izneti jedan veoma zabrinjavajući podatak.
4: To se tiče bojenja, to je dosta ovako koje boje se koriste. Znači isto mogu da se koriste, što bih rekli, eko proizvodi i da se vodi računa i o tome. A, dosta plastike, dosta ono što sam spomenula, poliestera ima recimo, to je mikroplastika i tako dalje. Recimo da se posvetimo prirodnim materijalima, biorazgradivim materijalima.
0: Dakle, polovna odeća, ako već morate da je kupite, nabavite, trebalo bi da bude od prirodnih materijala prema rečima profesorke Novaković. Tekstil je moguće reciklirati, a životni vek odeće značajno produžiti upravo kupovinom u radnjama polovne garderobe, a prema poslednjim istraživanjima oko polovina građana Srbije svoju staru garderobu poklanja, a 30% njih, nažalost, baci tu garderobu. Eto, možda da razmislimo sledeći put kada raščišćavamo svoje ormare, šta nam je plametnije, da li da poklonimo ili da eventualno tu garderobu možda bacimo, ali poštujući sve standarde rukovanja upravo sa tom, moramo priznati, zagađujućom materijom, pogotovo kada su boje koje se koriste prilikom bojenja materijala u pitanju. Čekamo vaše komentare. Olja ima iskustva, kaže, ako je već propala naša tekstilna industrija, ne moramo da kupujemo krpe od mrtvih baba. Eto, Olja oštra ovoga jutra, ali verujem vrlo, vrlo iskrena. Ko može, neka piše 064 0202 200. Da li kupujete polovnu garderobu i zašto?

0: Neke od praktičnih savjeta ovoga jutra donosi nam naša Ankica, koja javlja svim samočitačima da danas ne zaborave da očitaju strujomere i pošalju fotografije EPS-u. S druge strane, stižu neke od vaših poruka koje su nam vrlo zanimljive, poneke su i zabavne, a tiču se upravo kupovine u second hand shopovima. Tako, iz Donje Trnave kod Niša stiže od Jan Gilana, kako se čovjek predstavlja, priča, kaže: ako ne mogu da kupim novo, pa neću da kupim ono što je staro. Za kupovinu u second hand shopovima nemam komentar, nisam iz te priče, ali ovo o poklanjanju ili bacanju, imao sam pred par godina tonu stare garderobe koju sam hteo da poklonim, a završila je na deponiji. Zašto? Zato što je odgovor Crvenog krsta bio: primamo samo ako je oprano, ispeglano i složeno. Dakle, sve se to dešavalo i, kažu, nisu do duše tražili od mene da to bude uvezano i mašnicom. U potpisu Zoran Ilić. Kaže: ne kupujem polovnu robu iz uvoza, nikad nisam ušla ni u jednu prodavnicu takve vrste iz principa. Postali smo država skladište belosvetskog otpada svake vrste, pa i tekstilnog. I tako glasi jedna od vaših poruka. Jimmy iz Niša smatra da svako od nas ostavlja energetski otisak na odeći i ne preporučuje nošenje stvari nepoznatih osoba. Jedan slušalac kratko javlja da od polovnih stvari kupe isključivo dresove i sportsku opremu, a s druge strane stiže poruka iz Švajcarske od mog imenjaka iz Berna, koji kaže da ne kupuje polovnu garderobu, ali ono što ne nosi on uvek pokloni. Inače, podsjetio nas i na velike poplave u Srbiji pre desetak pa i više godina, kada su naši ljudi u Švajcarskoj prikupili čak 20 tona garderobe i hrane kao pomoć. Lepo pozdrav za našeg Dekija. Selimo se sada iz beogradskog studija u Dom kulture u Ivanovu. Međunarodni festival harmonike Zlatna dirka, prva harmonika Vojvodine, najveća manifestacija ovog tipa u Vojvodini, okupila je u Ivanovu, u Domu kulture Žarko Zrenjanin, vrhunske instrumentaliste i ljubitelje narodnog stvaralaštva iz zemlje i regiona. Pored prestižnog takmičenja solista, dvodnevni događaj oplemenio je i prateći program koji je slavio tradicionalnu muziku. O nastupima mladih umetnika u programu uopšte priča nam direktor Doma kulture u Ivanovu, Marko Guran.
1: Program se zasniva na harmonici, znači na promociji jednog instrumenta koji je duboko ukorenjen u našem narodu, bez kog ne možemo, a to je harmonika. Zasniva se na promociji mladih harmonikaša, prikazivanju njihovog talenta. Ove godine smo imali preko 70 takmičara u 7 pojedinačnih i 2 duetske kategorije. To je neverovatan broj, ne samo za jedan ovakav festival, nego i za žiri koji sluša, koji treba da presluša sve te takmičare. Recimo, u seniorskoj kategoriji jedan program jednog takmičara traje do 20 minuta, a mi smo u seniorskoj kategoriji imali 12 takmičara ove godine. Cilj jeste da promovišemo od najmanjih, to jest od petlića, harmonikaše do seniora, odakle u stvari izvlačimo prvu harmoniku Vojvodine za ovu godinu.
0: Odakle stižu takmičari?
1: Iz svih zemalja regiona, moram da se pohvalim da ove godine prvi put smo imali čak iz Nemačke jednog takmičara, ali moramo kažem, uvek je tu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Rumunija, Hrvatska, Austrija. Veoma mi drago što svi kad dođu ovde zahvale se na divnoj organizaciji i uvek žele ponovo da dođu i stvarno nam se vraćaju.
0: Inače, ako niste znali, Marko Guran, direktor Doma kulture, nam je ispričao između ostalog i to da se u tom mestu, koji inače pripada kategoriji onih najmanjih u pančevačkoj okolini, dešavaju mnogo lepi susreti umetnika, umetničkih fotografa, književnika, muzičara, pa će to biti razlog da čujemo nešto više o tome već u nedeljnom ustanku. Dakle, ako budete u našem društvu, o ovom prelepom mestu, slušat ćete lepe priče. Dobro jutro, već je 18 do 8, slušate 202.

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Dorćolom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tickets.rs.
0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
8: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
9: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
8: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
0: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
10: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje. Eko.
11: 202 za vas.
12: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
11: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Tri minute do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu će biti održan sastanak posvećen na obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup će otvoriti predsednik Vučić i potpredsednica Ugande Jessica Lupo. Predsednik je naveo da Beograd ponovo okuplja državnike iz sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada. Sinoć je za učesnike skupa priredio večeru i istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Skup u Palati Srbija počinje u 9:30. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine od danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, to se ipak nije desilo. Kako javlja naš reporter, stanje je isto kao i prethodnih dana. Vozila nema dok se na mostu nalazi nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd kao i Srpska lista ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima je 62.500 prvaka. Očekuju nas novi obrazovni profili, a velika pažnja biće posvećena talentovanim učenicima, kažu u Ministarstvu prosvete. U Srbiji počinje puna primjena zakona o trgovačkim praksama koji će, kako je najavljeno, bolje zaštititi dobavljače i proizvođače i urediti odnosne na tržištu. Između ostalih novina, 35 velikih trgovinskih lanaca sa skoro 4000 objekata od danas moraju da objavljuju digitalne cenovnike i da na dnevnom nivou ih ažuriraju ako menjaju cene. U Crnoj Gori je dan žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu. Na jednom strelištu u tom gradu ubijena su dvojica Podgoričana od 20 i 24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Ruski državljanin, osumnjičen za teško krivično delo, izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog. Treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana je za 11 časova. Na prethodne dve, krajem jula, nije izabran predsednik Saveta REM-a. Današnja sednica će biti otvorena za javnost. Od ponoći se više ne naplaćuje prelaz preko Pavlovića mosta na Drini između Mačve i Semberije. Istekla je 30-godišnja koncesija. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju Italije 76-64 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija je drugoplasirana u grupi sa 6 pobjeda i 2 poraza. U sledećem kolu 27. novembra Srbija gostuje Litvaniji. Vreme. Prvi septembarski dan biće pretežno sunčan i topao. Sredinom dana i popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperatura u Beogradu 30, u ostalim krajevima Srbije i do 34 stepena.

8 sati 3 minuta i dalje stižu vaše poruke. Jedna od njih, čini mi se nekako možda i najkorisnija učesnicima u saobraću, stigla od Luke koji kaže kako je krenuo septembar. Eto nama gužve na putovima. Na autoputu od Plavog mosta ka centru gužva zbog zaustavljenog vozila na putu blizu autokomande. Pozdrav i oprez vozačima. Eto, Panta ovoga jutra komentariše da je mnogima roba iz second handa informacija o modnim trendovima iz prve ruke. Luka nas inače, odnosno Panta nas sluša u Smederevu, a Ankica kaže da odeća nosi energiju onoga koje je već nosio. Zato biznismeni pre svakog potpisivanja novog ugovora kupuju i oblače novu košulju. Onda jedno od vaših izgustava glasi: kupujem nekad u second handu odeću koju više ne nosim, ako je očuvana poklonjem prijateljicama i rođakama, a volim da se lepo nosim i imam dosta garderobe. Mada se trudim da smanjim količinu novokupljene garderobe iz dva razloga. Shvatila sam da detalji mogu da učine neki komad osveženim, e-šarpa ili nakit. Drugi razlog je ekologija i svest koliko masovna proizvodnja tekstila uništava našu prirodu. Nekada su naše bake tekstil sekle u trake i pravile ponjave i krpare. Čemperi su se štrikali, pa se onda parali, pa pravili novi. To je bilo vreme oskudica, ali je bila zdravija okolina, smatra Nada. Garderobu nosim dok se ne pocepa. Sa suprugom sam 46 godina i nisam je odbacio. Još uvek je trpim, piše nam Laki. A Milka nas ovoga jutra sluša i pozdravlja. Dobri ste kao i uvek, ne mora se ništa menjati. Zanimljive su teme. Hvala vam mnogo. Green Day sledi i Wake Me Up When September Ends, što znači tamo negde oko 1. oktobra biste mogli da se probudite ako poslušate upravo ovu poruku. A moja poruka je da oslušnete temu kakva su nam danas deca, da li smo mnogo tolerantni prema njima i da li ono, ja sam sa mojom ćerkom ili sinom najbolji prijatelj, i dalje važi.

0: Nastavljamo ustanak na 202. Evo novih podataka u preseku od 8 sati. Beležimo nešto stabilniji vazdušni pritisak i nižu vlažnost vazduha u odnosu na rano jutro. I dalje sveže u Kosovskoj Mitrovici 16, u Sjenici i Čačku 17 stepeni, 18 u Bajnoj Bašti, Somboru, Požegi 21 stepen, u Kuršumliji, Zvečanu, zatim u Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu i u Požarevcu. Za sada u Beogradu 22, a najtopliji Niš ovoga jutra uz Veliko Gradište gde je već 26 stepeni. Pričamo o tome kakve su nam danas deca u nastavku programa. Vaspitanje dece i očuvanje zdravih odnosa unutar porodice od uvek su veliki izazov. Danas u želji da izgradimo što topliji odnos sa našim nastavnicima, često neprimetno zamenimo uloge, pa deca počnu da postavljaju pravila igre. Koliko je u današnje vreme teško biti roditelj sa pravim autoritetom, ali i kakvim se sve izazovima u komunikaciji sa mamama i tatama susreću mladi, čućemo upravo od njih.
1: To su u principu situacije kada se iznerviram, pa mi je inicijalno misao kako oni uopšte nisu u pravu, ali čim malo razmislim i okladim glavu, shvatim da jeste najbolja namera koju oni imaju, ali opet dođemo do kompromisa, nikad ne dozvoljavam da oni vode glavnu reč.
2: Uglavnom poslušam roditelje ukoliko su situacije u pitanju moje budućnosti, zato što oni svakako nama žele najbolje.
3: Oni dosta žele da, na primer, bolje organizujem svoje vreme ili žele da budu uključeni u moj život i onda vole da provere da li sam sve dobro isplanirala, da li će sve biti kao što sam rekla.
0: Eto tako govore deca, a s druge strane roditelji kažu da im uopšte nije lako da uspostave pravi balans i zadrže neophodnu kontrolu nad decom. U anketi čućete, mame i tate priznaju da im je zadatak težak i da sve u stvari zavisi od karaktera deteta, da.
4: Teško je, to zavisi od deteta, ali treba stalno voditi računa i razgovarati. Razgovor je najbitniji.
5: Definitivno samo poštovanje. Poštovanje deteta, uvek formiranje ličnosti, zna se šta su prave vrednosti.
0: Zna se šta su prave vrednosti, ali i šta predstavlja ovaj fenomen koji u vezi sa odnosima između roditelja i dece, čini se da to nekako najbolje zna Gordana Medić-Simić. Ona je inače stručnjak za ovakvu problematiku porodičnih odnosa.
6: Generalno, gledajući, deca jesu prezaštićena, to je neki trend danas, zato što roditelji su prepuni rešavanja egzistencijalnih pitanja, trke za zaradom, za novcem i onda verovatno svi negde pokušavaju da to nadomeste na taj način što će deca biti i bezbedna i negde možda preteramo u tom nekom prezaštićivanju, pa ih negde načinimo iz najboljih namera, one sposobimo za onaj život koji ih čeka kasnije u zrelom dobu. Najbolji balans jeste da se deci puštaju da preuzimaju one odgovornosti za koje su spremni. Dakle, kako se lagano razvijaju i napreduju, tako im treba prepuštati i određene odluke i određene aktivnosti, ne zanemarivati njihove obaveze i u kućnim poslovima i u nekim drugim odgovornosti u smislu učenja. Treba ih pustiti nekada i da dobiju lošu ocenu. Ne možemo da ih zaštitimo od iskustva. Mislim da su i loša iskustva negde dobra ukoliko roditelji sa decom o tome porazgovaraju, pa zajedno analiziraju šta se desilo, kako se desilo bi se deca što ranije osvestila da bi jednostavno taj njihov razvoj išao u pravom smeru.
0: To govori Gordana Medić-Simić i daje savet da se granice ipak moraju da postave na primeran način, uvek shodno uzrastu deteta i datim okolnostima. Ogme, rekao bih s vlastitog iskustva da to baš i nije tako lako i tako jednostavno. Šta vi kažete?

0: servis 202. Institut za transfuziju krvi poziva sve humane građane da i danas daju krvi nekome spasu život. Mobilne ekipe dežuraće u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu od 9 do 15 časova, a u Beogradu transfuziološki autobus biće parkiran kod pekare Nada na Cvetkovoj pijaci od 10 do 15 časova. Javno-komunalno preduzeće Moravac iz Mrčajevac apeluje na građane da racionalno koriste vodu i ne troše je za zalivanje bašte i pranje automobila. Ulica Stefana Prvovenčanog u Jagodini biće zatvorena za saobraćaj do 7. septembra zbog radova. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac od kružnog toka do Vojvođanske ulice. Gradski bazen Užico danas neće raditi zbog redovnog godišnjeg čišćenja, dezinfekcije i zamene vode. Planirano je da radovi na održavanju sistema traju dve nedelje, nakon čega će javnost biti obaveštena o tačnom datumu ponovnog otvaranja. Najnoviji rezultati Zavoda za javno zdravlje Leskovac kažu da voda na popularnom kupalištu iznad brane na Vlasini je dobro kvaliteta i bezbedna za kupanje i rekreaciju.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Naša košarkaška reprezentacija ostvarila je drugu pobedu u drugom krugu kvalifikacija za svetski šampionat. Sinoć u Pezaru naš tim je savladao direktno konkurenta za jedno od prva tri mesta na tabeli Italiju sa 76-64. Ubedljivo je delovao naš tim u većem delu utakmice držeći stalnu prednost. Problemi su se pojavili u trećoj deonici kada su se Italijani vratili u igru i ozbiljno pripretili. Međutim, naš tim je izdržao pritisak, vratio nadmoć i na kraju došao do ubedljive pobede. Veoma značajna pobeda u oči sledećih utakmica i plasman na svetski šampionat postaje sve izvesniji, jer posle 8 utakmica Srbija ima skor od 6 pobeda uz 2 poraza. Sinoć je odigrana poslednja utakmica 7. kola domaće fudbalske superlige. Partizan je na svom terenu savladao FK Beograd sa 3-1 i tako ostvario drugu pobedu u novoj sezoni. Crno-beli se sada nalaze na 11. mestu na tabeli sa 7 osvojenih bodova i utakmicom manje. Podsjetimo, sledeću utakmicu Partizan će odigrati u nedelju 6. septembra na stadionu Rajko Mitić u 180. večitom derbiju protiv Crvene zvezde. Na mediteranskim igrama naši takmičari su veoma zapaženi. Juče su Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili bronzanu medalju u disciplini miks parova u gađanju vazdušnim pištoljem. Srbija je u Tarantu do sada osvojila 29 medalja, 5 zlatnih, 8 srebrnih i 16 bronzanih. Verujemo da će ih biti i više, jer su naši veslači izborili 2 finala. Double Skull, koji čine Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, zauzeo je u kvalifikacijama prvo mesto, a isto je učinila i skifistkinja Jovana Arsić u svojoj disciplini. Jovanu ćemo u finalu gledati već danas, pre podne oko 9:30, dok Double Skull borba za medalje očekuje u sredu. Plasman u finale obezbedila i atletičarka Aleksandra Pešić u trci na 400 metara, jer je u svojoj kvalifikacionoj grupi osvojila 4. mesto. Finalna trka je na programu večeras u 19:30.

0: Eko.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minut?
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Sve su žedne oko mene, nije.

0: postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Eko.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Palati Srbije za pola sata počinje sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Prva konferencija bila je 1961. Danas će Beograd podsjetiti svet na osnovne principe nesvrstanih. Skup će otvoriti predsjednik Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine od danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Kosovske Mitrovice, to se ipak nije desilo. Kako javlja naš reporter, stanje isto kao i prethodnih dana. Vozila nema dok se na mostu nalazi nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd kao i Srpska lista ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Počinje nova školska godina, u klube će sesti oko 770.000 đaka, među njima 62.500 prvaka. Po školskom kalendaru učenici će tokom godine imati 5 raspusta. U Crnoj Gori su dani žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu. Na jednom strelištu u tom gradu ubijena su dvojica Podgoričana od 20 i 24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Ruski državljanin osumnjičen za teško krivično delo izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Kini povećao se na 1003 osobe, saopštile su nepalske i kineske vlasti. Oko 4000 ljudi smatra se nestalima. Prema podacima nepalskih vlasti, do sada je spaseno najmanje 11.800 ljudi. Treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana je za 11 sati. Na prethodne dve, krajem jula, nije izabran predsednik Saveta REM-a. Današnja sednica će biti otvorena za javnost. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju Italije 76-64 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija je drugoplasirana u grupi sa 6 pobjeda i 2 poraza. U sledećem kolu 27. novembra Srbija će gostovati Litvaniji. Vreme, 1. septembarski dan, biće sunčan i topao. Sredinom dana i popodne ponegdje lokalna pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 34 stepena.

0: lista 202. Let's rock
1: it up. Dobar dan i dobrodošlicu, želim vam ekipa u sledećem sastavu: Aleksandar Stanović, Milan Stojiljković, Saša Marković i Milan Ćunković. Želimo vam uživanje i u ovoj prvoj septembarskoj top listi. Pre svega srećan 1. septembar svim đacima, svim njihovim roditeljima, da sve krene onako dobro. Uvek dobro krene uz dobru muziku, tako je najbolje. Zato 064 020 220, izvolite, glasajte i danas za svoje favorite, za pesme koje čujete u današnjoj listi. Program 220@gmail.com je naša email adresa, a evo za koje sve pesme možete da glasate i šta ćete čuti: Adam Lambert, Cloud 9, Ivana Peters, Trag ljubavi, Brandon Flowers, Tiger's Blood, Eva Brown, Najbolje tek dolazi, Fontaine's DC, Marianne, Elemental, Zamisli, Beck, Sprint, Mr. Doubt, Go Go Dolls, Ocean, Phantom, Dolce Vita, Dennis Goldin i Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, Lavina, Kraj mene, Klinika Denisa Kataneca, Lava pod, i Ako stignemo, da emitujemo Shocking Blue i Venus. Izvolite, znate šta vam je činiti, ono što je najvažnije, uživajte u muzici. Prva pesma za danas, Adam Lambert i Cloud 9.

Ivana Petar, Strah ljubavi, domaći novitet, emotivna balada i prepoznatljiv vokal. Ivana potpisuje i muziku i tekst pesma koja govori o osjećanjima koja ne nestaju kad se jedna ljubavna priča završi, već ostaje ipak nekakav trag. Ivanu Petar ste naravno kroz decenije upoznali najviše kao pevačicu sastava Tap 011 i Negativa. Ovo je neka treća solo priča i drugačije to izvuči, pa ćemo da vidimo kroz glasove koliko vam se dopada tole. Glasa za Evu Brown, za Elemental, za Shocking Blue, onda stiglo je još dosta glasova putem Vibera za nekolicinu izvođača. Evo da izdvojimo za Elemental, za Evu Brown, Klinika Denisa Kataneca, Shocking Blue, Adam Lambert, sve je to lepo krenulo. Slušamo Brandona Flowersa, pesma Tiger's Blood, strani novitet, jedna od najzanimljivijih numera sa njegovog solo albuma Thrasher, objavljenog 21. augusta. Brandon Flowers.

0: dolazi.
1: Nekoliko glasova stiglo upravo za ovu numeru. Evo, Brown, Najbolje tek dolazi, pesma koja je već neko vreme aktuelna. Goran Vasović Vaske rekao je povodom ove numere, frontman Eve Brown, naravno. Ovim singlom nastavljamo niz ljubavnih pesama i konceptualno putovanje koje smo započeli sa Ti si sve. Ono što je tada počelo kao serija povezanih pesama, sada je preraslo u kvintologiju koja kroz više faza predstavlja priču o različitim aspektima jedne ljubavne veze. A mi odmah prelazimo na strani novitet, oni su Fontaines DC, pesma je Mary Jane. Dopamine Chamber je njihov peti studijski album koji će biti objavljen 16. oktobra i najavljuju ga upravo novom numerom. Pesma je delimično inspirisana thriller serijom Replay iz 2024. Govori o begu, o stvarnosti i o hedonizmu. Fontaines DC, Mary Jane.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici autoputa petlja Šabac, petlja Hrtkovci u blizini naselja Klenak u smeru ka Rumi zatvorena je preticajna saobraćajna traka u dužini od 200 metara. Čuli ste Exiu Novitet, Elemental i pesma Zamisli koja se nalaze na njihovom aktualnom studijskom albumu Dobra djeca, pesma koja se bavi pitanjem društvene apatije i prebacivanja odgovornosti u tuđe ruke. Stižu glasovi za Elemental, ali ubedljivo najviše u poslednjih nekoliko minuta za Evu Brown. Između ostalih, recimo, Maca iz Despotovca kaže: dobro jutro, glasam za toplu, lepu, slatku pesmicu Eve Brown. Baš tako, vrlo lep opis. Svakako glasajte za bilo koju od numera koje danas čujete u top listi, 064-0-202-200 SMS i Viber. Evo domaćeg noviteta, Back Sprint i pesma koja se zove Mr. Doubt, beogradski country rock band, objavio ovaj novi single, pesmu koja govori o sumnji u sebe i o unutrašnjem glasu koji nas preispituje kada odlučujemo da krenemo ka onome što želimo. Mr. Doubt.

Go Go Dolls i numera Ocean, pesma koja se nalazi na njihovom EP izdanju Summer Anthem iz 2025. godine. Ovo izdanje donosi ukupno 7 numera i evo konačno je red došao na numeru Ocean da bude ekranizovana, pa ćemo da vidimo u drugom delu emisije kako će to da prođe sa glasovima. Zoran kaže beogradski country, Klinika Denisa Kataneca i Vatra i Massimo u miksu, lepo raspoređeni glasovi, onda još jedan glas za Lavinu i još nekoliko glasova za grupu Elemental. Tako je to izgledalo u prethodnih nekoliko minuta, a sada nam stiže Phantom, Dolce Vita, domaći novitet, letnji zvuk, onako tipičan, pesma koja poziva na bezbrižnost i na uživanje u letu koje jeste na izmaku, ali još uvek ga osjećamo po temperaturama, kaže pesma, nek nam život bude Dolce Vita.

Dennis Golden, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix čuvene pesme, sjajna saradnja to beše grupe Vatra i Massima Savića. Dennis Golden pravi album sa remixima najvećih hitova grupe Vatra i ovo je treći single, pesma koja vam se dopada i u ovoj varijanti, očigledno, jer stižu dosta glasova za njih. Jelena glasa za Fantoma, onda da vidimo putem SMS-a stiže još nekoliko glasova za Elemental i za Evu Brown, a sada slušamo evrovizijsku lavinu i naravno pesmu koju svi znamo, Kraj mene, povodom koncerta koji će grupa Lavina održati u Luci Beograd, Open Air Corner, 19. september, pa još jednom, što bi rekao Blaža, Evrovizija, Evrovizija.

klinika Denisa Kataneca i pesma Podjelava. To je vrlo interesantna igra reči. Pesma spolja zvuči veselo i energično, međutim tekstualno, ako ste obratili malo pažnju, donosi teške slike buđenja i suočavanja sa stvarnošću modernog sveta. Sam naslov naravno asocira na dečju igru Podjelava, ali u dosta mračnijem kontekstu. Da vidimo šta nam je to stiglo od glasova, nekoliko za Elemental, za Vatru Masima i Denisa Goldina i za Evu Brown i još nekoliko glasova za remix koji je uradio Denis Goldin. Evo nečeg starog, dobrog u završnici emisije, Shocking Blue i njihov legendarni hit Venus posle silnih noviteta, nešto što decenijama dobro znamo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici autoputa petlja Ražanj, petlja Pojate kod mesta Pojate u smeru ka Beogradu, zatvorena je vozna traka.
3: Eko. Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.
5: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

Uznavljeno stižemo pred kraj, da emitujemo još po nešto po izboru Aleksandra Stanovića. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark, a onda za kraj emisije Gwen Stefani, Blake Shelton i Purple Arises. Veliki pozdrav šalje vam ekipa Top Liste Beograda 202. Otvaramo naravno i Letnju baštu za nekoliko minuta. Prethodno Dejan Grujić čita nove vesti. Uživajte. Gwen Stefani.

0: Za 3 minuta biće 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Palati Srbije je počeo sastanak posvećen obeležavanju 65-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Prva konferencija nesvrstanih bila je 1961. godine, a danas će Beograd podsjetiti svet na osnovne principe nesvrstanih. Skup otvaraju predsednik Aleksandar Vučić i potpredsednica Ugande Jessica Alupo. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine danas trebalo da bude otvoren saobraćaj na mostu na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, situacija je nepromenjena. Kako javlja naš reporter, vozila na mostu nema, prisutno je nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd kao i Srpska lista ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima je 62.500 prvaka. Osmeh umesto pritiska, razgovor pre gomile gradiva i čas sa kojeg će učenik poneti nešto što pamti. Tako bi, prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu prosvete i profesora Borka Petrovića, trebalo da izgleda početak nove školske godine. Takođe, kako je za Radio Beograd ocenio poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, škola je i pravo mesto za razbijanje svih vidova diskriminacije. U Crnoj Gori su dani žalosti zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu. Na jednom strelištu tom gradu ubijena su dvojica Podgoričana od 20 i 24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Ruski državljanin osumnjičen za teško krivično delo izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi kod Herceg Novog. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Kini povećao se na 1003 osobe, saopštile su nepalske i kineske vlasti. Oko 4000 ljudi se smatra nestalim. Prema podacima nepalskih vlasti, do sada je spaseno najmanje 11800 ljudi. Treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana je za 11 časova. Na prethodne dve, krajem jula, nije izabran predsednik Saveta REM-a. Današnja sednica će biti otvorena za javnost. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju Italije 76-64 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija je drugoplasirana u grupi sa 6 pobeda i 2 poraza. U sledećem kolu 27. novembra Srbija će gostovati Litvaniji. Vreme, sunčano i toplo, sredinom dana i popodne ponegde kiša ili pljusak, temperatura do 34 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.
2: Da, letnja bašta kreće i 1. septembra, kao da krećemo u školu i mi. Ja sam danas shvatila da nije problem to što deca polaze u školu, nego što se stvaraju već danas ogromne gužve u Beogradu i koliko god deca pod znacima navoda obožavala početak školske godine, toliko nama odraslima to pravi ogroman problem. Ludnica u gradu već od rane zore, ali dobro, to nam je što nam je, moramo da krenemo u školu i mi. Zato je tu 202 da se nekako malo opuštamo i da probamo, ako ništa, da malo zabiberimo sebi čorbu, odnosno da pričamo o nekim stvarima koje će nam skrenuti pažnju. Skrenit ćemo pažnju danas na jednu premijeru koja će se desiti u Beogradu. U pitanju je film Jugo ide u Ameriku. Doći će nam u današnju letnju baštu u goste reditelj ovog filma Filip Grujić, pa ćemo pričati malo i o tom famoznom 1. septembru, odnosno o početku škole, malo da se podsjetimo, možda čak i mi sami, kako je to bilo i koliko nam je to bolno sećanje svima, ili možda malo manje bolno. Sve u svemu, jedna, nadam se, pozitivna ekipa sa vama danas do 14 sati. Biće tu za miksetom Sale, Milan će se truditi da sve to teče kako treba, Nikita bira muziku za sve vas, a Jelena i Danijela vas vode kroz današnju letnju baštu. Dobar dan, 10 sati i 6 minuta, a vi ste na pravim talasima.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Pitanje koje već godinama zaokuplja svetsku filmsku scenu i ljubitelje Jamesa Bonda je ko će zameniti Daniela Craiga i obući odelo najpoznatijeg tajnog agenta na svetu. Budućnost ove franšize bila je pod znakom pitanja još od 2021. godine, kada se Craig zvanično povukao posle ostvarenja No Time to Die. Ljubitelji filmova o čuvenom agentu 007 su odahnuli kada je ipak najavljen sledeći nastavak, ali njihovo nestrpljenje raste, jer su producenti najavili da bi tek krajem 2026. godine moglo da bude objavljeno ime glumca koji će biti sledeći James Bond. Već neko vreme se priča da bi to mogao da bude Jacob Elordi, 29-godišnji australijski glumac. On je ovih dana u Londonu imao premijeru svog novog filma The Dog Stars. Elordi je vešto izbegavao da novinarima odgovori na pitanje da li je on novi Bond. Zagonetno se osmehivao i kratko rekao da je u britanskoj prestonici na odmoru.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Svetska muzička zvezda Shakira, rođena u Kolumbiji, još jednom je krenula u akciju da pomogne svojoj domovini. Posle razornih zemljotresa, pevačica je obišla neke od lokacija koje su pretrpele najveću štetu. Preko svoje humanitarne organizacije i u saradnji sa još nekoliko fondacija, obavezala se da će finansirati obnovu najmanje 10 osnovnih škola i jednog tehnološkog univerziteta. Njenom poduhvatu odmah su se pridružili brojni drugi manji i veći donatori. Shakirin primaran cilj je obezbeđivanje uslova za što skoriji nastavak školovanja dece. Inače, njena fondacija je ranije već obezbedila školovanje više od 282.000 mladih, obuke za preko 13.000 prosvetnih radnika, izgradnju ili potpunu obnovu 22 školska objekta širom Kolumbije.
0: Da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Slušamo malo lepe muzike i pokušamo nekako da se rashladimo na 30 stepeni koliko nas očekuje danas kao najviša dnevna temperatura. Pitali ste kakva je prognoza za Srbiju danas, pa evo prvo da vam kažem kakve su trenutne temperature u našoj zemlji. Krenut ću od onog što je najprijatnije, a to je neki Kopaonik i Zlatibor sa 19 stepeni, u Leskovcu 30 kao najtoplije trenutno. U Beogradu za sada prijatnih 25, međutim bit će nam 30 stepeni najviša dnevna temperatura danas, 31 se očekuje u Novom Sadu, u Negotinu 33. Sve u svemu, jedan relativno topao dan, još uvijek je leto, tako da nemojte da mislite da će nas zaobići vrućine narednih nedelja. Dok leto traje, ako ništa, očekujemo da je, odnosno možemo da kažemo da je ovo nešto što je normalno. 10:42, Jelena i Danijela sa vama danas kroz letnju baštu sa Saletom i sa Milanom, koji se bori da sve to funkcioniše kako treba. Pričat ćemo o filmu Jugo ide za Ameriku, jedan mnogo zanimljiv dokumentarac koji možda ima malo nostalgije u sebi, ali nije ni to loše podsjetiti se nekih lepih vremena kada smo kao država imali šta da ponudimo i belom svetu. Eto, u nastavku Home Wrecker, a onda malo reklamica, informacija, pa da krenemo sa lepim pričama.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mrt.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Eko 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 10:56.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na početku sastanka posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu da pokret nesvrstanih ostaje najsnažnije uporište multilateratizma. Uz dobrodošlicu gostima na konferenciju, Vučić je zaključio da je Srbija spremna da sa svima da razgovara, kao i da ćemo pomagati kada god budemo u mogućnosti. Potpredsjednica Ugande Jessica Lupo se zahvalila Srbiji na domaćinstvu tako važnog događaja. Naglasila da je pokret nesvrstanih 60. godina prošlog veka bio odgovor na tadašnje svetske izazove. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine od danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, situacija je nepromenjena. Kako javlja naš reporter, vozila na mostu nema, a prisutno je nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd kao i Srpska lista ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima 62.500 prvaka. Osmeh umesto pritiska, razgovor pre gomile gradiva i čas sa kojeg će učenik poneti nešto što pamti. Tako bi prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu prosvete i profesora Borka Petrovića trebalo da izgleda početak nove školske godine. Takođe, kako je za Radio Beograd ocenio poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, škola je pravo mesto za razbijanje svih vidova diskriminacije. U Crnoj Gori su

U Nepalu i Kini povećao se na 1003 osobe, saopštile su nepalske i kineske vlasti. Oko 4000 ljudi se smatra nestalim. Prema podacima nepalskih vlasti, do sada je spaseno najmanje 11.800 ljudi. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta 3 sekunde i 87 stotinki. Vreme, 1. septembarski dan, biće pretežno sunčan i topao sredinom dana i posle podne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuska, temperature do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 25 stepeni.

0: 2. Letnja bašta.
1: Dobar dan i od mene i srećan 1. septembar svima koji slave.
2: Da, svima koji mrzimo današnji dan, zato što kreću gužve.
1: Aha, znaš koja je razlika, neviđena je razlika. Danas i juče ne možete porediti po gužvi u saobraćaju, ali eto, srećno nam i u tom domenu. Letnja bašta. Da,
2: evo, danas, radujemo se.
1: Radujemo se 1. septembru, ali čućete kasnije od 12 sati da se klinici neki raduju 1. septembru.
2: Ima ih. Da. Oni koji ne sedaju za volan bilo ko.
1: Da,
2: bilo
1: oni mali kojima je to sad prvi, drugi ili treći razred, oni se raduju. Ali dok se zagrevamo za priču o 3. septembru, a želimo da vam skrenemo pažnju na jedan poseban film koji je od prekosutra u redovnoj bioskopskoj distribuciji, za koji ste verovatno čuli jer je on imao svoju festivalsku uspešnu turneju. Sinoć je bila jedna projekcija na kojoj sam sva sreća bila. Jako sam bila mrtva umorna, ali to je prava stvar kad odeš mrtva umorna na neku projekciju jer nisi gledao film, a želiš, i dolaze ti gosti koji su radili taj film danas, pa i moraš, i onda se nakon te projekcije osjećaš odmorno.
2: E, to sam htjela da kažem, znači ti si išla na film mrtva umorna i nisi zaspala za to.
1: Ne, naprotiv, ja sam poželjala da film traje što duže, da bih uživala u toj rapsodiji smeha i emocija. Film se zove Jugo ide u Ameriku, reč je o dokumentarnom filmu koji su radili Filip Grujić i Aleksa Borković, i Filip Grujić za nekoliko minuta ulazi u naš studio da nam priča i o radu na ovom filmu, o jugu kao inspiraciji, pa onda pozivamo i vas.
2: Ako vama je odbojno to kad kažeš ti kao dokumentarni film, ne, naprotiv, to su oni prezanimljivi, da kažem, i putopisni filmovi koji vas odvedu u neki potpuno drugi svet i istorijski, uslovno rečeno, iako se dešavaju danas. Ja sam rekla malo pre u najavi, neka vrsta nostalgije se probudi kod svih nas koji smo neki godina.
1: Da, i nostalgije, a i tog fenomena šta kada te osudi ceo svet da si najgori, a ti u stvari možda i nisi baš tako najgori, ali kao želiš da pokažeš da nisi. Sve te teme dotiče ovo ostvarenje, pa ćemo na tenane o tome sa Filipom Grujićem, a vas pozivamo da nam na 064-020-2200 podelite neko svoje sećanje, emociju, a da je u vezi sa jugom. Svi imaju neko. Ti si vozač, Danijela, reci.
2: Svi smo mi malte ne polagali na tom jugu. Pa kako ne polagala na jugu?
1: I?
2: Položila.
1: Bravo.
2: Vozila sam ga i stvarno je. Mislim, to je jedan od onih automobila koji ne može da propadne. Znači, ti ćeš, on će da crkne, ali ćeš ti da ga popraviš. I on će da ide.
1: Kako su ga popravljali?
2: Još uvijek idu.
1: U Americi od Njujorka do Los Angelesa. I to je dobar deo ovog road movie-a, Jugo ide u Ameriku. Dakle, podijelite svoje sećanja sa nama. Da li možda neko od vas i dalje vozi Jugo, i to nam pišite. Ili imate fotografije, čekamo 064 020 220.

0: I u našem studiju čovek koji je obišao Ameriku od Njujorka do LA-a jugom i snimio film Jugo ide u Ameriku, scenarista i reditelj filma Koreditelj, zajedno sa Aleksom Borkovićem, Filip Grujić. Dobro jutro, zdravo, dobro nam došao.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: E, si došao jugom kod nas?
1: Pa zapravo,
0: kao može jugo do Amerike, ali...
1: Zapravo za malo.
0: Stvarno.
1: Zato što smo juče imali tu promociju gde smo onda i dovezli juga, tako da sam juče, posle dugo vremena, opet seo juga. Imao sam zanimljivu situaciju da drugo paljenje nije hteo da upali već. Što je bilo vrlo problematično, obzirom da nije bio moj jugo. Ali onda sam, onda kako nekako jugo uvek te izneveri u nekom trenutku, onda ti se i oduži u pravom trenutku, tako je magično se upalio.
0: Kao ono u prijateljstvu, znaš, malo se razočaraš pa onda se oduševi.
1: Da, da, pa nikad nije dosadno.
0: Nikad.
1: To je nešto što je možda najdraža i najlepša stvar toga.
2: Da, Jelena je malo prije rekla, ono, kao ti si vozač, ja sam polagala na jugu, ja ne znam, ti si mnogo mlađa generacija, ti sigurno
0: 95.
2: nisi...
0: 95. godište.
2: Da, dakle, ti nisi vozio sigurno juga u autoškoli, u moje vreme je postojao samo jugo i ništa nisi imao drugo.
1: Ali, ja konkretno nisam, ali generacija moja jeste neka vozila i polagala, znači možda je težemo 3 godine mlađi, stariji od mene. Znam ljudi 92. koji su polagali na jugu i dalje.
2: Jer strašna je razlika. Ja
1: ne, ne,
2: ne znam,
1: ekstremna.
2: Mislim, ti ovako sad motaš volan prstićem, bukvalno imaš servo levo, desno, ovo ti je kao kamion da voziš, tako da ja mogu samo da zamislim biti u Americi, vozati se po nekim putevima tamo i razmišljati o tome, jer kad se pokvari, to je mehanika, to je sad ovde zapištiti sve, crknuti lampice, nešto, ti sad bip, bip, bip.
1: Pa da, sad ništa sam ne možeš ni da uradiš. A tamo, ako ti nešto zapišti, ti možeš da krep trakom zalepiš nešto, da malo šutneš, a uspuh, on se vrati na svoje mesto, mislim,
0: da.
1: To što je mehanički ima svoje prednosti, što znači da nekako deluje kao da ga čovjek sastavio, a ne kao da je sastavljeno niza nekih elemenata koje ja ne znam kao čovjek dokučim.
0: Da, jugo misterija. Ali, Filip nije polagao na jugu, ali je kada izašao iz porodilišta se zapravo malte ne sreo sa jugom,
1: tako
0: zato što su njegovi roditelji, kada su se venčali, tako, kupili jugo kao svoj prvi auto, tako da tebe jugo prati od početka tvog života.
1: Da, mene jugo prati od početka života i ti neki snimci su čak iz porodilišta i postali srećom.
0: I u filmu su.
1: I u filmu su, da, da, gde ja zapravo iz porodilišta nekako gnjuram u taj jugo automatski, ali to je i na nekom simboličnom nivou vrlo zanimljivo, jer mi smo to nasledili, naši očevi ili majke ili šta god su se, su vozili, koristili taj auto, a naše babe i djede su se izborili za taj auto. I sad mi smo nekako ušli u taj već krnji oblik automobila, kada mu je već nešto falilo u godinama kojima je sve falilo. Tako da je vrlo zanimljiv taj kontekst u kojem ti zapravo se susrećeš sa jugom, odnosno ja u tom trenutku. I kontekst šta znači za nas, za naše roditelje, za naše babe i dede, kako je se neki tu san prenosio iz generacije pa onda na generaciju, pa onda i pukao, kako je sve nešto pukne kod nas, tako da vrlo je to zanimljivo bilo.
0: Da, i film tako i počinje tom pričom, kako je došlo do ideje da se uopšte proizvede jugo, pa kako je ne znam koliko i koliko novinara iz tadašnje Jugoslavije odlazilo da ga dočeka u Ameriku, da zapravo isprati njegov put iz Kragujevca do Amerike, i kako je onda jednostavno nije tako slavno baš prošao.
1: Pa on je prošao slavno prvih pola godine.
0: To je tačno koja godina? 85.
1: je on uvezen, krajem avgusta je uvezen. On je do sredine 86. godine bio najprodavaniji neevropski, to jest neamerički proizvod, odnosno evropski u tom trenutku. Te godine su se, ja mislim, uvezli prvi put i Hyundai i ostali neki Japanci, Koreanci, i zaista jugo je bio 2000 dolara u tom trenutku, da, jeftinije od bilo kog automobila na tržištu. I u jednom danu su se prodavali čak i preko 1000 automobila, znači postojala jugomanija, kao što mi imamo sad neku vrstu ovde jugo nostalgije neki, da, ili jugo mržnje neki drugi, šta god. Tamo je postala jugomanija i taj auto se prodavao, bukvalno je ono kao sada kad neki popust u Lidlu ili bilo šta, tako se auto prodavao. I onda jednom se dogodio taj članak u Consumer Reportsu koji je rekao da jugo baš nije vredan tih novaca, koliko god mali ti novci bili.
0: Da, čak su govorili bolje kupite bilo koji polovan
1: pa
0: auto
1: bolje kupite,
0: nego novi jugo.
1: Da, i to je zapravo bio u neku ruku kraj juga, odnosno početak kraja juga. Kraj juga je bio u trenutku kada su se komičari pojavili, kada se pojavio Saturday Night Live, Jay Leno, kad su spavili holedički filmovi. Mislim, treba gledati taj kontekst. Jednostavno, Jugo nije mogao da uspe. To je činjenica. On jednostavno, na tom tržištu, on je uspeo kod nas, ali on nije mogao da uspe na tom tržištu u jeku konzumerizma u Reaganovoj Americi u tom trenutku. Nije ni trebalo da uspe. Mislim, nije ni trebalo da ode u tom nekom smislu. Jer nije prosto bilo moguće da jedan socijalistički automobil uđe u zemlju koja se bori protiv svih komunističkih zemalja u tom trenutku.
0: E, baš nam i piše slušalac, kaže, ako od Juga očekujete da bude Ferrari, debelo ćete se razočarati.
1: Pa, da.
0: Ali kaže da je on Jugom prešao 100.000 km, prošao Balkan i Srednju Evropu i kaže nikada me nije izneverio ili ostavio na
1: pa,
0: put.
1: Pa da, moj tata je strašno bio ponosan. Oni su išli do Azurne obale, do Atine, po najgorem ledu i snegu i kaže, na nizbrdicama smo bili brži od Renaulta.
2: I, I bez klime, pazi, nema klime, mi sad ne sedamo u kola ako ne radi klima. Ne, daj Bože da imaš automobil, otvoriš prozore i teraš.
1: Pa, ako vas zanima alternativni načini klimatiziranja automobila, pogotovo Juga, odnosno samo Juga, možete pogledati u filmu, pošto Miro Kefort je od ljudi koji su prvi uvezli Juga u Ameriku, ima zanimljivu
0: metodu.
1: Metodu sa ledom koju ubacuje ispod haube, ali bolje da vam ne kažem to, da vidite
2: ne spojluj,
1: u filmu.
2: Ne spojluj.
0: To ćete vidjeti sve od preko sutra u bioskopima, a mi sa Filipom nastavljamo priču kako je bilo na putevima od Njujorka do LA-a i šta se sve Jugu dogodilo.

0: Jugo ide u Ameriku. Film Filipa Grujića i Alekse Borkovića, koji preko sutra stiže na redovan bioskopski repertoar širom Srbije. Pričat ćemo kako je ovaj film krenuo svoj put i kako je prošao na festivalima na koje će tek ići, ali pre toga da se vratimo ovoj neviđenoj avanturi. Dakle, proći jugom kroz Ameriku od Njujorka do Los Angelesa. Sada, Filipe, tako lepo ste došli na tu ideju, to je stvarno avantura života i gledajući film zavidim vam kako ste se odlučili, kako ste imali hrabrost i šta ste vi sve doživeli. Kako, to je iskustvo koje te sigurno promeni za ceo život. Plan je bio da vi krenete sa jugom koji ćete kupiti u Srbiji.
1: Da.
0: Ali ipak to niste uradili, nego ste tamo nabavili jugića. Crnog.
1: Da, crnog. To je isto nama bilo neobično.
2: To je neobična boja. Da, da.
1: Jeste, pa mi kad smo ga videli, dakle, da se vratim na ovaj početak. Ideja je bila zaista da provozamo jugićem koji kupimo u Srbiji, da bude crveni, pošto ja sam bio crvenom i rođen, mislim da i dosta nas
0: to je nam je asocijacija,
1: povezuje juga sa crvenom bojom. Međutim, onda se dogodio niz birokratskih problema na tom uvozu, od ono carinskih do špediterskih, do slabe komunikacije između jedne i druge carine i tako dalje. Svašta se to izdogađalo. I onda smo ostali, imali smo bukvalno 7 dana da smislimo šta ćemo da radimo, obzirom da su naše avionske karte bile već kupljene. I u tih 7 dana se dogodilo, pa stvarno se nekog čuda dogodilo. Dakle, ko bude gledao film shvatit će da se u njemu pojavljuje Nick Bygrave. Nick Bygrave je jedan jugo fanatik iz Ohaja, mog godišta, koji nema nikakve veze sa Balkanom, niti sa Srbijom, niti sa Jugoslavijom, koji nikad ovde čak nije ni bio. Možda ima neke korene, svi imaju neke korene odavde, to nije sporno. Ali on je čovjek koji je u Kolumbusu, u Ohaju, vozio juga. I ne samo da je vozio, već i trkao sa jugom. I ne samo da se trkao, već nije ni završio poslednji.
0: Sad ima nastavak.
1: Ima nastavak koji će saznati u filmu koji je završio.
0: Tako.
1: Ali ja sam njega pronašao preko članka, pošto u Americi se povremeno pojave članak o jugu, jer on je ga tamo principirao kao najgori auto u istoriji. I to su uglavnom po nekim tim naslovima. I onda je New York Times napravio nekao članak o jugo entuzijastima koji nisu poreklom iz Jugoslavije i koji dalje voze juga. I jedan od tih ljudi je bio i Nick Bygrave. Ja sam njega kontaktirao, videći taj članak, i pitao sam ga da li želiš da učestvuješ u filmu, da dođemo kod tebe u Kolumbus, da ispričaš otkud ti za Boga u Kolumbusu jugomanija. I on kao, naravno. Međutim, mi smo videli da imamo dobar odnos preko tog Zooma sastanka i ja sam bio dovoljno slobodan da ga pozovem i kažem, čoveče, imamo problem, nemamo našeg juga, ne možemo da dođemo, možda ne bude filma, da li možda nam pomogneš da nađemo juga u Americi u roku tih 7 dana. I tu smo uključili još razne neke ljude, Milo iz Njujorka, koja nam je također pomogla, dala nam linkove za razne polovne jugiće na Facebooku, dala nam i link za tog crnog, ali smo imali sad problem kako da vidimo taj auto, da vidimo da li uopšte šta se događa s tim automobilom. I onda smo mi kontaktirali 3 dana pred put Nika i rekli smo mu, slušaj, ima u Pensilvaniji crni jugo, to je od tebe 600 km u jednom pravcu, 600 km u drugom pravcu.
2: Ništa, za Ameriku sveće.
1: Ništa. Da li bi ti bio voljen, iako nas ne znaš, da odeš 600 km tamo i 600 nazad, da kažeš da li je jugomehanički ispravan? I on kao, pa bi, mislim, ajde, kao, što da ne.
0: Ko bi odbio taj poziv?
2: Da, rečenim ljudima, da.
1: Da, i kaže, ja se vozim za 3 dana, mi slećemo u New York tog dana kad on ide da vidi auto, znači ne znamo, dok letimo, apsolutno ne znamo šta događa sa jugom. I kaže, ja vozim taj auto, ne juga, nego vozim svoj auto do Pensilvanije i razmišljam šta radim u životu, šta je zapravo moj život. Ja imam kod sebe $500 koji su im prebacili ljudi za depozit da dam, kontaktirali su me neki Srbi koje nikad nisam ni video ni čuo, samo smo se videli, imam $500 u džepu i treba da za njih, za film, promovišem juga. Kaže, roditelji su već očajni zbog mene, ne mogu više tu moju jugomaniju da istrpe, bilo šta drugo da vozim, razumeli bi, ali ovo je već nakaradno postalo. I onda je on došao da zaista vidi tog juga, međutim, i tu se, kako nevjerojatno se neke bizarne stvari događaju.
2: Ništa nije slučajno.
1: Ništa
2: tako
1: nije
2: se slučajno. Stvari
1: dođe uvijek, da vidi tog juga, a čovjek koji prodavao juga je baš uz nesreću operisao rak grla 3 nedelje pre toga ili 4, nije mogao da govori. i jednostavno nije mogu da mu kaže šta se zapravo događa sa Jugom i gde su njegove probleme. Naravno mogu da mu napiše, ali opet ti zaboraviš nešto da pitaš i ostalo. Tako da nama se stalno niz apsurdnosti događa na tom putu. I na kraju, eto, to je...
0: Vi kupiste tog Juga.
1: Mi kupismo tog Juga.
0: Crnog?
1: Crnog.
0: I on je junak filma.
1: On je junak filma, da. Crni Jugo sa ljubičastim prozorima.
0: Da, da. I taj Jugo
1: prozorima, da.
0: Je, i, vas je odvezao od Njujorka do LA-a uz razne dogodovštine na putu koje su vas opet odvele do ostalih junaka filma. Zapravo, u jednom momentu čini mi se da li to u Nashvilleu bilo, kad ste vi bili spremni, pa dobro, završit ćemo put ovde, pokvario se auto, šta sad? Mislim, i to, i već imate vi film, i bez toga da ste stigli do LA-a, vi imate film. Ovako je bolje, naravno. Ali onda se javljaju Bosanci.
1: Da, pa to je ta Deus Ex Machina, odnosno da, mašina koja se pojavlja nijotkud i rešava sve, odnosno Bosanci.
0: Da, ovaj. Da, da.
1: Da, mi smo zaista na pola puta, opet da ne spoljujem ceo film, imali smo ozbiljan mehanički kvar koji niko u radijusu od 600 km od Nashvillea nije znao ni da popravi, čak ni da locira šta se događa. Kome god da smo dali su dizali ruke i rekli mi ne znamo ni šta je ovo, a kamoli da imamo neki rezervni deo, a kamoli da popravimo.
2: To je 21. vek, nema da. Popravki kola, kupuješ novo auto i ćao.
1: Nema, prosto šta, mislim, ovo kad vide to oni bacaju. Međutim, ovaj, opet nekako taj Facebook, pošto oni imaju tamo na Facebooku postoji grupa ovaj, koja zove Jugo Chat by Sell i tu su da ne kažem neka vrsta Tindera za Jugo fanatike, ovaj, gde se koje broji 10.000 članova recimo, koji nisu naravno svi svojih prozdoča, nego to su ljudi koji su tamo i koji drži određeni tip iz Detroita, Sean, nema nikakve veze ni sa čim, ali on drži sve, ima sve tamo i tamo ljudi šeruju svoje novosti u vezi Juga, kad koji dolazi, koji je primećen, gde, kad je neko nove nalopnice našao, koja radnja ima još dva dela i ostalo, ima jedan u Teksasu.
2: Tražimo Pokemone.
1: Ali bukvalno, kao, ima jedan u Teksasu pored Houstona koji kao prodaje Jugo delove dalje, ali on je mnogo on je mnogo besan i jako teško doći u komunikaciju sa njim. Ima jedan kao vamo tamo. Tako da smo mi zapravo, oni su videli naš problem na toj grupi i rekli nam, slušajte, dođite kod nas, 1100 km severno, ko će nam popravi ako ne mi?
2: To.
1: I daćemo vam deo sa našeg Juga, besplatno.
2: Koji care?
0: To su Bosanci.
1: Tako da smo mi otišli u Ajovu, 1100 km daleko, i osim što su nam učinili tu čast da nam poprave Juga, su nas i nahranili.
0: E, da, i specijalitetima.
1: I specijalitetima, nakon 20 dana...
0: Fast fooda, jel?
1: Fast fooda i svega prženog, pošto oni, Amerikanci, prže čak i krastavce. Tako da...
2: Nema hrane bez Balkana, da ti ja kažem. To ti je to. Znači, faktički, vi ste ono, otišli u neku ruku bez nekog pravog scenarija. Ti ljudi su vam usput napravili scenariju i napravili film.
1: Jeste. Taj film je nastao usput. On je imao određene tačke koje smo htjeli da obiđemo. Međutim, te tačke su bile, su padali u vodu kako smo neke punktove prolazili, obzirom da se Jugo kvario, a da smo mi od kvarova nekako i zavisili. I ja sam tim kvarovima najzahvalniji, mislim, jer ti kvarovi su nas kraju i doveli do Los Angelesa, ali su nas doveli do nekih novih prijateljstava, doveli su nas do toga da usporimo vreme prvi put, vjerovatno u posljednjih 15 godina, da možemo da negde sednemo i budemo duže nego što smo mislili, i to je toliko bilo lepo, to je toliko bilo nužno za nas, da ja sam bio očajan kad sam shvatio da više nema kvarova.
2: Da, to ti je ono,
0: da
2: znaš,
0: stigli u LA.
2: Automobil je danas statusni simbol, to smo sad pričali van programa, a u suštini to je smisao života, negde ste dobili, to je način da se u stvari i uživa u životu i da se steknu neka prijateljstva i da se neke druge stvari promovišu.
0: Jer vi ste 50 dana.
1: Pa da, 50 dana smo putovali, mislim, dakle, Aleksa Borković, Aleksandra Blažić, Ivana Finci i kasnije ljudi u postprodukciji sa Kristina Dorovićem, Montaži, Čarnom i tako dalje.
2: I sigurno imate mnogo više materijala nego što je u filmu.
1: Ma, 90 sati materijala za 87 minuta filma.
0: Ali u tih 87 minuta, žao vam je kad se film završi, ali čuvate te sate, nemojte ih nikada izbrisati, ko zna, možda bude i drugi deo. Ili onako neka serija dokumentarna.
1: Vidjet ćemo.
2: Pa realno bi mogla.
0: Zaista, jer sam sinoć ispričao jednu posebnu priču, možda je i podelio sa našim slušalcima uskoro o tome šta nije ušlo u filma, baš je ludo zabavno. Jugo ide u Ameriku od preko sutra u našim bioskopima, Filip je i dalje sa nama, pa ćemo još malo o filmu.

0: Jugo je obišao Ameriku 2023. od Njujorka do Los Angelesa i to je film Jugo ide u Ameriku. I ne samo to, ovaj film je emotivan na mnogo nivoa. I kada govorimo o generaciji milenijalaca koji su snimili taj film i iz ugla njihovih roditelja, iz ugla Amerikanaca, iz ugla naših ljudi, razne tu sfere, faze i nivoe ljudskog života Filipe ovaj film dotiče. Pa sad me zanima, eto, vi ste krenuli od te teze zapravo koju su Amerikanci plasirali da je to najgori auto na svetu, a na kraju ste neko, ne mogu kažem pobili tu tezu, ali ste možda pokazali pa šta i ako je neko najgori na svetu može da bude super.
1: Pa ja mislim da je osnovna potreba bila da prikažemo da to kad se nešto kaže da je najgore znači da ipak neko određuje.
0: Da.
1: I da to ko određuje da je nešto najgore i najbolje ne znači da, da nešto najgore najbolje, već da neko
2: u odnosu
1: ima,
2: na šta?
1: U odnosu na šta i u odnosu na koga i u odnosu na koji deo života. Sad nemamo svi, nema ceo svet iste živote i nema ceo svet iste mogućnosti, nema ceo svet i iste potrebe. I tako da to, ta nekako nametnuta potreba za time da imamo svi iste rešine i svi iste potrebe dovodi do toga da onda se samo s jednog izvora moći govori da nešto najbolje i najgore. I to je problematično i za nama je bilo bitno da tu nekako tu binarnu podelu na najbolji i najgori prosto pokažemo kao totalno besmislenom, jer ono što je nekome najgore je nekome najbolje, ono što je nekome najbolje je nekome najgore.
2: Tako i stvari da, perspektive.
1: Pa stvari perspektive, stvari novca, stvari je toga ko ima mogućnost za tu kulturnu i bilo kakvu drugu hegemoniju, koja ima mogućnost da plasira svoje ideje bilo gde. Tako da uvek je stvar pitanje plasmana.
2: I da nije bilo tog juga, Hollywood ne bi imao neke od svojih smešnijih scena i to onako baš, a opet neki su se ljudi obogatili zahvaljujući tom jugu, a neki ljudi su napravili neke ozbiljne, ozbiljne uspomene, pre svega recimo tvoji roditelji na primer, ali i u Americi. Da ti razmišljaš o tome da si ti svoje dete prvi put baš prevezao u tom jugu ili recimo ja. Tako da sve to ima negde svoju neku draž i meni se dopada što mlade generacije, opet kao, osjećam se kao da imam 150 godina, strašno, nije da ih nemam,
0: da, da.
2: Ali kao mlade generacije, ti nisi više toliko mlad, pod navodnicima, ali prenosi se sad priča i na ove generacije iz 2000-ih godina koji na neki način će ostati svesni toga i postati neki od njih svesni toga da postoji jugo. I ko zna, možda
1: pa
2: u nekom momentu.
1: Mi smo sad imali zaista projekcije i po cijeloj Hrvatskoj i po Bosni i Hercegovini i po i u Prizrenu smo bili na Kosovu i bila je projekcija i u Crnoj Gori i u Sloveniji i nevjerovatno je kako se događa to da u celoj bivšoj Jugoslaviji na istim mestima se ljudi smeju. I to je...
0: Pa kad je nešto smešno, onda je smešno.
1: Pa da, da, ali ima nešto i do konteksta,
2: da,
1: nešto
2: da.
1: I do onoga šta je nasleđeno, nešto ono na čemu si odrastao, čak i ako si, što kažeš, generacija posle 2000-ih. Mi smo imali, kad je bilo na Beldoksu, projekcije, imali smo...
0: Gde ste dobili i nagradu publike.
1: Dobili smo nagradu publike, da. Druga projekcija je bila prepuna tinejdžera srednjoškolaca.
0: Da.
1: Koje su doveli, valjda, ne znam, ko je doveo, ali bilo je ono 100 srednjoškolaca i to je bila najluđi projekt, znači srednjoškolaci su prilazili i oni bili su totalno opčinjeni filmom, zato što su samo slušali te priče, čak se nisu ni rodili u tome, nego samo su slušali te priče i bilo im je toliko uzbudljivo da vide nešto što je deo njih, a tako daleko od njih istovremeno, nešto što je čak toliko daleko da opet postalo cool.
2: Baš to.
1: I nešto što kao znaju da postoji, tako da zanimljivo je to vidjeti gde se humor starijih i mlađih i najmlađih spaja i
0: da.
1: Kreće.
0: Da. Ali zanimljivo je to zapravo koliko je priča važna koja stoji iza nečega, koliko je ta emocija bitna, mislim. Može nešto da bude super i predivno i funkcionalno i da te opčini koliko je to savršeno, ali ako tu nema neke emocije, kao što je postoje emocije prema jugu, možda to onda i nema neku vrednost.
1: Pa zato što je nemoguće odvojiti, mislim, mi svi znamo dakle jugo potekao i znamo da je preteško imati svoj automobil i da ne možemo da zamislimo situaciju koju danas mi to imamo. I mislim, to je tužno. Ti kad pogledaš, ja ne verujem da će se ovde nešto dovoditi bolje i da ćemo moći da imamo takvu ekonomiju. Mislim, na takvu ekonomiju, da ne govorim sada o ekonomiji, jer i tada je zanimljiva ne stvari događale tu. Ali da govorim o takvu situaciju, da možemo da budemo neki faktor koji može da izvozi neke stvari. Tako da ja mislim da te generacije su ponosne na jugo sa razlogom, jer da, to je velika stvar. I kogod se tome ismeva, treba da pita šta smo mi danas
0: uradili i napravili
1: od 90. to sada uspeli da proizvedemo.
2: I ajde ti bolje, napravi bolje, da.
0: I imaš taj osjećaj i dok gledaš film, čoveče, pa to je bila zemlja koja je izvezla auto u Ameriku.
1: Dobra zemlja koja je izvezla auto, tako malo li je. Mislim, malo ne samo auto, nego ono od posuđa do svega što si ima u stanu. Evo, od šporeta, frižidera. I sad, mislim, svi uzimo iste stvari.
0: Tako je. I ti auti.
1: I maline.
0: I maline. Jugići su još neki na drumu. Evo Đuka nam šalje pozdrav za vas i vašeg gosta. Ovaj Jugo je još uvijek na drumu. Njegov je crveni, ono.
1: Pozdrav za
0: Đuku. Filip, hvala mnogo što si bio ovaj sa nama danas. Od 3. septembra u svim bioskopima širom zemlje idite, gledajte, lepo se provedite i podsjetite se Juga i još nekih važnih vrednosti u životu. Film Jugo ide u Ameriku.
1: Hvala na pozivu i vidimo se u bioskopu.
0: Vidimo se.

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi. Kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minut.
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
2: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
1: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: Eko.
10: 202 za vas.
11: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja je slavi najbolje što je naše.
10: 202 za vas.

0: 11:58.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na početku sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu, da pokret nesvrstanih ostaje najsnažnije uporište multilateralizma. Uz dobrodošlicu gostima na konferenciju, Vučić je zaključio da je Srbija spremna sa svima da razgovara, kao i da ćemo pomagati kada god budemo u mogućnosti. Potpredsednik

prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. U zahtevu traži se da se napuste imovine u roku od 7 dana, odnosno da se u tom roku dostavi važeća dokumentacija kojom se potvrđuje pravo korišćenja lokala. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, to još uvek nije učinjeno. U toku je treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne dve, krajem jula, nije izabran predsednik Saveta REM-a. Današnja sednica je otvorena za javnost. Amerika i Iran ponovo razmenjuju udare. Vašington je gađao iranske položaje u Ormuskom Oreuzu, dok je Teheran uzvratio napadima na američke baze u regionu. Trump preti novim udarima i Iran naziva propalom državom, dok Teheran poručuje da je i dalje spreman za dogovor. Napadi dodatno ugrožavaju plovidbu kroz Ormuski Oreuz, juče je kroz njega prošlo svega 5 brodova. Ruske snage šesti dan zaredom gađaju Kijev. U najnovijem napadu poginulo je najmanje 9 osoba. Istovremeno iz Moskve stižu poruke da je Rusija otvorena za nastavak pregovora sa Ukrajinom, dok Kijev traži način da Moskvu podstakne da okonča rat. U međuvremenu intenziviraju se napadi u oblasti Crnog mora, što dodatno ugrožava bezbednost plovidbe i izvoz žita. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima 62.500 prvaka. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta 3 sekunde i 87 stotinki. Prvi septembarski dan biće pretežno sunčan i topao, sredinom dana i posle podne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, temperatura do 34 stepena, u Beogradu trenutno 28 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Hvala što nam šaljete snimke vaših jugića i vidimo da se neki voze, boga mi, evo ide se preko mosta jugom.
3: Da, ja sam dobila kritiku sad od Milana, našeg organizatora, kaže, kako možeš da kažeš da jugo volan se okreće, jesi ti vozila nekad kamion?
2: Ne, pa nisam. Možeš da pričaš šta mi pričamo o tome?
3: ne, ali mora da se zna, teško jeste motati, nisam vozila kamion, to stoji, ali da je danas lakše motati servo volan, to definitivno, tako da ako vam je, ja sam žensko, morate da shvatite i to.
2: Nemoj sad da to, nemoj sad da to, molim te, nećemo sad u te podele još, ajde bre, kao. E, uglavnom, slobodno nam vi dalje šaljite slike vaših jugića, idite od preko sutra u bioskope, gledajte film Jugu ide u Ameriku, Kragujevčani. Ekipa filma dolazi 3. septembra u Kragujevac, tako da nakon projekcije možete da s njima razgovarate o filmu, o svemu što vas interesuje, a Novosađani 5. septembra je kod vas u bioskopima ekipa filma, to jest u Areni Cineplexi, u Kragovicu u Cineplexu, tako da posle projekcije sretnete se sa Filipom i sa Aleksom i drugim članovima ekipe i pričate o svemu onom što se dešavalo iza kamere.
3: Da, i možete da nam posle javite šta vam se, odnosno kakav je utisak ostavio film na vas.
2: Obavezno. A mi ćemo sada o novim početcima, to jest o 1. septembru. Kome to lakše, kome teže pada, roditeljima, klincima, šta na to kaže psiholog kada govorimo o septembru kao novom početku, znači ono, svi se vratili sa odmora, još nisu, ti nisi ni otišla u stvari.
3: Nisam.
2: Bio oktobar, novi početak.
3: Pa da, nema početka.
2: Nema početka. Samo se sve nas. Nego, zašto ljudi ponekad neki doživljavaju 1. septembar intenzivnije kao novi početak nego novu godinu?
3: Ja ga doživljam kao početak gužve, ništa više.
2: To je
3: samo to.
2: A vi pišite nam 0640 202 200. Šta vama 1. septembar znači?

0: dugujem nagradu. Nebojša nam šalje jednu predivnu fotografiju što vam je lepa ova kuća, Nebojša, i Tirkiz Jugo. Kaže, Jugoamerikanac je bio 12 godina sa nama, nažalost nije više tu. Eto, sigurno imate nezaboravne uspomene, kao što nam piše Ljuban, ko s Jugom nije išao na more, nema pojma šta je letovanje.
1: To je istina, to su avanture i to je ona avantura, je i prvi dan škole, to ja, definitivno.
0: Apsolutno.
1: Jesi ti sećaš se prvog dana škole?
0: Sećam se.
1: Kao trauma ili?
0: Pa ne, kao nekog iščekivanja kod koja će učiteljica da budem, s kim ću da budem u razredu, nije mi nešto traumatično. Tebi?
1: Da, pa ne, ja sam jedva čekala da krenem u školu, ja sam bila štreber. Aha. Ja sam stvarno uživala, najmlađa sam bila u...
0: Do samog kraja škole ili?
1: Da. Tužno. Bože, tužno, priznam.
2: Bože, ova Danijela.
1: nisam normalna, da. Ali dobro, možda sad kad bi se vratila, da li bih se vratila?
0: Treba da se raduju deca
1: školi. Vratila, ne.
0: Normalno mislim.
1: Ne, treba da se raduju deca školi, naravno, ali ne iz tog razloga. Pazi, kod mene je bio problem, ali... Čućemo, postoje problemi i u porodicama.
0: Ma uvek ih ima, normalno.
1: Kod mene je bio problem što sam ja jedinče, a oko mene su sve bili stariji. I sad deca sa kojim sam se ja družila su bili godinu dana stariji od mene i oni su svi kretali u školu na vreme.
0: I ti si ono,
1: ja sam plakala da krenem ranije. I onda sam zato krenula ranije u školu. Sam bila presrećna kad sam kretala u školu. Jes, sad ćemo svi zajedno da
0: tako budem. Je jedna od tvojih sagovornica. Ti si nam zapravo danas snimila i predstavljaš nam familiju Mama i troje dece.
1: Pa jeste.
0: I njihov 1. septembar.
1: Da, tu je mama sa troje dece, tu je i tata koji je u senci, tako da se ne naljuti da njega ne spomenimo. Tata nekako koordiniše sve to, to je ono što je najbitnije. Ali pazi sad, znači, moji roditelji su mene jednu poslali u školu i njima je to bilo jedno, slobodno ću reći, više traumatično iskustvo možda nego meni. Ja zamisli, ti to radiš 3 puta u krug.
0: To je možda lakše.
1: Da, moja imenjakinja Danijela, ona ima troje dece i sad ja se uvek pređe možda kad su godinu u pitanju, zato ću da se držim razreda. Marina je najstarija, ona je probila led pre 6 godina, ona sad kreće u 6. razred. Pa onda imamo Duleta koji kreće sada u 4. razred i imamo Tamaru koja kreće u 2. razred. I sad mami je to bolje da ne sabiram koji put da kreće u školu i sigurno da joj nije bilo lako. I međutim, ona je jedna od onih majki koja uživa stvarno u svom roditeljstvu.
0: Da je čujemo, mama Danijela.
3: A prvi dan, organizacija stvari, odeća, knjige, da li su sve prikupili, da li fali nešto, da li će se snaći u školi, to je prosto malo me više oteretilo.
4: I ko misliš da je u stvari uplašeni, da li deca ili roditelji?
3: Deca podsvesno, a roditelji svesno.
4: Jel vi prenesete u stvari tremu na klince?
3: Ja se trudim da to ne uradim, ali vjerojatno to ja uradim nesvesno.
0: Dakle, svesno i nesvesno, neki strahovi postoje, kod dece je to možda više očekivanje. Rekla si Dule koji razred?
1: Dule sad kreće u 4.
0: Dule pričava, kome je u stvari najteže sada od njih troje kada kreću, to jest kada dođe 1. septembar?
5: Ja mislim da je Marini teže zato što njoj nastavnici nekad zadržavaju i onda se ljute drugi nastavnici jer nije došlo na vreme na čas i ljute se zato što se nešto desilo pre časa možda tog, pa oni nisu znali šta se desilo. Ako nas učiteljica uvek zna da li si ti nešto pogrešio ili je neko drugi, pa zna da li tebe da gradi ili ne.
0: Ako je to jedina muka, onda stvarno.
1: To. Viš ti kako deca to vide? Ja bih rekla, Marini je najteže zato što je ona mučena probijala led svaki put. Krenula 1. put u 1. razred, pa onda su videli kako to izgleda i mlađi brat i mlađa sestra i nekako su posle ponavljali sve to. A o mami niko ne priča.
0: Kako je mami?
3: Uveče peri kosu, spremi knjige.
4: Još posebno za njih troje.
3: Jesi pripremila olovku? Zašto si ovo? Zašto nisi naučila i slično? To prosto onako hvata me jeza kada pomislim na to, tako da ajde, vidjet ćemo stvari, da možda će sad biti lakše.
1: Da,
0: vidjet ćemo kako će biti, ali ove stvari su neminovne, to je nekako, dakle, menja se realnost nakon 2 meseca plandovanja i nekih drugih obaveza i manje obaveza, došao je sad i 1. septembar. Evo šta klinci kažu, ovo troje klinaca, Dušan, Tamara i Marina, koji su razlozi zbog kojih se raduju 1. septembru, a zbog kojih ne?
5: Nekih drugara sam se užela jer se nismo videli ceo raspust, pa sam srećna zato što krećem u školu, a neke vidim svaki dan pa i nisam toliko srećen jer kreće buđenje ujutru i to, ali se češće vidimo sa drugarima. Pa da, mnogo sam želela da krenem u školu, pa zato što me zanimalo šta će sve da se desi. Činilo mi se da je njima bilo lepo tako u prvom razredu i zato me zanimalo šta će se dogoditi. Ja ne volim da se budim. Volim, ali zavisi kad se me probudi. Ali da će uopšte da me probudi, pošto sam nekad naravno ne probudi, pa me probudi neko drugi.
4: Ne čuješ zvonu uopšte?
5: Ne.
4: A u školi jel čuješ zvonu?
5: U školi čujem. Najviše sam uzbuđena školi zbog drugara.
4: Mm-hmm.
5: Drugara, druženja sa najboljim drugarima. Evo, danas, sad je bio neki rođendan i na tom rođendanu baš sam se smorila, nije došla moja najbolja drugarica sa kojom sam baš želela da se družim u toj kao igraonici i mnogo sam se rastužila kad sam čula da neće doći.
4: Dobro, znači sve u svemu radujete se što krećete u školu?
5: Da.
2: Ne.
6: Onako.
1: Da, ne i onako, dobro.
0: To su odgovori, ali dakle problem je samo to rano ustajanje, ono kada alarm zazvoni, kako se probuditi, a ovo da je to prilika da se družite sa vršnjacima sa kojima ste niste vidjeli 2 mjeseca i 2,5 mjeseca, to je razlog zbog koga se slavi 1. septembar.
1: Da, mislim, interesantno jeste da njima očigledno razlika između toga da li počinje škola ili nisu u školi nije neka velika, osim što će morati da vuku knjige i da uče.
0: Jeste, njima je uzbuđenje identično, da. Dakle, igra i radost i tako treba da bude. A kako je odraslima, kako mi doživljavamo 1. septembar kao početak nečeg novog, da li imamo tremu od 1. septembra, da li je ona tako uobičajena, dobra, o tome će nam u nastavku govoriti psiholog Ana Privat.

0: Gospodin Sveznalica, tako se zove ova pesma. E sad, jesi ti, jeco, bila Sveznalica u školi?
1: Ma ne, ja nikada nisam, a ti jesi. Priznaj.
0: Ne. Čuj bila, čuj bila.
1: Pa čim govoriš, tako se jugom vozi, razumeš, iako nemaš pojma. Žalim
0: trudim se, trudim se da se menjam.
1: Dobro, da. Nikad nije kasno to naučiti.
0: To je, znači, možeš ti da završiš neke škole, ali ceo život ti je škola.
1: Stvarno, kako si mudro rekla. E, 1. septembar je tu da nas podsjeti da su novi počeci stalno i da i treba da imamo neke nove ciljeve, da sad ne treba, imali smo kao odmor i vraćamo se na staro, to nas može baciti malo i u melaholiju, tako tvrde stručnjaci, već zadati sebi neke nove zadatke. Evo kako, zašto i zbog čega. O tome govori psiholog Ana Privat.
2: Jeste, septembar je vreme kada postavljamo nove ciljeve. I svaki put za ljude koji postavljaju više ciljeve, odnosno da prevaziđu sebe, stvara se ta trema. Ali trema kao trema ne bih ja shvatila kao nešto loše. Michael Jordan, košarkaš naš, je govorio, ja ako želiš nešto veliko, ne mogu da te naučim da ti budeš bez treme. Nego da znaš da daš najbolje od sebe pod tremu. Sad malo kada razmislimo šta je u stvari trema. Trema je izlazak iz zone komfora. Odnosno, mi želimo da postignemo nešto što do sada nismo. Šta treba da uradimo? Stvari koje do sada nismo.
1: Aha, dakle, ne možemo da ostvarimo ono što do sada nismo ako radimo ono što smo radili. Tako. Nego moramo da radimo nešto novo.
2: Tako je, zona komfora je radim isto, mislim isto, imam isti rezultat. I sad dođe septembar i kao, hajde nešto novo. Je li tako? Melanholija, ako smo... šta je melanholija? To je ta zona komfora. Jedno te isto, svaki dan vrtim. Aha. Iste misli, iste akcije, isti rezultati i dosadno je.
1: A ima još onaj moment, Ana, jao, kako mi je bilo lepo na odmoru, spavam do kad hoću, radim samo ono što hoću, uživam. Pa za ne bi život mogao tako da izgleda?
2: Da, mislim, svakome treba taj jedan odušak da se odmori, da radi šta hoće. Da, eto kako kažemo, kako ste rekli, da akumuliramo energiju za nešto novo.
1: I da je stavimo u pogon za nešto novo.
2: Da.
1: E, sada taj prelazni period je malo nezgodan, kao došli smo s odmora, pa sada odmah kreni dalje. Znači, tu potreba neki period aklimatizacije ili što bismo mi rekli, a u skladu sa našom sledećom temom, reality check, da vidimo gde smo, ko smo, šta smo.
2: Jeste, pa treba neko vreme da se adaptiramo opet, da se vratimo u tu neku rutinu. I ja mislim da je jako dobro za to, ljudi vole rituale.
1: Aha.
2: Oni jako mogu da pomognu da nas vrate u taj pogon. I dosta uspešnih ljudi kada slušamo one podcastove kažu imaju jutarnje neke rutine. Sad to možda bude bilo šta.
1: Bilo šta, važno da nas vrati u pogon, što reče Ana, dakle da nas vrati u te stare navike koje treba da nadograđujemo i da sebi postavljamo neke druge nove ciljeve koji će nas naterati i inspirisati da radimo i neke druge stvari. I onda zapravo će nam možda lakše padati i taj povratak sa odmora, kad imaš neki izazov pred sobom.
0: Pa da, u suštini...
1: Mislim, uvijek je teško, nikad odmora dosta, ali neminovno i da se završi.
0: Ali pazi, da nema posla, ne bi ni bilo odmora.
1: Pa to ti kažem.
0: Sve do perspektive. Da. Tako da ako bismo nosto bili na odmoru, šta bismo radili? Bilo bi nam suviše. Ne, treba da radimo onoliko koliko nam odgovara i onda da odmaramo koliko nam treba.
1: Da, znaš, ono kao neko kaže, pa sad da dobijem na loto, sedeo bi na plaži i pio koktele. Ne, to bi
0: nisam dosadio. I to te smori.
1: E, u nastavku će nam Ana otkriti kako stručnjaci to vide, zapravo kako iskoristiti tu akumuliranu energiju za vreme odmora i krenuti u nove radne pobede.

0: Prvi je septembar, eto da pomenemo još jednu.
1: Zona sumraka.
0: Zona sumraka, već se po gužvi u saobraćaju vidi da su stvari dosta, dosta drugačije, ali da mi prihvatimo i to kao neki novi početak. Možda ne baš 1. septembar, a može i oktobar, ali svakako početak nove sezone. Pa s tim u vezi u nastavku psiholog Ana Privat govori o tome kako da što bolje iskoristimo svoju svežu energiju nakon odmora.
2: Jesmo puni energije, nadam se većina, i da kada osetimo tu veliku energiju, odnosno šta se dešava, imamo jedan lep isto prirodni zakon koji je zakon ritma, koji ide eto kao talas i opet je prirodni zakon koji, eto, imamo plimu i oseku, dan i noć, leto, evo sad pričamo leto, pa jesen, pa zima, i uvek se osjeća ta neka energija. Sada kada imamo taj polet energije, jako dobro da ga iskoristimo i da uradimo i mnogo više, pa će onda opet doći u jednom periodu, sasvim je prirodno, da onda dođe do malo nekog zamora, tu ćemo da se odmorimo, isto kao dan i noć. Ono, treba nam i dan za energiju, treba i noć da prikupimo eto tu energiju, tako isto idemo u etapama.
0: I vreme je jako važno.
2: I vreme.
0: Da ne budemo mnogo nestrpljivi.
2: Tako je, to smo isto govorili, da nažalost sve nas je ubrzalo. I živimo sve brže i brže, a neke stvari, jednostavno, za neke vredne stvari treba vreme. U bilo kom smislu, i da shvatimo da je to jedan period inkubacije. Kao i dete, kad se začne, svi znamo da treba 9 meseci. I mi smo tu nekako strpljivi, a za neke druge stvari nemamo, eto, jednostavno, jer sve nam je danas na dohvat ruke, malo da se prisetimo od toga da sve će doći. Da ne moramo da se nerviramo zato što ga nema još. Polako, ono što smo rekli, da uživamo u momentu, da radimo, da budemo efikasni, da uživamo, da damo sebi opet neke nagradice, da se vratimo u neka lepa sećanja i da budemo strpljivi.
0: Da će doći, ali da ne sedimo skrštenih ruku.
2: Nećemo sedimo skrštenih ruku, nego polako, dan za danom.
1: Da, reče on, Ana, kako treba imati vremena, i ja zato apelujem na sve da se promeni zakon o odmorima, odnosno zakon o radu, i da minimalan broj dana za odmor bude
0: 120.
1: Ne, nemoj preterivati, molim te. 32.
0: Minimum,
1: da, to ti je ona osnovica. Pa znači, sad ono, shodno kolektivnom ugovoru,
0: dobro,
1: godinama staža,
0: Okay.
1: Školskoj spremi, da završimo negde na 40.
0: Da. Kolika količina dana bi ti bila za početak odmora? 3 nedelje?
1: A kad
0: kreneš, na primjer?
1: Pa 15 radnih dana.
0: 15 radnih dana.
1: Da, to bi bilo ono podmoranje.
0: Ispod toga ne.
1: Da, podmoranje. Pa ne, ali sad šalu na stranu, ali činjenica jeste. Znači, prvih nedelju dana ti si još uvek ne znaš šta te je snašlo. Još ne možeš da se sabereš.
0: Da, ono kad dođeš u neko letovalište, tamo svi opušteni, a ti pod tenzijom.
1: To, pa gledaš na sat. Kad idemo na plažu? Kad idemo da jedemo? Jesmo jeli? Nismo jeli? Je li ovo sad naša zona ili je tuđa zona? E onda ti dođe onaj drugi, kad si kao chill. Ma zapravo me baš...
0: On se aklimatizovao skoro kao da živiš u tom mestu.
1: Tako
0: da.
1: Je, ovo može ovako do veka. E onda dođe ta treća nedelja, jedan dan, drugi, treći. Jao, šta li radovi na poslu? Možda bi mogli da se vratimo. Želela sam se malo kuće, ipak. I to ti je to.
0: Da.
1: I posle 15 godina ti bude bolje.
0: Ja sam jednom 4 nedelje bila na odmoru, kad sam se vratila, bukvalno, znaš ono što imaš, one mimove, kao šta, ko sam ja i šta ovde radim, gde se uključuje kompjuter i tako. Ne.
1: Ja imam sreću da ja stvarno kad odem na odmor, ja se potpuno,
0: ja
1: kad odem na vikend, ja se resetujem
0: isto,
1: kompletu.
0: Imam tu mogućnost, a mislim da to svi mogu da uvežbaju, da se resetujete i da, ono, kao pred spavanje, ne mislim o problemima, ne mislim o brigama, sada spavam kao i to, sada se odmaram.
1: Još kad bih znala kako to da potraje, sam ja slušala, Ana, da li će da nam kaže, ali nema izgleda rešenja za to.
0: Da potraje sveža energija.
1: Da.
0: Tako što ćeš cepkati malo odmor, pa opet ići na produžene vikende i tako.
1: Aha, znači samo, onda okej, apel svima, znači da nam se i plate povećaju, da bismo mogli da idemo svakog vikenda negde.
0: Ali onda imaš i te nove stalno neke izazove, manje ili veće, i onda kad je nekad nešto novo radiš, tako se obnavlja energija.
1: Ja imam, evo, rešenje imam za sve. Znači samo malo veća plata, bez onog malo, i malo više dana odmora. Bez onog malo.
0: Eto, sve vam je Danijela rešila.
1: Pa potpuno, vrlo jednostavno.
0: To vam je završeno.
1: Da.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minut?
0: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minut?
0: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Nova emisija na 202.
11: Sad nešto sasvim zlatno.
10: Srpska bluz legenda.
11: Neša Zlatanović.
12: Moj bluz kafe.
10: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
11: Nešin bluz kafe.
10: Nedeljom od 10 uveče.
9: 202 za vas.

0: 12:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je u toku skup posvećen 65-godišnjici prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U Palati Srbije okupili su se predstavnici većine zemalja koje su 1961. godine učestvovale na prvoj konferenciji u Beogradu. Predsednik Aleksandar Vučić je otvorio plenarno zasedanje zemalja učesnica skupa. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je, kako su naveli, oslobađanje još dva lokala na trgu u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice. Tvrde da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja i zahtevaju da se ta imovina napusti u roku od 7 dana, odnosno da se u tom roku dostavi važeća dokumentacija kojom se potvrđuje pravo na korišćenje lokala. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, to još uvek nije učinjeno. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak se više ne naplaćuje mostarina. U toku je treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne dve, krajem jula, nije izabran predsednik Saveta REM-a. Današnja sednica je otvorena za javnost. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja se od 26. augusta vodila kao nestala u katastrofalnim poplavama u Nepalu, pronađena je živa. Njena ćerka Ines Todorović jutros je objavila da su dobili fotografiju i informaciju da je njena majka bezbedna i da je trenutno na putu ka Katmandu. Počinje nova školska godina, u klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima 62.500 prvaka.

0: 2-0-2.
1: Letnja bašta.
2: Emilija nam je poslala jednu divnu poruku apropo priče o letovanju, koliko nam znači odmoru zapravo, kaže, i tome koliko se razlikujemo mi na početku i na kraju letovanja. Da. Kaže, samo pogledajte slike sa prvih dana letovanja i kasnije, osmehe i poglede, kao da gledate druge ljude. Malo mi je ovo i potresno da se kaže.
3: Jeste, ali vidiš, mi sad pričamo o letovanju zato što smo u septembru, odnosno počinje septembar, ali generalno kada kažemo letovanje, mislimo na odmor.
2: Da.
3: To može da bude i zimovanje, može da bude i jesenovanje i proletovanje i kako god to da nazovemo. Znači, ima ljudi koji ne vole more i koji se na moru apsolutno ne mogu odmoriti.
2: Ja
3: posebno,
2: ne znam, tako je.
3: Veruj mi, nažalost, meni žao tih ljudi. Ali, znaš, to ti u stvari, ja sam se, kad sam prvi put bila na skijanju, ja sam tad stala, pošto ja obožavam i sunce i vrućinu i toplo.

0: o tu i more, meni ovo ne smeta, uopšte samo mi fali malo slane vode, ali dobro, jednog dana, kad budem živala tamo negde. Ali kad sam bila prvi put na skijanju i kad sam shvatila šta znači ono pravo zimovanje, kad ti je belo pa ti škripi onaj sneg, pa plavo nebo, žuto sunce, pa...
1: A minus,
0: onaj zdrav minus, možeš lepo da se obudiš, nema vlage, nema ničega, e to je samo da nema vlage. To je u stvari aktivan odmor. E, to je ono što recimo ja lično volim. Različiti ljudi na različite načine.
1: Apsolutno, i svako treba sebi to da prilagodi. Nekome je možda dovoljno nedelju dana da se resetuje.
0: Upravo.
1: Dve, okej. Okay. Ali da se razlikujemo se na početku i na kraju odmora, zato treba znati odmoriti se.
0: Da, i to što kažeš, jeste to malo tužno u stvari, da, ali dobro.
1: Da, jer onda znači koliko smo pod stresom i koliko mi nismo mi možda u toku godina na letovanju, već kad smo odmorni smo potpuno drugi.
0: E, to je već tema za psihologa, znaš.
1: To je tema za posebnu emisiju, pa tako da pričat ćemo o tome. U ovom satu neki od predloga i za odmor i za punjenje duše i za te lepše poglede i osmehe, dakle nešto zanimljivo što dešava i u Beogradu i širom Srbije, pa najavljujemo neka dešavanja gde možete da napojite svoj duh.

0: Evo nas opet u Letnjoj bašti, najavljujemo ono interesantno što se dešava ovih dana u Beogradu i Srbiji. Jedna super izložba biće otvorena večeras i traje do 16. septembra u galeriji Kolarčeve zadužbine. Izložba savremene sakralne umetnosti Svetlost Logosa je njen naziv, a postavku čine 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja. I tim povodom u Beograd dolazi više od 20 stranih izlagača, biće gostujućih predavača, pa će biti održana i razna predavanja. O svemu tome ćemo vas obaveštavati, a organizatori sa posebnim zadovoljstvom najavljuju gostovanje ikonopisca Jorgosa Kordisa iz Grčke, tako da će publika moći sa njim da se sretne i razgovara i da vidi po prvi put u Beogradu i tri ikone radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska. Dakle, bilo da ste vernik ili ne, ovo je...
1: To je umetnost.
0: Tako,
1: to
0: je umetnost. Za sebe.
1: Tako jeste. Je. Svečano otvaranje je, znači, večeras u galeriji zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu, prostor koji je sjajan za sve vrste dešavanja, jeste. Tako da ako ništa niste planirali za večeras, mislim da je ovo odličan povod da se ode do Kolarca.
0: 19 sati je vreme, a u toku izložbe, kao što smo rekli, biće izložba do 16. septembra, ali biće tu i raznih master klasova, tako da u toku 2. i 3. septembra šestora umetnika iz Srbije, Grčke i Rumunije stvaraće pred publikom.
1: E, to je ono što je meni sjajno.
0: Da, dođeš i pratiš kako nastaje ikona, mislim, to jest ikonopis na dasci, fresko slikarstvo na svežem malteru i izrada ikone u kamenu.
1: I to je stvarno nešto što ne možeš, sa i da hoćeš da vidiš negde, ono, vidjet ćeš kad neko uzme da slika portret nečiji na ulici, ali baš da pravi fresku ili da pravi ikonu neku, to i da hoćeš, ne možeš da nađeš.
0: Retko, posebna prilika, a ovo je izložba koja je pod pokroviteljstvom UNESCO i koja putuje širom sveta, a od večeras do 16. septembra i u našem gradu, to jest na Kolarcu.
1: Znamo gde ćemo.
0: Da.

0: Ako se pitate šta ima novo u bioskopima ovih dana, osim filma Jugo ide u Ameriku koji stiže preko sutra, još jedno ostvarenje stiže preko sutra, ono something completely different. Reč je o filmu Samo jedna noć ili ti One Night Only.
1: Kako to zvuči lepo, da. Čoveč.
0: Ovako, žanrovski možda pogodiš odmah na keca o čemu je reč.
1: To je još dok je leto da imamo te prave romantične komedije, pa ćemo onda u decembru da čekamo one koje kreću božićne, znaš.
0: Aha, jo, to je predivno.
1: To, jest.
0: To će već na neki ono TV kanalima u septembru kreće.
1: To je najlepše, pa to kad krene. To je jedini razlog zašto volim, mislim, jedan od glavnih razloga zašto volimo te praznike.
0: Daju mu posebno, naznačaju.
1: Tako je.
0: Na atmosferi. Samo jedna noć je, dakle, nova romantična komedija koja stiže 3. septembra u domaće bioskope. Monika Barbaro i Callum Turner u glavnim ulogama. Oni su dve usamljene duše.
1: Neki romantični instrumental bi nam sad više lego, ali dobro.
0: Dve usamljene duše koje se slučajno sreću.
1: Strangers in the Night.
0: Tako je. U Njujorku, jedne, i to, pošto je malo i science fiction u pitanju, film, dakle, takva je priča, da se jedne jedine noći u godini u Njujorku dozvoljava da budu drugačija pravila, a mogućnosti beskrajne. Dok većina stanovnika grada juri prolazno uzbuđenje, njih dvoje traže nešto mnogo ređe, istinsku povezanost. Pa de to da nađete ljudi u srednjem veku?
1: Pa lepo si rekla da je science fiction.
0: Eto. I šta se dešava kada se oni sretnu, možemo naslutiti ili razmišljati, i da li će im ta noć biti najbolja stvar koja im se ikada dogodila u životu.
1: Science fiction ili ne science fiction, to ti je romantika, postoji i u budućnosti daleko i u sadašnjosti, mada neki ne priznajemo.
0: Koje?
1: Pa postojanje romantike.
0: A to, ti si ta...
1: Ne, pazi.
0: U bioskop da ideš da gledaš.
1: Moram prvo da gledam Jugo, da bude malo nostalgična, da se opustim, i onda kad postanem podložna...
0: Ovo da te zakuca. Da, eto, dakle, da... samo jedna noć novi film u bioskopima, pa izvolite.
1: A onda će da me dokusuri praznik kad dođe Božić.
0: A Božić je to, do tada ima vremena.
1: Da pusti mi suzu.
0: Tako, nego šta.

0: Eko. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tikis.rs.
5: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: maćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si, anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Dva sata i dva minuta, 2:02 u narednih sat vremena domaćice i komšinice, muzika iz Srbije i regiona, stare i nove stvari ili one koje znamo svi da pevamo. Kanda, Kodža i Nebojša za početak današnje liste u pesmi, kafane i rock'n'roll.

Voliš me u stvari pesma benda Markotik u Domaćicama i Komšinicama. Sada sledi jedan klasik. Zbog tebe bih tucao kamen i Oliver Mantić.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Obrenovac, petlja Ub, pre naplatne stanice Uba u smeru ka Čačku, saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Nakon informacije o saobraćaju nastavljamo domaćice i komšinice. Ovo je Ivana Zečević, slušamo je u numeri Bani.

do kraja sveta, pa nas je bend svi na pod. Još pola sata domaćica i komšinica na 202. U nastavku zagrebački bend Monohrom ove godine obeležili su 10 godina postojanja, a slušamo ih u pesmi Nedelja.

Ovo je bio slovenački indie rock band Murphy i slušali smo ih u pesmi Tobogan. I dalje smo u kod komšija. Stiže nam jedna razglednica iz komšiluka od benda Vatra.

Tako izgleda neko uvek srećan. Slušali smo beogradski bend Veder, a ovo su Lutke, njihova pesma sa albuma Spiralni snovi iz 2014. Zašto nećeš da te volim?

Psiho Modo Pop nam je poručio da veruje u čuda. U nastavku domaćica i komšinica u 15.02 vreme za jedan evergreen. Slušamo Idole i Retko te viđam sa devojkama.

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet.
0: Još pet minut? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
0: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još
0: pet minut? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje. Eko.
9: 202 za vas.
10: Slušaj radio. 202.
9: Na FM ili DAB Plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
10: Radio 202.
9: 202 za vas.

Podsjetili smo se hita Lakih pingvina, Ne, nisam tvoj heroj, i privodimo kraju Domaćice i komšinice. Posle vesti u 3 do 3, Ljubica je sa vama u brzoj traci do 19 sati. Pozdravljamo vas uz Magic Bush i Svanuje dan.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se održava sastanak Pokreta nesvrstanih povodom 65. godišnjice prvog samita te organizacije. Na skupu su prisutne delegacije više od 100 država članica, pridruženih zemalja, među kojima je i Srbija i nekoliko međunarodnih organizacija. Skup su otvorili predsednik Aleksandar Vučić i potpredsednica Ugande Jessica Alupo. Učesnici poručuju da ideje pokreta dobijaju novi zamah u trenutnom periodu globalnih kriza. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine od danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, situacija je nepromenjena. Kako javlja reporter Radio Beograda, vozila na mostu nema, a prisutno je nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd, kao i Srpska lista, ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ni posle dva kruga glasanja nije izabran predsednik tog tela jer ni jedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Kandidati za predsednika Saveta REM-a bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Državljanka Srbije Enisa Leković, koja se od 26. augusta vodila kao nestala u katastrofalnim poplavama u Nepalu, pronađena je živa. Njena ćerka Ines Todorović jutros je objavila da su dobili fotografiju i informaciju da je njena majka bezbedna i da je trenutno na putu ka Katmanduu. Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije raspisali su javni konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na kursu za podoficire radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme. Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za 200 podoficirskih radnih mesta u resornom ministarstvu i vojsci. Rok za podnošenje prijeve je 30. septembar. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta, 3 sekunde i 87 stotinki. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Temperatura do 34 stepena, u Beogradu je trenutno 30 stepeni.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: 1. septembar je već poodmakao, ponovo su gužve na ulicama i mnogo je više automobila nego u prethodnom periodu, ali i autobusa, prešli su na onaj čuveni zimski red vožnje, ponovo su i deca krenula u školu, tako da ćemo sa Damirom Okanovićem u ovoj brzoj traci iz Komiteta za bezbednost saobraćaja pričati o deci, recimo šta bi moglo da bude rizik kada deca izlaze iz škole i kreću kući, a čućemo i neke savete za roditelje školaraca. Takođe pričat ćemo i sve ostale aktuelnosti i zanimljivosti vezane za saobraćaj i dati nekoliko najava za zanimljiva auto dešavanja koje će biti do kraja ove nedelje. Ali ajde da ne dužim ja više sa pričom i najavom. Zajedno smo do 7. Želim vam još samo dobar dan.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kraj 80-ih godina prošlog veka bio je težak period za Madonu. Njeni filmovi Shanghai Surprise i Who's That Girl bili su komercijalno neuspešni i našli su se na meti loših kritika. Izgubila je majku, a brak sa glumcem Seanom Pennom se raspao. Katoličko vaspitanje počelo je da je stvara osjećaj krivice u smislu kajanja i preispitivanja da li je zgrešila. U katoličanstvu si rođen kao grešnik i grešan si ceo život. Bez obzira na to kako pokušavaš da pobegneš od toga, greh je u tebi stalno, govorila je tada kraljica popa. U isto vreme znala je da baza njenih obožavalaca raste i nije želela da ih izgubi. Imala je potrebu da snimi nešto drugačije, što će diktirati šta bi moglo da bude popularno u muzičkoj budućnosti. Pregledala je svoje dnevnike i počela da piše o ličnim stvarima. Jedan od rezultata bila je pesma Like a Prayer, u kojoj je Madonna otkrila svoje lične meditacije koje nikada ranije nije delila sa širom javnošću.

zaustva, ruke nekako same plješću, ono, clap your hand, to potpuno ide van nikakve kontrole, nekako samo krene od sebe. A vreme je sad i za novitet sa svetske muzičke scene. Irski band Fontaines DC u sklopu velike evropske turneje povodom novog albuma dolazi u Beograd 28. oktobra. Koncert će biti u hangaru Luke Beograd, a mi sada u brzoj traci 202 slušamo Marianne.

Ohaju i čekam ih na 202. A onaj ko ažurira sajt RHMZ, mislim da razmišlja i želi isto što i ja, pošto je napisao da je u Kruševcu trenutno 13 stepeni, što naravno greška, 31 je, toliko je i u većini ostalih mesta u Srbiji u ovom trenutku. A evo par informacija za one koji idu vozovima. Voz koji polazi iz Majdanpeka ka Zaječaru u 17.40, znači 20.06, neće se obraćati zbog smetnji. A na relaciji Lapovo-Kraljevo-Lapovo od danas pa do 10. septembra zbog radova dolazi do sledećih izmena. Voz koji polazi iz Lapova za Kraljevo jutarnji u 7, kao i iz Kraljeva za Lapovo u 1.27 neće se obraćati na celom tom, da kažem, putu, kako se to kaže, železničkom putu, a za putnike navedenih vozova biće organizovan autobuski prevoz na relaciji Kraljevo-Lapovo-Kraljevo sa zaustavljanjem u stanicama Vitanovac, Vitkovac, Grošnica, Kragujevac, Badnjevac i Batočina.

Van Gogh i deca. Počela je školska godina, a na putu ovamo bilo mi je simpatično da kibicujem i prisluškujem malo razgovore dece, pošto su ih sad ponovo autobusi prepuni, ne samo dece, nego i njihovih rančeva, pa onda kad krenemo mi da se mi ulazimo s tim torbama, oni s nama, znači to su ono gužve na enti. I jedan dečak sedi, krenuo je u prvi srednje i mami preko telefona komentariše kako su profesori strogi, a ja ovamo opet kao neka baba razmišljam, to neka su strogi, treba malo discipline više da se uvede. Kad sam kod srednjoškolaca, u Vrbasu je opština objavila konkurs za regresiranje troškova učenika koji se školuju van mesta stanovanja. Regresiranje troškova autobuskog prevoza u međugradskom saobraćaju je znači za srednjoškolce sa prebivalištem na teritoriji opštine Vrbas koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole korišćenjem mesečne prevozne karte, a sve u vezi ovog konkursa i načina prijave možete videti na sajtu opštinevrbas.net.

0: Eko. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje. Eko.
0: Hit nedelje.
8: Hit nedelje 202 je Parni valjak i Sati.

0: 4 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se održava sastanak Pokreta nesvrstanih povodom 65. godišnjice prvog samita te organizacije. Na skupu su prisutne delegacije više od 100 država članica, pridruženih zemalja, među kojima je i Srbija i nekoliko međunarodnih organizacija. Principi Pokreta nesvrstanih neophodni su svetu koji se danas suočava sa brojnim izazovima, poručeno je tokom panel sesije koje predsedava premijer Đuro Macut. Predstavnici država članica ističu da su posvećeni saradnji, vrednostima pokreta i rešavanju problema putem dijaloga. Priština je u sedmočlani privremeni bord Ski centra Brezovica imenovala samo dva Srbina, iako u Štrpcu Srbi čine više od 70% stanovništva, izjavio je potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić. Istakao je da je to još jedan primer kako režim u Prištini sistematski potiskuje Srbe iz institucija i dodao da pojedini članovi borda imenovani iz albanske zajednice uopšte nisu stanovnici te opštine. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ni posle dva kruga glasanja nije izabran predsednik tog tela, jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Kandidati za predsednika Saveta REM-a bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Sledeća sednica zakazana je za 15 dana. Odnosi između Rusije i Irana se stalno razvijaju u svim oblastima, izjavio ruski predsednik Vladimir Putin tokom sastanka sa iranskim predsednikom Masudom Požeškajom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i iransko-američkom sukobu na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku. Pezeškijan je rekao da je uveren da će Teheran odneti pobedu nad Sjedinjenim američkim državama u tekućem ratu, prenosi TASS. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić u finalu zabeležila vreme od 8 minuta, 3 sekunde i 87 stotinki. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska i sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena, u Beogradu je trenutno 31.

0: 1. septembar, on je tradicionalno dan u godini koji zapravo donosi najveći taj godišnji saobraćeni preokret. Odjednom ulice koje su celog leta bile onako, da kažem, manje više pusto u odnosu na ostale delove godine su prepune ponovo kolima, mnogo više i autobusa na ulicama, a deca su ponovo krenula u škole, tako da je na tom putu od kuće do škole i nazad potreban oprez. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjava zašto se prema nekim statističkim podacima deca stara 9 godina smatraju najugroženijim u saobraćaju, iako se smatra da su oni dovoljno veliki da mogu da idu sami do škole.
1: Svakako će u nekom trenutku dete sazreti i vi ćete proceniti da je ono sposobno da samostalno ide do škole i nazad, ali dođe do opuštanja kod samog deteta. Zato vi ste ti koji morate s vremena na vreme da ga podsetite na neka pravila, da ga podsetite da prosto ne sme da uđe u neku rutinu. Nije zabranjeno, nije pedagoški loše ni da ga ponekad pratite, a da dete to ne zna, da vidite zapravo kako se ono ponaša i da nakon jedan pedagoški prihvatljiv način ispravljate njegove nedostatke. Ukoliko se opustimo, ukoliko shvatamo da se neka bezbednost deteta podrazumeva, to je greška koja može skupo da nas košta. Ja bih sada na ovom mestu posebno ukazao na jedan problem, a koji se dotiče pešačkih prelaza, to su električni trotineti. Sve više roditelja deci kupuje električne trotinete i roditelji deca ih doživljavaju kao neke igračke.
0: Da, za te trotinete ne postoje nikakvi ispiti, nikakvo učenje i savladavanje pravila i to predstavlja dodatni problem kada dete takvu, kako Damir kaže, igračku uzme, odnosno kada vi date takvu igračku maloletnoj osobi.
1: Ministarstvo prosvete ima obavezu već 17 godina da uvede poseban nastavni plan i program za saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. Oni to nisu učinili, inače statistika je jako loša u proteklih 5 godina, 63 deteta su nam poginulo u saobraćajnim nezgodama. Ako pričamo o mladima, to je situacija još gora. 535 mladih je poginulo u saobraćajnim nezgodama. Dakle, ako pogledamo zašto nam generalno mladi umiru u Srbiji, vodeći uzrok smrtnosti upravo saobraćaj. Dakle, to je više nego crvena lampica za ministarstvo prosvete da inovira svoj obrazovni plan i program. Dakle, ne možemo kao pre 50 godina da svedemo saobraćajno obrazovanje na to šta znači crveno, šta znači zeleno i šta znači zebra. To mora da se promeni. Uglavnom što se tiče električnih trotineta, velika odgovornost je na roditeljima. Znači, roditelji za početak, dete mlađe od 14 godina ne sme na električni trotinet. To je protivzakonito. Ukoliko vi vašem detetu kupite ili na bilo koji način omogućite da upravlja trotinetom u saobraćaju, vi se protivzakonito ponašate. Osim što možete da prekršajno odgovarate, možete i krivično ukoliko vaše dete izazove saobraćajnu nezgodu. A da ne pričam o tome šta može da se desi ukoliko dete nastrada. Tu se onda uključuje i tužilaštvo i centar za socijalni rad. Dakle, do 14. godine ne sme. Ako dete traži, kaže pa ja sam jedini koji nema, svi imaju, ja nemam. Ne može. Druga stvar, trotineti koji imaju više od 600 W su zabranjeni za učestvovanje u saobraćaju. Znači, to ne sme. Šta god vam prodavac kaže, šta god vam trgovac kaže, kako god vam priču plasira, ako ima više od 600 vati, to je zabranjeno. Ukoliko to kupite detetu, ne samo da kršite zakon, nego bukvalno detetu kupujete ulaznicu za zagrobnje. Znači, nemojte to raditi.

0: Pola pet je, slušate Brzu traku 202. Nastavljamo razgovor sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja povodom današnjeg početka školske godine i onako generalno kada su škole u pitanju, koji su to problemi koji se mogu naći oko njih vezano i za vozače i za pešake i za decu, pa eto tako pitanje je da u zonama škola bez obzira na sve znakove upozorenja, da li su vozači ti koji najviše prave problema i zbog čega?
1: Često se vodi time pa neće to meni da se desi. To je ono naše standardno. Naše zone škola su prilično bezbedne, dakle ako uzmemo generalnu statistiku vidjet ćemo da u zonama škole broj dece koje je nastradao je znatno manje nego na ostalim saobraćajnicama, delom i zbog toga što imamo ležeće policajce. Mnogi vozači se bune i kažu pa ležeći policajci su na svakih 50 metara, to upropaštava automobil. Ja se slažem da to nije najsrećnije rešenje, ali verujte mi, u Beogradu kada bismo mi podigli sve ležeći policajce teoretski, ja vam garantujem da bi broj pešaka momentalno se udvostručio. Dakle, oni su nužni jer prosto neki ljudi neće na lepi kulturan način da shvate da u zoni škole ne smeju da voze brže 30.
0: A uzimajući u obzir sve postojeće stvari za veću bezbednost u saobraćaju, šta je to što bi trebalo uvesti da bi deca, pogotovo u zonama škola, bila još bezbednija?
1: Ako pričamo o tehničkim merama, jako je bitno i da sprečimo nepropisno zaustavljanje i parkiranje na trotoarima kuda se kreću deca. Dakle, nesavesni vozači često prinude decu da deca sa trotoara, gde im je relativno bezbedna površina, pređu na kolovoz i tu budu izloženi opasnosti. Neretko se radi i o roditeljima koji svoje decu dovode u školu i onda da bi svoje dete prevezo ugrožava tuđe dete. Ili se čak i parkira roditelj na pešački prelaz. To nije dozvoljeno, to nije ni moralno, dakle, molim vas, nemate pravo da ugrožavate tuđu decu da biste svom detetu obezbedili neki komfor.
0: A koji je savjet roditeljima vezano za komunikaciju sa decom kada govore o tome šta treba i kako da se ponašaju da bi bila bezbednija u saobraćaju?
1: Pa to mora da bude vrlo praktično. Dakle, ne vredi da vi detetu pričate previše abstraktno. Morate bukvalno da krenete konkretno. Kada dođeš na tu raskrsnicu, šta ćeš da uradiš? Na raskrsnicu u Mileševske i koje već ulice. Pa kad dođeš na tu, šta ćeš onda? Kad budeš išao onim trotoarom, tu zna ponekad neko da se parkira ili neki kamion da stane da istovre robu. Šta ćeš da uradiš ukoliko ti kamion prepreči trotoar, pa moraš da izađeš na kolovoz? Znači, budete vrlo konkretni i posebno skrenite deci pažnju na električna vozila. Njih je sve više, ona su bešumna. Deca se često oslanjaju na sluh, dakle ne gledaju levo, desno, levo, nego ako ne čuju vozilo, smatraju da vozila nema, a to može biti električno vozilo, a može biti i bicikl ili neki dostavljač na električnom biciklu, a oni razvijaju prilično veliku brzinu koji itekako može da povredi dete.
0: I evo za kraj neki savjet i savjeti vozačima, pogotovo kada vide znak da se nalazi u blizini škola.
1: Generalno, kada je u pitanju pešački prelaz, naročito ako u zoni škole, vozač ne može da kaže da ga je pešak iznenadio na pešačkom prelazu. Dakle, pešak koji se normalnom brzinom pojavljuje na pešačkom prelazu ne može biti iznenađenje. Neki vozači kažu: iskaču mi pešaci na pešački prelaz. Pa nisu pešaci kenguri da iskoče na pešački prelaz. Znači, ako bih video Ivanu Španović da iskače na pešački prelaz, mogu bih da kažem da, to je pešak koji iskače, ali pešaci ne iskaču, nego o čemu se radi? Vi doživljavate kolovoz da je to isključivo vaša površina i vozite sa pretpostavkom da i ako se pojavi pešak, pešak je taj koji treba vas da propusti, jer vama je teško da kočite, a njemu je mnogo lakše da stane. E, onda ako vas taj pešak iznenadi i neće da stane da vas propusti, zamislite, molim vas, koristi svoje pravo prvenstva na pešačkom prelazu, vi morate da usporite, onda ako vidiš što mi je iskočio. Sad molim pešake, dakle, ovo što sada pričamo, nije poziv pešacima da zaista, što kaže profesor Lipovac, otimaju svoju prednost na pešačkom prelazu. Dakle, vi imate prednost, ali ste ranjivi. Ukoliko pogrešno procenete, pa izađete na pešački i dođe do sudara, ok, vozač će biti kriv, odgovaraći pred sudom, ali vi ćete završiti u urgentnom centru ili na nekom još gore mestu. Dakle, pešaci oprez, ali vozači. Pešak na pešačkom prelazu je očekivana prepreka, a ako pričamo o zonama škole, tu posebno morate da vodite računa o deci. Roditelji, još jedan apel, dakle, sada kupujete rančeve, kupujete patike, raznu opremu, molim vas, gledajte da to budu jarke boje, da vaše dete bude što očljivije, to će puno značiti, naročito kada krenu, nadam se, jednog dana i kiše, da vozači što bolje uče vaše dete. I još jedna molba, nemojte da vam dete podnosi izveštaj mobilnim telefonom čim izađe iz škole. Dakle, mnogi roditelji čekaju da im se dete javi i onda detenca ide i priča o roditeljima šta je bilo u školi, prelazi ulicu, prelazi pešački prelaz sa telefonom. Molim vas, nemojte, sačekajte da dete dođe kući, pa onda se lepo ispričajte.

lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš.

0: Eko.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas. Come here, baby.

U saobraćaju oko škola, prvenstveno o greškama vozača i na pešačkim prelazima, pa su nam onda povodom te priče pisali Ivče i Aleksandar. U svojim porukama ukazuju na

prodaje, odakle dolazi, da li su originali ili su falsifikati i zbog čega može da se strada, i ne samo da može, nego već je bilo slučajeva da su ljudi zbog tih loših falsifikovanih stvari stradali. Ja kad spominjem vazdušne jastuke, evo jedan fun fact. Na današnji dan 98. u Americi je stupio na snagu zakon koji je promenio autoindustriju iz korena. Od tog dana svi novi automobili, lakša teretna vozila u Americi koje su se prodavala, morala su da imaju ugrađene vazdušne jastuke i za vozača i za suvozača, a onda pošto je Amerika najveće tržište, taj korak je naterao sve svetske proizvođače da vazdušne jastuke postave kao globalni standard. Eto, mali korak za čoveka, veliki za bezbednost.

Početkom 2000-ih bila sam u Parizu i David Guetta je tad bio poznat samo kao DJ vezan za radio stanice u Parizu i tamo u Francuskoj. Sećam se da sam bila na nekoj love paradi, to je tad bilo wow, nije bilo tako nekih većih događaja u Srbiji. I svi kao na onom kamionu je David Guetta i sećam se da je puštao one prve svoje hitove i ja kao dobro David Guetta, čovjek stvarno posle ga napravio ogromnu svetsku karijeru, eto ja sam bila skeptik ko je taj čovjek, nikad se ne zna šta može da bude sutra, šta nosi dan, šta nosi noć, a evo šta nosi moj pogled na kamere kada su mostovi u Beogradu u pitanju. Gazela standardno prepuna u pravcu prema Starom gradu, a što se tiče mostova van Beograda, od danas između Srbije i Republike Srpske više se ne plaća prelazak preko Pavlovića mosta. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince Republiku Srpsku i od danas zapravo mostom upravlja država, tako da za prelazak više ne mora da se plaća mostarina. Na tom graničnom prelazu nema više ni one kućice za naplatu, rampa za prilaz mosta je otvorena, a inače do sad se naplaćivala taksa od 180 dinara za putnička vozila i prilikom izlaska i prilikom ulaska u Srbiju, a eto da danas preko Pavlovića mosta idete onako, samo idete, vozite. Srećan put ako idete sada.

Cindy LaPera ovog popodneva u Brzoj traci 202. Evo stižu još neke vaše poruke vezane za pešački prelaz i to ko iskače, ko ne iskače, ko poštuje pravila, ko ne poštuje, ko ima kakva pravila ili ima neka drugačija. Pa evo, javio nam se Dušan, koji se inače potpisao kao vozač autobusa. Kaže, i ovde u Holandiji pešaci iskaču, ne gledaju ni levo ni desno, nose slušalice i tako dalje, ali im svi koče i propuštaju ih. Biciklisti bukvalno ubrzavaju i neće ni da pogledaju kada prelaze sa staze koja ima prvenstvo u odnosu na put koji seku. Pešak na pešačkom i biciklista na biciklističkoj stazi se moraju puštati ako to nije drugačije određeno semaforom ili nekim drugim znakom. Ja isto znam, na primjer, kada je Pariz, evo ponovo ga spominjem u pitanju, da mislim da nema grada, bar ja ono što sam videla, gde gore biti vozač, jer tu pešaci, turisti, znači to se pešački prelazi, ma kakav semafor, to se ne gleda, nego bukvalno automobili onako stanu i na njihovo zeleno stoje i čekaju da pešaci silni na svoje crveno pređu i tako, mislim, razne stvari se dešavaju kada je pešački prelaz u pitanju u raznim državama, nego da se mi malo vratimo u ove naše gradove, vezano za to gde su neke izmenjene linije autobusa, uglavnom zbog gradova, pa evo u Novom Sadu, zbog gradova u Vijatičarskoj ulici, od danas je izmenjena trasa autobusa broj 5 i tako će biti do oktobra. Što se prevoza u Subotici tiče, tamo je stiglo 27 novih autobusa za gradske i prigradske linije, beli saobraćaju na prigradskim, a plavi na gradskim. Cena karata ostaje ista. I što se Beograda tiče, danas smo prešli na zimski red vožnje, znači više GSP vozila na ulicama, ali i to znači da su prestale da rade sezonske linije ADA 1, 2, 3, 4, 5 i linija 400 koja ide do Avale.

Ova stvar me nekako podsjeća na off-road, onako idete, putujete, nema gužvi gradskih na ulicama, put, vožnja i cilj gde ste krenuli. A evo dva skupa koje bih izdvojila kada je ova nedelja u pitanju za ljubitelje automobila. BMW klub iz Lazarevca ove godine, ove nedelje sprema još jači skup u odnosu na prethodni. Kažu da će biti više dobrih mašina i bolja atmosfera zbog koje vredi provozati se do Lazarevca. U nedelju 6. septembra skup će se desiti između 10, ulaz, odnosno ulaz na skup je između 10 i pol odneva, a ono što je vezano za taj događaj jeste da je on humanitarnog karaktera. Znači, to je ukoliko volite BMW ovog vikenda pravac u Lazarevac, a ukoliko više volite Volkswagenova vozila i malo vam se ide van Srbije, u subotu će se u Mostaru dešavati skup koji organizuje Volkswagen Audio Group iz Mostara. Tamo dešavanje počinje u 2 popodne, znači u subotu. Isto su organizatori rekli da će biti puno zabavnog sadržaja, takmičarskih igara, nagrada, muzike, piće, hrane, svega za svakoga. Ulaz je slobodan, a ono što je zanimljivo što su oni izdvojili jeste da će biti i održana prezentacija paljenja i izvlačenja unesrećenog iz vozila, te gašenje zapaljenog vozila u izvedbi ljudi koji tamo žive i rade. Tako da eto, kao što rekoh, ukoliko želite i volite BMW, pravac Lazarevac, ukoliko vas ne mrzi da vozite malo dalje, Volkswagen je vaša ljubav, pravac Mostar ovog vikenda.

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tickets.rs.
7: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: PGP RTS vam predstavlja Orkestral, dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
9: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Vozila koje su učestvovala u udesu uklanjena su iz zaustavne saobraćene trake na petlji Lučani ka Požegi. You know that.

I nama. A iz juna idemo malo u juli. Svode se neki računi, gleda se šta je bilo, obaraju se rekordi, pa evo tako na aerodromu Nikola Tesla u toku jula po prvi put je bilo više od 1.000.000 putnika koji su prošli aerodromom, tačnije ukupno 1.036.685 ljudi je prošlo našim beogradskim aerodrom Nikola Tesla. Takođe, 31. jula zabeležen je i rekord u broju putnika u jednom danu, 40.584, dok istog dana obavljeno i najviše leta.

hitova 378 i tu nije sve, rekorda ima još, pa je takom ove letnje sezone Beograd povezan sa rekordnih 118 destinacija širom sveta. Sad ne znam da li ove destinacije postoje ili je to sad nešto novo što se uvodi, u svakom slučaju niz goreg da znate ukoliko biste išli tamo. Air Srbija ovog meseca proširuje broj destinacija svoju mrežu, tako da uvodi direktne letove iz Beograda do Sevilje i do Kanarskog ostrava Tenerife. Ja ću, nadam se, isto za koji dan malo avionom da šmugnem iz ovog vrelog Beograda, mada temperature popuštaju, priznajem, bar danas u ovom trenutku u glavnom gradu 29 stepeni.

0: servis 202.
1: Produžena je sezona kupanja u Vlasotincu. Narednih 10 dana brana na Vlasini ostaće spuštena, a kupačima će na raspolaganju biti i spasilačke službe. Analize su potvrdile da je kvalitet vode veoma dobar. Sutra u podne biće obavljena redovna provera sistema za javno uzbunjivanje u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši emitovanjem jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi. Posle letnje pauze na punktovima Narodne kuhinje u Subotici ponovo se deli topli obrok za najugroženije građane. U nekoliko knjižara u gradu postavljene su označene kutije u koje građani mogu odložiti sveske, flomastere, bojice i drugi školski pribor koji će biti podeljen đacima, korisnicima Narodne kuhinje. Preventivni kardiološki pregledi biće organizovani sutra za stanovnike četiri sela na području Niške banje i Palilule. Lekarske ekipe od 9 sati biće u Jelašnici i Čukljeniku, a od 11 u Berbatovu i Bukmanovu. Građani će moći da obave EKG, merenje krvnog pritiska i šećera u krvi, kao i ultrazvuk srca. Stopeća pećina će u narednom periodu raditi u produženom terminu od 9:30 do 18 sati. Ulaz za decu do 7 godina je besplatan.
0: Servis 202.

Razno objašnjenje je imala ova pesma. Na prvu loptu mnogi kažu ljubavna, ali je pevač u jednom intervju koji sam ja čitala rekao da je zapravo o drogama, o dilerima. Kad kaže čekam svog čoveka, čeka zapravo čoveka. Stanica Zoo Berlin, neonska svetla, znači da je to zapravo ta neka priča. I onda kada čoveku nije dobro, kada je na drogama, onda on kao zamišlja da je negde daleko u Japanu i misli da mu je tamo u tom trenutku bolje. To je, kažem, neko objašnjenje koje sam ja videla, možda nisam u pravu. Elem, pri kraju smo ove današnje brze trake, 20 do 7 je 21 minut tačnije, i evo da podsjetimo na dve neke važne stvari od danas. Policija pojačano kontroliše saobraćaj u okolini svih osnovnih škola u zemlji, savetuju vozačima da uspore, ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i budu spremni da propuste đake koje prelaze ka školi ili nameravaju da pređu ulicu. Druga stvar, u zoni škola je ograničenje brzine do 30 km na sat u naselju, do 50 km na sat van naselja u periodu od 7 ujutru do 9 uveče, osim ukoliko je saobraćenim znacima određeno drugačije. Pa eto, sta malo podsjećanja, nisu na odmet. Idemo dalje sa programom, vraćamo se dobroj muzici, slušamo u škripcu, izgleda da nismo sami.

0: Eko.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja je princeza najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
8: Duboko udahni, sad sviraj.

Negative, daj mi ritam. Nije kraj letnjih temperatura i narednih dana će biti preko 30 stepeni, ali je kraj kupališne sezone na Lidlu. Uklonjen je pontonski most od Velikog ratnog ostrava do Zemuna, tako da Zemunci, što ste se kupali u Dunavu, kupali ste se, vidimo se sledeće godine tamo sledećeg leta, a kraj je i ove brze trake, tako da vas pozdravljaju Robert, Bane, Draško i Ljubica. Od 7 sati je sa vama Kiza Iskaz, a mi se ponovo čujemo sutra od 3. Šta da vam kažem, lepo se provedite večeras, ostanite uz Zvezda dvojku. Ćao!

0: Ko je moja malenkost, kiza, iskaz. Sigurno već znate kako počinjemo, no mi da ipak ponovimo. Utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz zemlje i okoline naše drage domaćice i komšinice i numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Također da ponovimo, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane u ukupnom skoru imale najviše glasova. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Eto, sve smo ponovili, vaše je sad samo da pažljivo glasate za svoje favorite. A kad smo kod glasanja, da se podsjetimo kako i gde možete glasati, kaže i Ruđice.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: To tako kaže Ruža, to su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit utorka na muzički teren izlaze Novski u pesmi Mećava.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasajte za ono koje vam budi maštu i pokreće puls. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati. Presek, kao što znate, pravimo u 19.50h tačno. Tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale koje nas pobičaju očekuje u subotu. Da se ne zaboravi, sa jednog broja telefona, ponavljamo, samo jednom sa IP adrese takođe možete glasati. Ostale glasove ne uzimamo u obzir. Izaberite svog favorita i jednom, opet ponavljam, jednom glasajte za hit utorka. Za početak, Novski i Mećava.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Armatura tela, Zvezdana noć.

Dennis Goldin and Vatra featuring Massimo i pesma Nama se nikud ne žuri. Ova verzija predstavlja modern klubski osvrt na jedan od najemotivnijih pop-rock dueta regionalne muzičke scene koju u originalu izvode virovitička grupa Vatra i legendarni prerano preminuli Massimo Savić. Idemo na pretposlednji deveti predlog, to su Short Reports i numera Šta radiš? Šta radiš?

0: Eko. Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tikis.rs.
1: BGP RTS-om predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama BGP RTS.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje. Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: Nova emisija na 202.
11: A sad nešto sasvim zlatno.
10: Srpska bluz legenda.
11: Neša Zlatanović.
12: Moj bluz kafe.
10: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
11: Nešin Blues Cafe.
10: Nedeljom od 10 uveče.
8: 202 za vas.
13: I završeno je glasanje, napravljen je presek, sračunato je sve, bomba i štampa, al za malo. Takođe Guybrush Threepwood, al za malo, izabrali ste Ohio i Ohio i numera zaovek postaju
14: hit utorka.
13: Slušamo ih večeras još jednom i u subotu u finalu borit će se za titulu hita nedelje. U nastavku već znate šta sledi, došli ste kod Kize, ne menjate kanal, ne menjate stanicu, na talasima ste Radija 202 i slušate Dođi, dođi kod Kize. Uživamo.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Da, kao što Đura kaže, Kiza te neće čekati, ali nekako sam vas sačekao, onako što bi se reklo, iza ugla ili iza hita. I evo nas u još jednom izdanju emisije Dođi kod Kize i dobro mi došli, poštovani moji, dragi moji, mili moji. Znate kako počinjemo? Počinjemo tako što se uglavnom predstavljam sa svojim numerom, da ne ponavljam to iz emisije u emisiju, verujem da velika većina vas već to zna, tako da ćemo za početak da slušamo Iskaz i Goblini bez promene, a nakon toga idemo na Depeche Mode i Strange Love.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jo te Kiza neće čekati.

Slušali smo En Vogue i My Lovin, You're Never Gonna Get It, što bi neko rekao. Kaže ovako, Kizo, sinoć ukucam iskaz i naletim novu stvar. Ne volim da hvalim mnogo,

ali stvar je predobra. Mislim da te puno hvale, ipak morao sam. Pozdrav, Vlaja Ripanj. Vlajo, hvala ti što se pridružuju ljudima koji me hvale. Nije samo tako, ali drago mi je da ste u većini. Kaže, pozdrav Kizu, prijatelju, tebi i svim slušalcima ove obožavane emisije. Moj predlog je Mortal Kombat pesma Reality. Uglješa Mirković iz Jagodine. Uglješa, mogli bismo to da uvrstimo u neku listicu. Mortal Kombat su naši prijatelji, zašto da ne, kaže. Dobro večer, Kizo, predložio bi pesmu Vem Dancer Kudro od Lučenza, jer je to druga verzija slična pesmi Danza Kudro. Veliki pozdrav, Vojin. Da li je ovo isti Vojin ili nije? Ne znam, ali čini mi se da je Vojin već nešto pisao po ovom pitanju, tako da ostavit ćemo da bude enigma dok nam ne kaže da li je opet pisao ili nije. Idemo mi ovako na Red Hot Chili Peppers, By the Way, nakon toga Tina Turner, velika, i What's Love's Got to Do With It. Uživajte.

Kiss that dyke, I know you want the hoe on night.

Bio je ovo Nikola Čuturilo i Voli me, sigurno veoma poznata pesma širokom auditorijumu, čak i mlađem, siguran sam. Kaže Borislav Kojić, poz kizo brate, ajmo in excess, suicide blondi. Blond bi trebalo da bude, ali nema veze, reći ćemo blondi, ajde. Kad smo već kod ovog žanra, pozdrav sa Alpa, Borislav. Borislave, da li se čujemo do Alpa, čak svaka tebi čast ako uspevaš tamo, pored svih razonoda mogućih, da nađeš vremena za nas i hvala ti na tome na kraju krajeva. Kaže Boba, pozdrav Kizo, predlog za sledeću emisiju, dobri Ajsek, mi plaćamo iza tamnih naočara, jer uopšte puštan ovaj bend u tvojoj emisiji? Mislim da nije, ovo je baš underground, pa verovatno da zbog toga. Pozdrav iz podzemlja Smedereva od Bobe, pozdrav za celo Smederevo i za celo podzemlje Smedereva. Idemo mi na muziku. Mnogo smo pričali u prošloj emisiji, ne znam da li se sećate ko je bio sa nama i u prošloj emisiji zna da smo imali toliko poruka, bili ste toliko inspirisani. Ja sad ne znam da li uopšte smijem ponovo da pomenem tematiku erotike, jer ćete krenuti opet sa svim živim predlozima. Nemojte, odmah se zaustavite i nemojte da pišete ništa, jer imamo previše toga. Prelilo se čak i ovu emisiju, bila bi treća za redom, a bilo bi, što bi se reklo, mnogo. Tako da idemo na muziku. LL Cool J, Ain't Nobody. Nakon toga, Samantha Fox i Touch Me.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da je saobraćaj normalizovan nakon saobraćajne nezgode na državnom putu petlja Obrenovac, petlja Ub na 2 km pre naplatne stanice Ub u smeru ka Čačku. Eto, došli smo do toga da smo čuli Sisters of Mercy i More, ili ti More, što bi se reklo kako to treba da se izgovori, ali ne znam, nekako smo mi uvek govorili More. Tražili ste taj Sisters of Mercy toliko i prosto nisam mogao da ignorišem više te vaše poruke i pustio sam. Šalim se, naravno, i meni je bilo drago i drago mi je da se toliko poklapate sa mišljenjem i sa željama, tako da negde, otprilike opet kažem, imamo komunu ljudi koji vole otprilike sličnu muziku i oko već znate i navikli ste da je ovo šizofrena lista, ali nekako onako sa smislom, što mi volimo da kažemo. Kaže ovako: pozdrav Kizo, prijatelju tebi i svim slušalacima ove obožavane emisije. To je neverovatno koliko pričate da je obožavana emisija i koliko volite to da kažete, a ovaj, ne znam ni sam šta da kažem kad tako nešto lepo pričate. Kao što je rekao Vojin na početku, mnogo me bre hvalite. Šalim se, da ne ispane da čitamo samo dobre i pozitivne komentare. Kaže ovako: ugasi mi se tranzistor na priču o vojnima. Evo, kao što sam ga pomenuo na početku, ko da nas ima na svaki ćošak. Pa kaže Jin Žarkovo, to Jin je verovatno skraćeno od Vojin. Tako da, eto, još jedan Vojin, ne znam, možda je ovo veče posvećeno vojnima, ali nemojte ni da počinjemo sa tematikom. Vidim već da kažete gde su te erotske pesme Sneža i Janko. Snežo i Janko, meni se nešto čini da je cela ta priča o tim erotskim pesmama i krenula od vas, tako da ne znam koliko je dobro da se javljate. Kažeš nemojte ništa o erotici i onda najavi Samantha Fox. Ljudi, što se tiče Samantha Fox, rekao sam već da se ovo prelilo iz prethodne, pa i one tamo emisije i nekako smo došli i u treću. A kaže ovako: ne uključujmo ga, pazi, potpis ne uključujmo ga. Jao, Samantha Fox i prirodne šestice pune svežeg mleka, brate, pa onda onako vatrice i jedan đavolak. Ne znam da li smem da tumačim ovu poruku, ostavit ću vama, neka bude mašti na volju, pa sad raspišite se, šta da vam kažem, 064-0202-200, šta je hteo, ne uključujemo ga da kaže. Ali samo pristojno, molim vas, znate da ne mogu da čitam nepristojne poruke. Ajmo mi na Vudu Popaja i Karantin, posle toga idemo na Bob Marleya i I Shot the Sheriff, pa se vraćamo.

Sowing the Seeds of Love, sjajna numera, sjajnog sastava Tears for Fears, meni jedna od omiljenih, ako nekog zanima, ako ne, ništa, ja sam obavio svoju dužnost, što bi se rekao, da. Bratislav Dušanić nam piše, kaže, jer može Kate Ryan Ella Ella. Veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve naj od srca vam želim. Jako mi se sviđa što je Bratislav dosledan sebi i svaki put kaže sve naj od srca vam želim, što je sjajno, i ja jedino mogu da uzvratim da i mi želimo sve naj od srca Bratislavu, a ovo ćemo staviti u onaj folder što mi volimo da kažemo u želje, čestitke and ostalo. Srđan kaže, mene je Onomad iz tinejdžerskih dana zvoni i dalje, negativni čudak ansambl iz Sijetla, pa smo dobili srce, pa poz. Kaže, evo ga Saša, kaže, Kizo, da ne budu samo erotske pesme u emisiji, šaljem te nekoliko šaljivih erotskih, mislim da nisu takve slali. Inače, stranci su pravili opasne parodije i šaljive erotske pesme koje su bile ogromni svetski hitovi, a pune su dvosmislica i humora i svaka od njih je nabijena erotikom, samo je spakovana kroz humor i provokaciju. U tim pesmama sve zavisi od toga kako slušalac protumači stihove. Neko ko je naivan čuje veselu pesmicu, a ko kapira foru, taj se smeje jer zna šta se tačno, na šta se tačno misli. Evo predloga, kaže The Trogs Wild Thing. Mi smo čak to imali, čini mi se, na listi, ali nije stigla da se emituje, tako da Bloodhound Gang, jesmo, The Bad Touch, to Frank Zappa, Bobby Brown, jesmo, Chuck Berry, Saša, slušao si emisiju, ja se nadam, i prošlu i pretprošlu, znaš da je dobar deo ovoga već bio, kaže, Samantino pesmu Touch si i pre dve nedelje pustio, ali uvek je lepo čuti iznova. Da, samo što smo sad imali tematski zašto da je pustimo. Tako da, ovaj, nećemo mnogo o erotici, ja znam da ćemo ući vrlo lako u tu zamku, da ponovo krenemo da pričamo o tome i vi se naravno nadovežete i onda tu opet odemo u još jednu emisiju koja se isključivo bavi erotikom. Što bi se reklo, šut bolan erotika, sad ćemo samo šut bolan. Dragoljub Pantić kaže, veliki pozdrav za najradio još bolju ekipu iz Kraljeva, kaže, e kad rekao ste da ne pišem, proradi onaj srpski inat, pa ajde ako smete pustite bandu turizma i nemoj ići Japankama na Biokovo. PS, prošli neki turisti pa da prošetaju na Biokovo, pa ih uhvatilo nevreme te se pogubili. Ćao, pozdrav, kaže Panta Kraljevo. Panto, eto, da, proradi taj inat u nama, verovatno, i onda baš ljudi požele da pišu. Evo još jedan Vojin, kaže, iz Republike Srpske, može li od Montenegres, aj, aj, pa se kroz grad. Jeste, tu smo puštali, pa čini mi se, pre nekih 2-3 emisije, tako da sad ćemo malo da stavimo to na hold, čisto da se ne bismo baš toliko ponavljali, ali Vojine, još jedan Vojine, hvala ti svakako za ovaj predlog. Maca kaže, dobroveče Kizo, veliki pozdrav iz Despotovca, lepi, stari, dobri Despotovac. Šta ima novo kod tebe? Pa evo, ništa, malo, radimo emisiju, tako. Mi pregura smo, kaže, Viteški festival Despot Stefan Lazarević sa sve vitezovima, mačevima, borbama u oklopu pod punom ratnom opremom. To je ono što smo najavljivali o Nomad, ako se dobro sećam, kad kaže, ali kad žene uzmu kukije i motike, onda nastaje fešta. A Željica, Kiss, I was made for loving you, baby. Slažem se sa tobom, da, ništa dok žene ne podignu kuku i motiku, tako? Mada mi se opasno sviđa kako je tu pesmu obradio Young Blood. Vidiš, ja nisam ni znao da postoji, to je verovatno nešto što je urađeno proteklih možda mesec, dva. Još jednom pozdrav od Mace svima koji su uz veliko Kizu i njegovu odličnu emisiju, a seksi pesma, pa Army of Lovers, I'm too sexy. Nešto od ovoga će sigurno otići u onaj folder koji volimo da pominjemo toliko, ali da ne bismo pominjali previše, ajmo mi da pomenemo šta će ići sledeće. To je Guns N' Roses i Mr. Brownstone, a nakon toga The Stranglers, Nice and Sleazy.

Veliki Michael Jackson zajedno sa Slashom u pesmi Give In To Me. Sećam se kad sam ovaj spot prvi put video da nisam mogao da verujem da su ukrstili ideje, da ne kažem mačeve, ali eto mikrofon i gitaru, Michael Jackson i Slash iz tada meni omiljeni Guns N' Roses, tako da ostala je nekako antologijska pesma. Ono što je šteta je da je ostala i ta antologijska kontroverza kad je Michael Jackson u pitanju i sve što je sada, eto, ponovo je u žiži zbog filma i zbog novih kontroverzija i zbog suđenja i svega, tako da ko zna šta će tu biti na kraju. Ono što je izvesno je da njega više nema, ali eto, ta muzika nekako živi večno i verujem da se velika većina vas slaže sa mnom kada kažem da je verovatno jedan od najvećih umetnika koji je ikada hodao ovom zemljom. Naravno, nije to samo moje mišljenje, ima tu sad u zavisnosti od afiniteta ljudi debatuju, ali Bože, kako kažu, Bože moj, nekako je to valjda i poenta muzike i muziciranja. Ima tu još jedna onako kontroverzna ličnost, u pitanju je Tupac i How Do You Want It. To je numera koju ćemo čuti i sad kad pričamo već o tome. Danas je zapravo Kiffy D, taj vođa bande koja je učestvovala u ubistvu Tupaca, osuđen zapravo, eto, na vrlo verovatno doživotnu robiju. Nekako se posle 30 godina taj krug zatvorio i sad neki ljudi kažu da je nekako pravda zadovoljena, a drugi pak kažu da nije, da je sve to opet izmišljotina i nameštaljka. Šta je od toga istina, nekako valjda ostaje da vreme pokaže. Naravno, pre toga ćemo slušati Stereo Bananu, jer ova njihova pesma dođe nekako kao melem na ranu, tako da idemo melem, pa How Do You Want It?

Bila je ovo Donna Summer i njena numera I Feel Love. Kaže, bravo za Vudu Popaja, mislim da je nepravedno zapostavljen, pozdrav od jedne učiteljice. Ovo je prelep, učiteljica i slušao Vudu Popaja. Kaže ovako, pozdrav iz Rume, Jelena. Ulazim na gajbu posle roditeljskog, čuje moju pesmu, hvala Kizo. Pa da, sad je 1. septembar i epa kreće se u školu, tako da nije ni čudo, slušaju nas učiteljice, roditelji i sve ima nekako veze sa školom, ili tako? Kaže, self-aware, Temper City, pusti Kizo. Nemamo doduše potpis, ali eto, imamo naredbu, ako ništa drugo. Saša Stefanović kaže, pozdrav za ekipu Kizo, gledamo se u nedelju u Valjevu. Kad bude zgodno, može jedan Public Enemy by the time I get to Arizona. Da, Public Enemy možda čak i nije bio neko vreme, to ne bi bilo loše. A ovo kad si već pomenuo, Saša, u Valjevu šta se dešava, to je Highway Star leto, tako da biće dnevni festival, eto idealne prilike da najavimo to, pa eto između ostalih bit ćemo i mi. Dođite kod pećine, kako ljudi kažu tamo u Valjevu, ja pretpostavljam da ljudi koji su iz okoline znaju gde je to tačno, ali svakako kad ukucate bilo gde na društvenim mrežama ili na Google, što bi se reklo Highway Star leto, onako po Vuku Highway Star leto, izaći će upravo taj događaj, tako da eto, istražite malo i imate priliku da dođete da se malo i zabavite. Jeste da je nedelja, ali nedelja onako služi za odmor, tako da ovde ovo je idealna prilika, svi koji su u blizini Valjeva, ako bude lepo vreme, a rekli su da hoće, možete da dođete. Kaže, pozdrav Kizi, ekipi u studiju, kao i ekipi na Talasima 202, poseban pozdrav za Tanju, kaže nam Vudu, i naravno dobili smo screenshot stripa, jer je ovaj Vudu već poznati veliki stripadžija, da tako kažem, kao i ja na kraju krajeva. Kaže, već više od četvrt veka jedan ortak i ja, kad god se vraćamo iz grada pešaka, mi se uvek vraćamo pušaka, ono, hoćemo pušaka i sve zbog Popajevog karantina. Pozdrav, kaže Vudu. Jeste, da, antologijska stvar što se mene tiče, ali dobro, ja sam već nekako ono du hip-hopu, tako da ne znam. Mada Vudu Popa je zapravo i probio te žanrovske okvire, moram da priznam da su njega u tom zenitu kraja 90-ih, početka 2000-ih slušali bukvalno svi. A to negde jeste poenta, da čak i ako si negde uokviren, uspeš da probiješ te okvire. A evo, stigao je i glas za Hipertonik Opsednut. Ja opet ponavljam, nemojte glasati više, to je odavno već prošlo vreme, tako da sve što je bilo u hitu ostaje u hitu. Da, eto, dva sata kasnije, što kaže Bane, tako da nema šta. Kaže Jelena Skenđić, kasnim pa nisam čula koja je tema emisije. Tema emisije nije erotika, tako da još jednom ću reći, nemojte više slati te predloge. Ono što nisam pomenuo, a imao sam nameru, nego nekako te erotike nismo stigli, mnogo je bilo festivala ove godine, mnogo je bilo stranih bendova i domaćih, ajde ne kažem bendova iz regiona koji su dolazili. Možete da pišete na 064-0202-200 šta je na vas ostavilo veliki utisak, pa nešto tih bendova možda da zavrtimo u emisiji. To bi recimo bila onako interesantna tema za narednu emisiju. Ja verujem da će verovatno negde prednjačiti, opet kažem, domaći bendovi ili bendovi koji su sa ovog govornog područja, ali bilo je tu i boga mi poprilično velikih stranih imena, tako da nemojte da vas bude ovaj sramota i nemojte da vam bude teško, slobodno napišite gde ste se to lepo proveli i šta vam se to svidelo od festivala i koji prvenstveno izvođači. Kaže, Maca piše, pogreših, nisu Army of Lovers, Right Said Fred. Pa rekao bi ja, to je ono I'm Too Sexy, da. Rekao bi da je to, ali šta znam, rekao, bolje da ne pričam, rekao, možda postoji neka obrada za koju čak ni ja ne znam. Kaže, evo Tanja se javlja, ja verujem da je to ta Tanja na koju misli Vudu, a moguće da nije, da ne grešim i da ne spajam pogrešne ljude. Kaže, dobroveče Kizo, da li dalje aktuelna erotika, erotska muzika? Pitno zbog ove vrućine, jer ako je temperatura dovoljno visoka, možda više nije potrebna. Nadam se da ste svi dobro i da niko nije ispario Bob Rock. Bi rekao, ako je vrućina problem, rešite je tako što ćete otvoriti frižider. Jeste, to je ta Tanja i ja mislim da je Vudu poslao pozdrav upravo ovoj Tanji, jer čim citira Bob Rocka, onda nema šta. Nije erotika tema, ali nekako se preliva i volite to toliko da je neverovatno koliko ste se raspisali i sada čak. Kaže, smijem li još jednom da svim učesnicima u sistemu obrazovanja od direktora preko učiteljica do prvaka poželim još jedna cigla u zidu, kaže Dragan Golubović. A imamo i ovde pa majka mu stara, puštajte ovakvu muziku vikendom, može pivo, može spavanjac. Preliće se nešto od ovoga i na vikend. Vladimir Nedeljković kaže, Vladimire, bit će toga i za vikend. Mališa Stefanović kaže, En Vogue, Free Your Mind, Mad Max. Skoro je bilo i baš smo puštali En Vogue, nekako u poslednje vreme prednjači. Ajmo mi na YouTube, With or Without You, a posle toga The Cure i Love Song.

Zana i dodirni mi kolena. Verujem da je ovo negde ostalo upečaćeno, onako i upamćeno i za starije i za mlađe generacije. Mlađemo su verovatno to prenosili i roditelji, ako ne brat, sestra ili ujka, ujna, tetka, teča, kogod već, ali nekako ostade ovo antologijska numera. I mogu vam reći, sad kad onako slušam ovaj ritam, da ne kažem ovaj beat, ovo je poprilično onako pogodno za neku obradu, neki rock'n'roll, neki HC ili čak možda neki punkić. Verujem da sam zagolicao maštu sada, bar onim ljudima koji se bave muzikom, ako ne i onima koji umeju toliko dobro da slušaju i da prepoznaju taj beat, što bi se reklo, pa da onda umeju nešto i da naprave od toga. Na kraju krajeva, toliko je ova veštačka inteligencija da nas preuzima sve, tako da verujem da ima mnogo vas koji se igrate time. Ostao sam dužan samo da najavim jedan događaj. U Festu se 4.9. pojavljuje Marko Mendoza i svira, a kao predgrupa će svirati Black Box, inače band koji je sastavljen od naših vrsnih muzičara, tako da 4.9. ako imate volje, ako imate dovoljno sluha za ovakvu vrstu muzike, naravno Marko Mendoza je tu negde u centru pažnje, ali eto, čisto da znate da postoji naša jaka podrška, možete otići tamo i da se provedete tog 4.9. u Festu. Dakle, Andrej Trušina kaže, dobroveče Kizo Care, pozdrav iz okoline Berlina, redovno me utorkom izmoriš kvalitetnom muzikom. Ne daš čoveku spavati, onda još jedno, pa onda još jedno i sredom. Sa, eto, polako se navikavam da ima nekog mamurluka na poslu, ali vredi. Vol bit, da li mogu da se kladim na taj band, niste uopšte pustili poslednjih 12 meseci? Pa ne znam, bar ne da smo puštali vol bit. Evo, pitam Baneta, Bane ne zna, ako ne zna on, ne znam ni ja, tako da kaže, a evo, ako može, Vol Beat, Fallen, Kizo, pozdrave, šaljemo iz Nemačke, ali smo iz Selenče, opa, dobroveče, Selenčani, svaka čast, čak smo imali prilike da sviramo tamo, naši dragi prijatelji iz benda Deformitet su iz Selenče, tako da vrlo dobro mapirana pozicija ovog mesta na negde muzičkoj mapi Srbije, a nadamo se da će biti onako i dalje. Kaže, drugi način, lile su kiše, to nam Cane predlaže. Kaže, evo, legendo, ja se vratih iz France, EZE, a ti ništa od muzike. Kaže, rekao sam da ću biti za veliku gospodinu u Irigu, a tebe ni od korova. Šta da ti kažem, evo, spremam neku salatu i pusti nešto za moju dušu. Trenutno smo blizu obale, mala neka jahtica, znaš ko je, znam, deki, i dobro mi došao na talase Radija 202 i ovu emisiju. Kaže, PS, imaš pozdrav od mog jedinog i pravog prijatelja Nikole Senića. Kizo, zašto ne pročitaš poruku? Evo, čitam. Kaže, nemoj da me blamiraš. Nema blamiranja, to je sve u rok službe, toliko pišete, ja kažem, nikad niste bili ovoliko raspisani nego kad smo pomenuli erotiku, ali ja nekako evo neću da pominjem više, zato što se ispostavi kad god kažem, stignu bar 3-4 poruke sa nekim predlozima. Evo, Gojko kaže, Kizo Majstore, Tupak je jedan od najuticajnijih muzičkih umetnika 20. veka, po mom mišljenju. Gojko, ja jako onako sentimentalno reagujem kad god se pomene Tupak, tako da nemam izbora nego da se složim sa tobom i apsolutno delim tvoje mišljenje. Kaže, ili će doći jedno majka uskoro u Pančevo, Nikola je pita. Ne znam. Kaže, to je bio jedan od prvih CD-a koji sam kupio u Fokus CD u Miloša Trbinca kod oca od Bilje, potpisan Voodoo Popaj. Aha, znači misli se na album Voodoo Popaj, a sad za jedno majka zaista ne znam. Kaže, Željko, pozdrav isto, rastojanje kao i prošle nedelje, sluša se radio još malo dok se hvata signal u Rumuniji. Ovog puta se ide za Brašov. Puno pozdrava za ekipu sa radija i naravno slušalcima. Pozdrav iz kamiona, Željko iz Kikinde. Nešto Dramba Amadeusa, kaže, pozdrav. Pozdrav za tebe, Željko, i sa srećom da držiš taj volovno u rukama i da paziš i gledaš kako voziš. To je ono što je najbitnije. A i naravno da slušaš 202 dokle god te taj talas, onako da se za mali prstić drži, onako talas za taj radio, ne puštaj frekvenciju nikako. Evo, imamo pozdrav iz Rume. Kizo, meni izgleda da treba da imaš više emisija u toku nedelje, nemoj, molim te. Neki ljudi bi rekli da, neki ljudi bi rekli eto, vidiš. Kaže Tanja, pozdrav za Vuduja i od mene, samo da ne pomisli čovek da sam pobegla iz stripa, tu sam, pratim situaciju. Eto, Vudu, imaš uzvraćen pozdrav od Tanje. Jako mi se sviđa kad se ovako povezujete kroz emisiju. Mislim da ima dosta vas koji ste se možda čak i upoznali kroz ovu emisiju. Ako ima, pišite i to na 064-0202-200. Voleo bi da znam ko se to, ajde uslovno rečeno, spanđao. Hoćemo mi da idemo malo na muziku, ja mislim da bi bio red. Papa Roach, Periscope, Futuring Scholar, Grey, a nakon toga Spandau Ballet i Gold. Thank you.

0: Morčiba i Tape Loop. Eto, malo smo prošarali, ali navikli ste vi već na to da ne pričam. Znate vi već da umemo da budemo onako šizofreni, ali dobro. Neka, evo, kaže Smiley, romantika and erotika epizoda 4. Predsedniče, kad dođe red na nas, manje privilegovane, emotivne, šta misliš da na neku listu uvrstiš POD, Sleeping Awake, kaže kragujevački taksista Smiley. Smiley, mi imamo POD, čini mi se, upravo na ovoj listi, ali nije doduše Sleeping Awake, što je odlična pesma, by the way, ali imamo nešto drugo. Tako da ja se nadam da ćemo imati dovoljno vremena da ona neće se preliti u narednu emisiju. Ne smijem da obećam, ali čini mi se da će se desiti. Kaže, Kizo, pozdrav, nisam Nicolas Cave-a slušao 25 godina. Sad na koncertu mi je vilica dohvatila do zemlje. Čovjek je teška legenda. Pozdrav za tebe i 202, vrh ti je mjuza. Ah, da pustiš nešto od Femsa, kaže Goran. Ajde, ide to u onaj folder, Gorane, pa ćemo da vidimo da napravimo nešto što se toga tiče. Evo, pokušavamo sad da vidimo da li će biti nešto od POD-a. Evo ga, ima POD. Da, neću da kažem koja je pesma, ali što se tiče našeg dragog taksiste Smiley-a, budi sa nama do kraja, tako da saznaćeš. A i svidjet će ti se verovatno ako voliš POD. Nikola Mrđa kaže, kako na 202 čuti Rammstein? Tako što dođeš kod Kize i onda čuješ Rammstein. Puštali smo par puta, da ne kažem i više, ne mogu da kažem par puta, više puta smo puštali Rammstein, tako da bude ovde, bude, desi se. Možda eto već u sledećoj epizodi ove emisije čuješ upravo nešto od Rammsteina. Kaže, dodirni me kolena, ne bih odolela. Znači, ipak nismo završili sa erotskim pesmama, kaže Vudu. Eto, da, tako ispada. Saša nam se javlja, naravno, sa onako pozamošno velikom porukom. Kaže, evo jednog zanimljivog izveštaja iz Budimpešte 91. sa veliki heavy metal fešte na NEP stadionu, gde se okupilo preko 80.000 ljudi. Na bini su se ređale same opake glave, nepoznati Quincy Rice, krvoločni Motley Crue, moćna Metallica i na kraju matori AC/DC. Novinar sa čuđenjem konstatuje kako su Quincy Rice slabo poznati našoj publici jer ih je kritika svrstala u intelektualni heavy metal. Pa i jeste, po tekstovima može da se kaže. Neki kažu da je to razlog zašto nisu prošli dovoljno dobro koliko recimo Metallica, iako su u jednom periodu imali isti management. Pa naši nisu znali gde tačno da ih smeste. Oni su zapravo svirali progressive metal, za razliku od Motley Crue koji su pevali u pivu, ribama i brzim kolima, ili Metallica koja je udarala po čistoj agresiji i prašinčini. Quincy Rice su pravili cele konceptualne albume. Meni to nekako odgovaralo, iskreno da kažem. Njihov legendarni album Operation Mindcrime iz 88. prati čitavu filmsku priču o liku koga ucenjuju i ispiraju mu mozak da pravi politička ubistva, pa tu uleću dijalozi, zvučni efekti opere i ludila. Zato su naši novinari prosto nisu znali gde tačno da ih svrstaju među ove standardne prašinare. Fino rešili da ih krste kao intelektualni heavy metal, valjda ti po njima treba fakultete da skapiraš o čemu peva pevač Jeff Tate, a lik je inače imao glaščinu, pevao je opasne visine, skoro koprski pevač. Njihov najveći planetarni hit je bila ona balada Silent Lucidity koja se u to vreme vrtela po svim radiostanicama i MTV-u. Lepa priča, pričali smo mi o Quincy Rice-u i Jeff Tate-u koji je bio ovde i kažu ljudi da i dan danas ima takav glas. Ali, ajmo na muziku. Gru i Petak, nakon toga The Notorious B.I.G. i Big Papa.
1: Opa, ključevi, a? Hoćemo do grada? A gde sad ću im u grada? Kada znaš šta?
2: Petak je.
1: Te.
2: Petak!
3: Petak je veče, sedam u meče, možda će večeras neka da se opeče, jer moja mala pčela odavno nije jela, situacija je gadna, jer suviše je glad.

0: sa ili bez?
1: Nekoliko pari.
2: Sestro, sesto, ja znam tvoju boljku. Tražiš biser za svoju školjku. U poslednje vreme, prohtevi novi, njeni snovi su samo olovi.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

svemoćni Limp Bizkit i Nuki. Njihov singl sa albuma Significant Other iz 99. sada već daleke godine. Koliko je ovo promenilo igru kad je u pitanju new metal i uopšte neki heavy zvuk, a vi ste ovo predložili kao erotičnu pesmu, što zapravo ima smisla kad se posluša tekst. Kad se posluša tekst, da, evo što Bane kaže isto, stvarno to ima smisla, tako da meni recimo ne bi palo na pamet, ja sam nekako drugačije posmatrao ovu numeru, ali upravo ste apsolutno Nuki. To je bilo prilike onako word of the summer ili ti reč tog leta, tako da ono je napravilo za Limp Bizkit verovatno što ni jedna pesma ranije nije, osim možda one obrade George Michaela u ovaj izvedbi Fate, je li tako, numere Limp Bizkita. Oliver Šafarik kaže, Kizo, samo da te pozdravim, odličan izbor muzike, sve što bih poželeo da čujem, ti već puštaš, nekako kao da smo se dogovorili, je li tako ispada, a? Kaže kao, Kizo, ko beše radio ženske vokale, Leontina i Marija Mihajlović, hvala vam za odličnu letnju noć, seti se kako sam 90-ih imao Mighty Ducks kačket, uf, pa da, ali i LA Riders, Starter, Dux, bila u bloku neka sportska radnja za nas, repere, kaže Voja Govedarice. Vojo, sećam se ja toga, Starter je pravio fenomenalne i kačkete, stvarno i te dresove, ja mislim da sam ja imao Kings, ako se ne varam, davno to već beše, ali da, šteta što je to nekako, hajde uslovno rečeno, izašlo iz mode, iako ti klubovi dan danas postoje i sve u Americi funkcioniše, nekako kod nas je to došlo i prošlo, kod njih možda nije sad u žiži, ali bila je to onako poprilično dobra underground moda, da kažem subkultura, koja je kasnije prešla u kulturu, pa sad iz te kulture smo otišli negde totalno deseto. Evo, kaže Voodoo, video sam tu vest o Tupaku, velika senka se nadvila nad njegovom smrću. Nije baš svima poznato da je Tupak napisao više knjiga na temu kritike društva, politike i novog svetskog poretka. Evo, vidiš, kad se neko razume, pa zna o čemu priča. Voodoo jeste, što se mene tiče, vjerojatno zbog toga i smaknut. O tome govori i naslov njegovog albuma The Donk Illuminari. Njegova porodica i dalje izdaje i distribuira te knjige u Americi. Kod nas je prevedena samo njegova biografija. Ostaje vrlo otvorena sumnja u zvaničnu priču. Slažem se. Delo je da su Kif i ostali članovi bande bili instruirani bez realnog znanja šta tačno radi i da je motiv bio mnogo mračnije prirode. Ne vjerujem da je motiv bio obračun bandi i ostaje i realna mogućnost da je Notorious B.I.G. bio samo kolateralna šteta kako bi se cela priča logički poklopila. Voodoo, apsolutno isto razmišljamo. Mislim na lični obračun istog zapada. Evo par nekih promisli, a vi istražite i zaključite sami. Ja mislim da bi ova tvoja poruka mogla da se onako svede kao neki siže svega što se tu zapravo desilo. Kaže ovako, nemamo potpis, Kize and ekipa, referenca, zdravo bili, dobar glas, daleko se čuje, ima vas, ima nas, samo neka traje, kaže, svaka čast na mrsnim sestrama Bobovski. Evo, kaže, Kizo, mogo bi Blockout da pustiš, na primjer, 8.30 ili po tvom izboru, ne sjećam se da sam čuo Blockout u emisiji, šta kažeš, Goran BG. Goran, je bilo je Blockouta, ali zašto da ne, pustit ćemo ponovo, kao što rekao, ide tu onaj folder, želje, čestitke i sve ostalo. Kaže, kad smo kod punk erotike, Exploited Sex and Violence, pozdrav sa Vesele Avale, starac avalski, javlja nam se starac prilično redovno, i ima dobre predloge uvek, kaže. Da li može od Springsteena Dancing in the Dark za Petra Pekanovića iz Zelenog Sombora ili ti Zelengrada? Nešto toga će ići sigurno, zašto da ne? Matori, pusti Hrljačinu. Da se izvučeš iz erotike, pozdrav Ivan Zrenjanin. Da, to je ono što sam rekao, da malo previše pričamo o erotici. Ušli smo već u treću emisiju posvećenu tome onako nesvesno i sad smo pustili zapravo Krljačinu, ali eto, kao što rekoh, Nuki ste predložili upravo kao još jednu od erotskih pesama, tako da eto. Da li je sljedeća erotska, vi ćete to prosuditi, Riblja čorba i Gde si u ovom glupom hotelu. Nakon toga, The Pretenders, Never Do That. Vozi.

Don Henley, The Boys of Summer. Ovu numeru su koristili, tačnije ovu muzičku podlogu su koristili kao negde matricu za samplovanje dosta, dosta umetnika, mislim, pogotovo kad se radi o hip-hop umetnicima. Ako znate nekog koji je obradio ili napravio makar neku novu numeru koristeći se ovom matricom, odnosno ovom podlogom ili ovim loopom, pišite na 064-0202-200. Bilo bi mi baš drago da to pustimo u nekoj od narednih emisija. Nebojša Stojković kaže: Kizo, ne bi bilo loše da čujemo novi single 17 sa predstojećeg albuma koji priprema Timbe. Izašao je pre neki dan, ne znam da li ga imate u fonoteci. Mislim da ne, ako izašao pre neki dan, ali nikad nije kasno da ubacimo dobre stvari, a Timbe kao velika, onako žanrovski rečeno, rap glava, to svakako zaslužuje. Inače, verujem da znate o kome se radi, ukoliko neko ne zna, to je član kultne već hip-hop beogradske grupe Bad Copy. Evo, Aleksandar Radojković, poznati kao Voodoo, šalje screenshot svog kačketa Mighty Ducks. Voodoo, kad bih ti rekao samo koliko sam patio za ovim kačketom, mislim da sam ga u nekoj maloj maloj frakciji svog života i posjedovao, ali je to bilo pozajmljeno od drugara kom sam morao to da vratim, teška srca. Tako da evociraš mi uspomene na jedno onako lepo i nelepo iskustvo što se toga tiče. Kaže: pozdrav za fanove Mighty Ducksa, Mighty Ducks of Anaheim. Ja sam još jedan fan Mighty Ducksa sa starim kačketom, kupljen je 98. negde u Beogradu, u Voodoo. Svaka čast. Ne znam gde ste uspeo da nađeš 98. u Beogradu, ja mislim da tad nigde nije bilo takvih kačketa. Ovaj prijatelj u kom ja pričam, kog pominjem sada, je zapravo to negde iz inostranstva doneo, kao i sve što se tada donosilo. Evo, kaže Smiley, imaju Cannibal Corpse, jedno erotično, onako jako erotično, zove se I pa C pa zvezdica M Blood. Bipuj naslov za svaki slučaj. Nisam bipovao, ali sam nešto uradio. Još jedan predlog, ovaj put Naše vode Alogija featuring Fabio Leone, Vizantija. Ne znam šta se dešava sa njima, ali minuli rad im je vredan pažnje. Oni su aktivni, koliko se ja sećam, skoro su obeležavali neki jubilej, nisam siguran koliko godina postojanja, ali mi smo ih puštali par puta ovde, tako da naročito obradu ove numere upravo gde si u ovom glupom hotelu Riblje čorbe, koja je onako poprilično lepo prošla. Ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali mislim da su čak imali live verziju upravo sa Ribljom čorbom gde su gostovali članovi benda. Ne smem da tvrdim, ali nešto mi se čini da sam to negde video, da postoji čak i video zapis toga, kaže. Može li malo romantike? Ako ide i sporija muzika, može od Lare Fabian. To nam kaže Željko iz BG-a i onda kaže da nema vokala kao što je ona, jer kaže druge su pevačice, a Lara je vanzemaljac. Eto, kaže: pozdrav Zorane, Sky Wickler i dolazim ti uskoro, madam. Uf, odlična i teška stvar. Ima tu malo shoot by erotika kad kaže: sve što je u meni tebi ću da dam. Onda Smiley: pozdrav Peđa, Obren City. Peđa, vrcav si, vrcav. Pozdrav Kizu i vas koliko slušateljstvo. Opa, predlažem stvar koja zvuči jako dobro i sveže, mada je poprilično stara. Nikada nisam čuo na dvojice, a radi se o grupi Ten Paul Tudor i pesma Local Animal. Pozdrav od Dušana iz Kovilja. Pozdrav za tebe, Dušan, i za ceo Kovilj. Kaže: zdravo, najbolji ste, može li The Clash, Police and Thieves. Pozdrav od Suvog iz Sente. Pozdrav za tebe, Suvi. Sve to stavljamo u onaj folder i u nekoj od narednih emisija ćete to čuti gotovo pa sigurno. Kaže: dobroveče Kiza, evo mog predloga za neku od narednih emisija. Sastav je Laibaha, pesma Luigi Manigione, el tako? Pozdrav vama u studiju i slušalcima, kaže Marko. Pa onda, možeš li pustiti Nuclear Assault, Brain Death ili bilo šta sa prvog albuma? Nisam mnogo upoznat sa ovim, ali ću svakako zapisati pa da vidimo da ispravimo to već u nekoj od narednih emisija, kaže Kizo. Može li se čuti Remember Me, Blue Boy ili Jeke Jeke, Morikante? To smo imali relativno skoro. Pozdrav veliki Sremski Mitrovice od Kaline. Kalina, pozdrav veliki za tebe i za Mitraju, kako vole ljudi da je zovu. Malo pre kad je išao Michael Jackson, tačno me početak podsjetio na pesmu Konstantinopol od grupe Mizar, a možda je to uticaj tri kajsije, a možda, kako ste vi sada i pomislili, čak i četiri, ali ne bi bilo loše da čujemo tu pesmu za slušalce sa Palića. S obzirom na to da je poruka odnosno poslata 21.52, ti si sada negde na nekoj sedmoj rakiji, recimo.
Ja tako procenjujem. Osim ako demantuj, ako možeš. Ako si još u stanju da pišeš, svakako. Kaže, klizovi prstići Maraja, da nije prošla, Kiza Fuzija, imenjače moj, nije bilo, ali ja mislim da je u onom folderu, tako da ćemo izvaditi. Mnogo ste bili kreativni kad je u pitanju erotika i šta ja ti kažem, stvarno ste mnogo toga poslali, tako da nismo stigli sve ni da procesuiramo, što bi se reklo. Pozdrav, pomenu ja prošlu nedelju, Time, Kralj, Alkohol, Niko, mene, pa onda Bip, 2%, Tole, iz Knjaževac, Tole, veruj mi, sve je to zapisano, tako da ćemo nešto da učinimo i po tom pitanju. Lepo si navezao, kaže ovaj, G-Funk, Kizo, Gru, zatim Biggie, mogo bi još da upadne Nate Dogg, recimo I Got Love, pozdrav, Maki Niš. Maki, naravno, kad je Nate Dogg u pitanju, mora da ima mesta. Kaže, pozdrav za Kizu, da li ste ikad puštali Šabanotija i njegovu verziju Uče me majko, karaje me Saša Niš? Nismo. Sale iz Niša, nismo. Kaže, Tino, čao, erotizowana numera, Evil Dick Body Count, Bed of Nails, Alice Cooper, da ne kažem Vincent Furnier. Da, puštali smo Bed of Nails, Body Count, tu pesmu nismo, ne znam iz kog razloga, ali eto, prosto nismo. Ali ono što ćemo pustiti svakako, to je Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. A nakon toga, Kanda Kođe i Najboljša, Prekidi stvarnosti.

Then I'll be closer, closer, kažu Faith No More u numeri Ashes to Ashes. Neverovatni Faith No More, ne znam kako se vi osjećate po tom pitanju, ali već sam pominjao u nekoliko emisija i ponavljaću se, boga mi, mnogo dobro reagujete na Faith No More, koliko sam imao prilike da shvatim, i Pearl Jam. To je nešto što zaista svaki put kad se nađe na listi, dosta vas se javi i nekako dobro reagujete na to. Ali nije ni čudo, mislim, to su zaista ono veliki bendovi i ima i smisla da to tako bude. Ako za nekog treba, onda treba za njih. Eto, kaže ovako Dejan Zec, prodavali su se starter NBA u zagradi NHL kačketi u radnji Magic Sport u zanatskom centru u bloku 70. Eto, pa gde sam ja bio tada da znam to i da sam imao kolekciju svega toga. Nekako sam se uvek divio ljudima koji to imaju i svaka čast, ali eto, znači ipak je to bilo negde da se kupi, makar tako kaže Dejan Zec. Eto, Ataris, The Boys of Summer, kaže, evo obrada od one pesme, pozdrav iz Malog Požareca, The Boys of Summer. Eto vidiš, to ne bi bilo loše, ovo mi se sviđa. Mi smo imali negde već tematski rađenu jednom emisiju koja se ticala obrada zapravo. Tad smo nešto to radili kao da li znate nekoga ko je u nekoj tvrdoj varijanti obradio neku numeru, ali ne mora nužno da bude tvrda obrada, samo da je bude dovoljno kvalitetna, možda eto i drugačija, da ne bude onako samo što kažu onako plain, odsvirano onako kako je autor originalni to uradio, nego da bude nešto zanimljivije. Ja mogu sad da otvorim i tu temu, ali se bojim da ćemo da imamo mnogo, mnogo malo vremena zapravo za sve to, ali nema veze, mada što kaže Bane, kad smo kod obrada nekako se nameće tema, evo stvarno ja nisam bacio pogled i ne znam koja je sledeća, sad znam, nekako smo se uveli u to da se tiče obrada. Snoop Dogg i Riders on the Storm, vi ćete naravno znati ko je originalni band. Nakon toga idemo na Enigmu, Mea Culpa, ali obratite pažnju. You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Right. Say it for me.

0: Je suis à toi. Mea culpa. Mea culpa.
1: Tvoja trojka. 202.

Silk Sonic Fly As Me, inače Silk Sonic, Bruno Mars i Anderson .Paak tako su uspeli da se spoje, da je to prosto neverovatno. Kažu da su se mnogo svađali kad je kad se radio album, ali dobro, mislim, veliki umovi, što kaže, think alike, a i verovatno se i svađaju alike. Tako da negde to je normalno. Svakako dobro je da su se spojili, fenomenalno, ceo taj projekat je fenomenalan, pogotovo za one koji vole i Anderson .Paaka, a i Bruno Marsa, a i one koji vole nekako dobar funk i taj house ili disco, šta god već, ljudi to rade fenomenale. Kaže Iggy B, pozdrav Kizo, legendo, tebi i omiljeno je 200 dvojci iz Stare Pazove. Kao što si možda već navikao od mene, nastavljam da predlažem moćne ženske vokale. Ako Iggy B, treba nam toga. Ovoga puta čak dva, to je duet Lauren Allred i Cindy Christmas u njihovoj fenomenalnoj verziji klasika Over the Rainbow. Kaže, moji omiljeni The Doors su originalno izveli Riders on the Storm. To je ono što sam pitao, postavio onako usputno pitanje da li znate, i naravno da znate, nisam ni sumnjao, volim da vas pohvalim, a i to je sve istina, mnogo ste upućeni, mnogo ste, da kažem, edukovani muzički i obrazovani, tako da znate o čemu se radi. Kad god postavim neko pitanje, vrlo brzo stigne onako sjaset tačnih odgovora. Kaže, a Bora već dve godine od 4. septembra, tamo negde daleko od nas, to je aluzija na onu numeru riblje čorbe koju smo čuli, i što sam ja pomenuo da čak i mislim, ne da mislim, nego znam da zapravo Alogija ima takođe obradu te numere. Evo Saša piše, kaže, Alogija plus ginger and vitsko, riblja čorba, gde si ovom glupom

u glupom hotelu pred prepunom salom. Original sa Čorbinog albuma Buvlja pijaca iz 82. je zapravo nastao u jednoj pravoj mračnoj hotelskoj atmosferi. Bora je tekst napisao u nekoj sumornoj sobi dok je bio na turneji, gladan i smoren, čekajući da mu se neko javi. Aloga je na tom snimanju DVD-a napravila pravi spektakl, pa im gost nije bio samo dvojac iz Čorbe, nego i gomila muzičara iz jugoslovenskog roka, uključujući i likove iz grupe Kerber i Divlje Jagode. Eto, da. Saša uvek ima dobre priče, svakako. Meni je žao što nekad nemamo dovoljno vremena. On je čak napisao, koliko vidim ovde, i priču za numeru koju smo čuli od The Cure, Love Song, za Robert Smitha, ali ne smem sad i to da čitam, jer nećemo stići da čujemo dobar deo numera. Svakako, Sašo, molim te, sačuvaj ovu numeru, puštit ćemo opet Cure i volao bih da pročitam ovo u jednoj od narednih emisija, tako da, ajde da probamo. Kaže, Kizo, samo da se javim da sam na brojnom stanju, hvala za divno veče, ima za svačiju dušu, po nešto pozdrav, Peđa, jeste, evo ga, i Vudu, kaže, i Šamor, po zadnjici, može da bude romantičan. A dobro, ajde, stvarno, napisao je čovjek Guzi, to smemo da pročitamo. I Šamor po Guzi može da bude romantičan. A to je navodno napisala neka Milena, pa nam je to Vudu onako screenshotovao i prigodno poslao. Kaže, pozdrav Kizontije, hvala na With or Without You i Love Song, vrhunske pesme, ili može još jedna duševna pesma, Guns N' Roses, Don't Cry, Aca BG. Evo, kaže, to Kizo legenda, hvala za Boys of Summer. Što se tiče semplova, ne znam ko je semplovao ovako na prvo, ali znam da su dobre kavere u izvedbama grupe Stereophonics i The Ataris, pozdrav Aca BG. Eto, da, znam da sam negdje čuo da postoje obrade, ali siguran sam da je neko u hip-hop maniru to uradio. Ako se neko seti, eto, napišite, pa da možemo i tako nešto da pustimo. Kaže, dobroveče, Kizo, utorki inače nikad ne volim, ali zbog Darka Kocijana i sada tebe obožavam. Pozdrav celoj ekipi mog srca 202, to se zna, Tamara Fruškogorka. Kaže, je li još jedan utorak, eto, to je nepodnošljivo bilo da vas nema, ekipu mog srca 202 BG Radija. Kizo, super vodiš emisiju i muzika klizi kroz ovu noć, nedostaje mi oblak u Bermudama, da li može da Simply the Best, Tina Turner, veliki pozdrav od Tamare Fruškogorske, veliki pozdrav i za tebe. I evo da pročitam još, kaže Daniel iz Sombora, pusti najseksi pesmu Fuck the Police, NWA, pozdrav iz Sombora. To jeste, stvarno može i to da se podvede pod erotiku, tako? Ajde još ovo. Kizo, pozdrav od Slobe iz Mitrovice, 64 godine, stara garda, te sluša svaki utorak. Slobo, hvala puno na tome i drago mi je da nas ima različitih, i što bi se reklo, i miljeja i godišta, i samo je bitno da je dobra i pozitivna atmosfera. Kad smo kod toga, pa gde ćeš drugo nego Drinking Song od Orthodox Kelca. Nakon toga idemo na The Hives i Legalize Living.

0: Bio ovo legendarni Iggy Pop i Real Wild Child. Verujem da svi znate ovu numeru, ne treba nešto posebno pričati niti o Iggy Popu, niti o ovoj numeri. Ali ono što recimo nije loše pomenuti je ovo što je poslao Mikac. Kaže, ćao Kizo, vezano za Silk Sonic. A Anderson .Paak i Bruno Mars su ga radili u saradnji produkciji sa Bootsy Collinsom. Odatle tako dobar funk zvuk. Ceo album je vrhunski, svaka emisija je dobra, sve pohvale, nadam se da Limp Bizkit ima neku romantičnu, a da nije već bila, kaže Mikac. Pa, mislim da su sve bile, eventualno nismo pustili ono njihovu obradu, Behind Blue Eyes, ako to može da se podvede pod neku romantičnu, jer sve ostale su poprilično onako, mada, Don't Go Off Wondering, recimo, pa bilo je, Sour, recimo, smo puštali, ja verujem da ti znaš sve numere koje navodim, ali da li nešto toga može da se podvede kao onako romantična, pa verovatno da može, da, pa onda kaže ovako, imali smo, da, kaže, samo da se javim da sam na brojnom stanju, hvala za divno veče, ima za svačiju dušu, Peđa, pozdrav. Evo, Tanja kaže The Doors, naravno, ono što smo rekli, ko je obradio, da, evo, Iggy B piše, moj omiljeni The Doors su originalno izveli Riders on the Storm. Dobro, imate poprilično lepih priča, stvarno, evo, kaže, Sky Bright Light ili njena obrada Feel Good Incorporated, to zvuči seksi, pa se možda uklopi u rubriku, nema ništa erotično u pesmama, ali taj glas, pa onako, mene ovo uvijek podsjeti na Poparu iz Srećnih ljudi, kad kaže tako da verujem da je tim tonom i ovo napisano, ako jeste, ova pesma se definitivno pušta u narodnoj emisiji. Verujem da jeste. Ajde da ne pričamo mnogo, daj da slušamo muziku i samu muziku. A gde ćeš bolje nego Cypress Hill, Tequila Sunrise, a nakon toga idemo na moćni Korn i Freak on a Leash. To je to vreme.
1: Tequila style.

Sitter je obradio Wham i Careless Whisper u nekom moćnom izdanju, onako, ali poprilično verno originalu, ali nekako sa svojom notom, poprilično dobro uređeno. Imali smo mi zapravo tu tematiku da se bavimo obradama, vratit ćemo mi to opet, samo što nećemo da posvetimo celu emisiju, nego ćemo pokušati onako malo da, što bi se reklo, skakućemo po temama. Kaže, ne znam da li je nekad bila Eat You Alive, ali ona mi deluje baš romantično i da je Fred hteo figurativno da je pojede, kaže Mikac. To je na, apropo onoga da li Limp Bizkit ima neku romantičnu numeru. A evo još jedan predlog za romantično od Limpa, recimo Loser s albuma Gold Cobra, ako već nije bila do sad, nije. Zapravo, sa tog albuma čini mi se da je samo Gold Cobra jednom pušteno u emisiji. Ajde, ispravit ćemo mi to. Nemo, što tako? Ja bih rekao, kaže, da može da se svrsta u romantiku. Uzgred, bravo za Korn, što beše malo pre. Pa da, sad smo ušli u te sate kada nekako prija da se malo i razbudimo, ako nemate ništa protiv. No, nećemo preterivati, naravno, zato što ima i vas koji ste i za volanoma i na poslu i sve, tako da verujem da vam prija malo i da se opustite kad god možete da uhvatite predah. A kad smo još kod toga, gde ćeš bolje nego Marvin Gaye, Sexual Healing, a nakon toga Madonna, Justify My Love. Nekako se vraćamo na erotiku, ne možemo da pobegnemo od toga, ove dve u nizu definitivno jesu.

Rekli smo nećemo više romantike i onda tri u nizu. Ovaj poslednji je bio Tone Loc i Wild Thing, tako da našto drugo da se odnosi nego upravo na romantiku. Kaže Aleksandar Radojković, poznati kao Vudu, meni je Triki oduvek bio romantičan, šta god ko misli o tome, pozdrav Vudu. A Jelena kaže, e sad kažeš na poslu, ja sam kuvar, danas dala otkaz, kakvo oslobađenje. Kaže, haha, sreći na onima koji rade, ja ću par dana da odmaram. Jeco, žao mi je što si dala otkaz, ako si se od toga prehranjivala, ali s druge strane razumem, ako si slobodnija, naći ćeš već, ako si dobar kuvar, verujem da će biti toga. Ljudi, toliko od ovog izdanja erotične emisije Dođi kod Kize, gledat ćemo da promenimo malo tematiku za narednu emisiju, vidjet ćemo šta će to biti, možda se malo prelije i ove erotike, nikad se ne zna, jer ne može se bez toga. Za kraj slušamo Armaturu tela, Zvezdana noć, a nakon toga Iguanapes i Big in Japan. Laku noć! Thank you.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: I tako, dok smo se okrenuli, evo nama već prvog septembarskog izdanja noćnog programa Širom zatvorenih očiju. Ja sam Ivana Pataković, a na početku uvek su u prvom planu noćni hitovi, a ovom prilikom to će biti Black Keys, The Night Before, The Strokes, Last Night i The Libertines, Night of the Hunter.

Pazite sad ovo. Pesma Rain Me In, tačnije fenomenalna saradnja Sema Fendera i Olivia Dean, i dalje je prva na engleskoj top listi singlova, i to već 22 nedelje, i tako su Olivia i Sam postali pravi rekorderi, jer je ovo singl sa najdužim boravkom na poziciji broj 1 na engleskoj top listi singlova svih vremena. A vidjet ćemo koliko će to još i da traje, zato što su i sada prvi, i naravno još jedan divan razlog da čujemo ovu pesmu u našem programu na 202. Na drugom mestu je Shakira plus Burna Boy, Die Die. A kad već pričamo o Olivia Dean, koja je zaista u potpunosti obeležila ovu godinu, i na poziciji broj 10 je njena pesma koju sigurno dobro znate, a dodaću i volite, Man I Need.

U nastavku našeg programa slušamo jednu zanimljivu domaću kombinaciju. Jelena Pranić ima pesmu koja se zove Možda, a mi smo se setili i jednog velikog hita grupe Lucky Pingvini koji se zove Možda, možda. Pa da čujemo kako to zvuči kad uklopimo jedno možda i dva možda u programu Širom zatvorenih očiju.

Muzički svet tuguje za Dolly Parton. Ona je bila jedna fenomenalna pevačica i autorka i mnoge zvezde su volele sa njom da sarađuju. Pomenut ćemo i da je njena kumica Miley Cyrus i da su one često udruživale svoje moćne vokale. Dolly je sarađivala zaista sa velikim zvezdama od grupe Duran Duran pa sve do Måneskin i tako ćemo sada da pomenemo naravno i tu pesmu I Will Always Love You, koju kada je snimila Whitney Houston za film Telohranitelj, zaista više ništa nije bilo isto. I ta pesma je bila dugo na prvim mestima, na top listama širom sveta. I zato Dolly Parton, I Will Always Love You, a onda Whitney Houston u istoj pesmi I Will Always Love You. Čućemo i njen legendarni duet sa Kennym Rogersom, Islands in the Steam, a to je inače pesma koju su napisali članovi grupe Bee Gees. Čućemo i kako to zvuči kada Dolly Parton peva sa kumom Miley, ali i sa članovima grupe Måneskin.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vas da je normalizovan saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Aleksinac-Niš u smjeru ka Nišu kod naseljenog mesta Katun.
3: Bruno Mars je nezaustavljiv i stalno je u akcijama i sve više sarađuje sa koleginicama i tako je na red došla i pesma Still koju snimio zajedno sa Carol G, to ćemo čuti. Posle toga naravno ona pesma koja je zapalila svet sa tri slova APT, saradnja sa pevačicom Rosé. A dugo se čekalo i dugo se najavljivao duet sa Lady Gagom i to je takođe bio pun pogodak. I zato što da ne, čućemo i pesmu Die with a Smile, Bruno Mars i koleginice.

Svi fanovi Madone i Kylie Minogue se sigurno sećaju trenutka kada je 2000. godine na dodeli evropskih MTV nagrada na scenu Madonna ušetala u majici na kojoj je pisalo Kylie. A onda mnogo godina kasnije, tačnije 2024. Kylie Minogue i Madonna su se našle zajedno na sceni. Posle toga je bilo sasvim očekivano i logično da i snime nešto zajedno i zato ćemo sada slušati pesmu Love Sensation, Madonna i Kylie Minogue na istom mestu i u isto vreme, a pošto Kylie obožava da sarađuje sa kolegama, u stvari kolege više vole da snimaju sa njom i gotovo da nema zvezde koja u nekom trenutku nije snimila neku pesmu sa Kylie, od Nika Cave-a do Robbie-a Williamsa. E pa nedavno je uradila i pesmu Alarms zajedno sa bendom Snow Patrol, a u ovu našu muzičku priču uključujemo i Gloriju Gaynor, disco kraljicu sa kojom je snimila pesmu Can't Stop Writing Songs About You.

Kada se pomenu moćni glasovi na domaćoj sceni, uvek nekako dođemo i do tog imena Ivana Peters. Eto, neobična stvar se desila, napustila je grupu TAP 011, koja je ponekad imala običaj da pravi koncerte, iako, eto, dugo onda naprave pauzu, pa se opet aktiviraju. Ali Ivana ipak odlučila da se okrene solo karijeri. Naravno, znamo je i po grupi Negativ, a evo za kraj godine, 17. decembra, najavljen je i njen koncert, što znači da će biti prilika da se čuje njen glas. Ove godine malo malo pa nova pesma i zato sada slušamo Ivanu Peters u numerama Trag ljubavi, Moram da znam, ali pre toga Desiderium i pesma Zbunjena i grupa Negativ. Eto, taman da uporedimo kako je to zvučalo nekad, a kako zvuči sad. Ivana Peters.

Jack Savoretti se vraća u Beograd posle godinu dana. Njegov novi koncert zakazan je za 23. septembar i to će biti sjajna prilika za promovisanje i sviranje pesama sa aktuelnog albuma. Ima i novi hit single, zove se The One, tako da ćemo čuti pre svega to, ali i saradnju sa Katie Tunstall u numeri Tempting Fate. Ova pesma se takođe nalazi na aktuelnom albumu, a čućemo, pored toga što verovatno znate da je pevao i sa Kylie Minogue i sa Natalie Imbruglio, ali mi ćemo ipak ove noći da zavrtimo hit single u komu pomaže Nile Rodgers, Who's Hurting Who.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

A za sve nas koji volimo grupu Duran Duran, ovo je pravi trenutak da se pojača 202. Slušat ćemo pesme The Reflex i naravno aktuelni hit Free to Love. Ali vratit ćemo se i u vreme kada su članovi grupe Duran Duran obradili pesmu Davida Bowie'a Five Years. A to posebno ima težinu jer se najavljuje koncert u čast Davida Bowie'a koji će biti u Londonu.